Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu. Tiistai, kello on 2 minuuttia yli aamu 6. Tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan. Gavrilo Vinantti täällä äänessä kello 11 asti. Nyt voisi sanoa, että synkkä ja myrskyinen, ei nyt ehkä enää yö, mutta aamu. Erittäin navakkaa tuulta siellä tällä hetkellä, jopa 14 metriä sekunnissa. Eli rivien välistä voisi lukea, että ei ehkä se veneilykeli tänään välttämättä ole. Toki jos haluaa paljon haastetta ja vaaratilanteita, niin siinä tapauksessa. Mutta tällä hetkellä tuulivaroitus on annettu maa-alueelle niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Suht lämmintä kuitenkin, 13 asteen tuntumassa tuo lämpötila tällä hetkellä ja laskemaan päin, kun tuonne päivään mennään. Illalla ainoastaan 10 astetta. Sateita pikkusen taitaa ripauttaa tähän aamuun, mutta alkuiltapäivä näyttää sitten jonkin verran selkeämmältä. Ja aurinkohan se nousee tuossa kello 7.20 pintaan. Tänään on 6. päivä lokakuuta. Suomalainen kalenteri juhlii Pinjaa sekä Minttua. Oikein hyvää nimipäivää sinne päivän sankareille. Sykkeen aamun ohjelman pureudutaan tuossa himpun verran myöhemmin, mutta tässä voisin jo mainostaa pikkusen, kun kaupallinen radio ollaan, että muutamat kisat meillä on vetämässä tuolla verkkosivujen puolella, karjalainen syke.fi, kilpailut välilehti sieltä auki. Ja näinpä jälleen, ollaan Rantakylän varaosa saatu meidän kumppaniksi tähän näin. Talvirengaskilpailu on kuulkaa alkanut, eli tällä viikolla soitellaan tuossa torstaina jo sitten Rantakylän varaosan asiantuntijalle aamusella ja esitetään hänelle noita teidän jättämiä kysymyksiä, joita voitte jättää täällä verkkosivujen puolella. Ja aika tiukat renkaat sieltä on taas lähdössä jollekin onnekkaalle Bridgestonein talvirengassarjan renkaat. Näistäkin voidaan kysyä vähän tarkemmin sitten tuossa torstaina, että mitkäs nämä kumit nyt oikein olikaan, että miten päheät on kyseessä. Tämän kilpailun lisäksi voit myös osallistua tähän lääkäri vastaa kilpailuun, joka alkaa marraskuun puolella. Nyt kerätään kauhean määrä kysymyksiä näille lääkäreille ja sulla on mahdollisuus voittaa tällainen laboratoriopaketti, erittäin laaja sellainen, joko naisten setti tai miesten setti. 140 arvoa tuollaisella palkintopaketilla. Eli ei muuta kuin ottamaan niitä haltuun. Seuraavan kappaleen kautta pyörähdetään yön uutiskoosteeseen. Hyvää huomenta!
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän on puhunut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa Ukrainan iskujen lopettamisesta Venäjän öljyn jalostamoihin. Trump kommentoi asiaa Ylelle Valkoisella talolla maanantaina. Hän sanoi, että Ukrainan tekemät iskut ovat ongelma. Olemme puhuneet asiasta, näin hän sanoo ja uskoo, että Ukraina vähentää iskujen tekemistä. Ukraina ei ole toistaiseksi reagoinut Trumpin puheisiin. Fysiikan tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo voittajan tai voittajien nimet himpun verran ennen kello yhtä Suomen aikaa. Nobel-viikko jatkuu kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksella. Rauhanpalkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Nobel-palkinnot jaetaan 10. päivä joulukuuta Alfred Nobelin kuoleman muistopäivänä Tukholmassa sekä Oslossa. Ja jokainen palkinto on arvoltaan 12 miljoonaa ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi maanantaina, että Iraniin liittyvä uhka johti kaikkien yhdysvaltalaisten B-1-pommikoneiden siirtämiseen pois brittiläisiä. Äskettäin Yhdysvaltain Fairfordin ja niitä oli hiljattain käytetty Yhdysvaltain Irania vastaan tekemissä iskuissa. RAF Fairford on ollut yhdysvaltalaisten pommikoneiden ensisijainen tukikohta Euroopassa. Viikko sitten sunnuntaina tukikohdan lähellä pidätettiin 5 brittimiestä epäiltynä terroritekojen valmistelusta. Heidät on kuitenkin nyt vapautettu. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittajaksi on valittu Vantaan

0: Kuusijärven savusaunat. Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Miettinen kiittää savusaunojen rakennuksia muun muassa teknisestä taidokkuudesta, yhteisöllisyydestä, luonnon kunnioittamisesta ja saavutettavuudesta. Rakennusten suunnittelusta ovat vastanneet MER-arkkitehdit ja arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014 ja palkinnon myöntää Suomen Arkkitehtiliitto.
1: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
1: Tiistai-aamu on synkkä ja myrskyinen. Länsituuli puhaltaa jopa 13 metriä sekunnissa. Näin aamusta lämpötila 13 asteen tuntumassa. Vesisateita odotetaan tähän aamuun, mutta puolen päivän maissa sitten sää selkenee. Lämpötila laskee muutamalla asteella iltaa kohti, kun mennään. Länsituuli puhaltaa ihan huomiseen aamuun saakka.
2: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Karjalainen syke. Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. Autoasi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast. Kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
4: Karjalainen syke.

0: Viivi ja kappale Sydän varmaan monelle resonoi tuo kappale. Tulee mieleen, että on kyllä varmasti kuullut tämän aikaisemminkin ja näin se on. Eli Eminemin alkuperäiskappale tuossa Mockingbird soi rytminä taustalla ja tuttu melodia sieltä. Elastinen fiittaamassa tässä kaverina ja Saate kertoi tästä kappaleesta, että tätä on odoteltu nyt sitten. Odoteltu lupaa useampia vuosia, että ollaan saatu tehdä sitten tällainen oma versio tästä ja näinpä se lupa oli loppujen lopuksi napsahtanut. Ja kappale löytyy Viivin uudelta Herkkisten liiga-albumilta, joka julkaistiin tuossa 2. päivä lokakuuta, eli se oli viime viikon perjantai. Kurkistusta päivämäärään seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Sykkeen aamu.

0: Aleksanterin Hakaniemi kappale Bonsai Puu.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
0: Tulihan se sieltä sitten. 6. päivä lokakuuta. Tänään nimppareita juhlivat siis Pinja sekä Minttu. Oikein hyvää nimipäivää molempaisille. Suomen ruotsalainen kalenteri juhlii myös Brunoa, joten kaikille Brunoille oikein paljon onnea. Erilaisia tapahtumia tarjoilee meidän historiallinen almanakka täällä, mitä on oikein tapahtunut 6. lokakuuta vuonna 1889. Thomas Edison näytti ensimmäisen elokuvansa. Eli tästä nyt on jo reilummin aikaa. Varmasti tuona hetkenä moni on miettinyt, että mitä tämä keksintö tuo tullessaan sitten. Toki oltiinhan niitä nähty jo jonkin verran muutenkin kuin tätä pelkkää elokuvan pätkää tässä näin. Mutta joka tapauksessa tällaiset keksinyt mullistaa maailmaa ja laittaa ajattelemaan, että mitähän seuraavaksi. Ja hypätään vuoteen 2010, jolloin Instagram on avannut. Tiedättehän varmasti kaikki, mikä on Instagram, eli IG, tällainen ilmainen sosiaalisen median palvelu kuvien ja videoiden jakamiseksi käyttäjiensä kesken. Kevin Systromin ja Mike Kriegerin kehittämä palvelu. Tästä voidaankin ruveta muistelemaan, että mikä oli se ensimmäinen tällainen palvelu, mihin kirjauduit tai rekisteröidyit. Oliko se kenties IRC-galleria, sitten oli tämä II2 ja mitä kaikkea näitä tulikaan 90-luvun loppupuolella vai 2000-luvun alussa. Jommin kummin. Ja homma kehittyi sitten tuohon Facebookiin ja sitä kautta sitten 2010 Instagram. Ja tänä päivänä harva ei kuulu Instagramiin. Tänäkin aamulla tuonne täytyy tehdä tuollainen pieni tervehdyslurittelu siellä. Se on, kuulkaa, käykääs katsomassa. Mutta joka tapauksessa sosiaalisesta mediasta kun puhutaan tänä päivänä, nyt ollaan tämmöistä murrosta eletty tässä tovinen ja tarkasteltu, että mitä tapahtuu ihmisille, kun käytetään näitä ja tarvitaan holhoamista. Nimittäin nuoriso käyttää erittäin paljon tätä sosiaalista mediaa. Siellä on haittapuolia myöskin näkyville. Erittäin paljon erilaisia asioita tuodaan siihen nuorille, vaikka ei välttämättä ole vielä valmiita. Ja näinpä sosiaalista mediaa aiotaan rajata alle 15-vuotiailta, kokonaan bannata pois se. Näin EU-komissio suunnittelee tällaista. Eli tämä vuosi ollaan kokonaan keskusteltu aiheesta. Vielä ei ole ihan tarkkaa rajanvetoa tehty tähän näin, mutta tuossa syyskuun puolella taitaa olla uusin uutisointi tästä, joka kertoo, että Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kertonut Strasbourgissa, että komissio aikoo esittää sosiaalisen median kieltoa alle 13-vuotiaille ja ehdottomasti istun tässä samassa kelkassa. Täysin turhakehan tämä tavallaan on, mutta jatketaan postailua siihen asti, kunnes kielto tulee. Sitten peruutetaan 2010 vuodesta vuoteen 1966. Siellä on ihmetelty myöskin itse asiassa ennen tuota hetkeä. Puhutaan huumausaineesta nimeltä LSD, tällainen puolisynteettinen psykedeeli, joka aiheuttaa käyttäjälleen muuntuneen tajunnan tilan, johon voi liittyä esimerkiksi aistiharhoja. Mitä on tapahtunut vuonna 1966, niin tämän käyttö on kielletty Yhdysvalloissa.

0: Ina Forsman kappale Pass You By, ja sitä The Bills ja Lucy in the Sky with Diamonds. 6.42 on kello, liikahdetaan kohti päivän kysymystä.
1: Karjalainen syke. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Karjalainen syke.
5: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet. Tule, niitä ei voi pidättää.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, se liittyy meidän kello 8.30 hetkeen, jolloin karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen astelee tänne studion, tai toivottavasti pikkusen ennen tuota hetkeä jo. Hän on ottanut pikkusen selvää loppusiivouksista liittyen siis, että kun olet vuokralla jossain ollut ja lähdet sieltä toiseen asuntoon, niin minkälaista loppusiivousta oikein sitten pitäisi tehdä. Karjalaisesta löytyy juttu, joka on otsikoitu näin, että lieden alta löytyy likamatto, niin sanotusti tällaisissa lainausmerkeissä. Karjalainen seurasi asuntojen lopputarkastusta Joensuussa. Ja tähän liittyen päivän kysymys nyt kuuluukin, että minkälainen on sun mielestä hyvä muuttosiivous? Ja minkälaisessa kunnossa asunnon edes pitäisi uudelle asukkaalle olla? Pitääkö esimerkiksi ikkunat pestä? 050-330-9443. Siinä on numero, mihin voi laittaa WhatsAppilla tulemaan viestiä. Hyvä keskustelun aihe tähän. Myräkkä tiistaihin tällainen. Minkälainen on sun mielestä hyvä muuttosiivous? Pitääkö jynsätä joka paikka vai onko se sitten, kun joku muuttaa siihen asuntoon, niin häneen tehtävä? Mutta tavallaan kai se pitäisi olla kuitenkin mahdollisimman hyvässä kunnossa seuraavalle asujalle.

0: Sophie Tucker ja Kaalon kappale Woof, 6.51 on kello. Hetken kuluttua aamun ensimmäiset uutiset. Hartikaisen Miia toimittaa tänään tiistai-aamuna uutisia. Ja uutisaiheet kuuluvat näin. Pohjois-Karjalaan ennustetaan kovia puuskia. PKS varautuu häiriöihin. Ja suomalaisten luottamus poliisiin on korkea. Näillä lähdetään tiistai-aamun, joka on erittäin myrskyinen, tuulinen ja taitaa kohta sataa vettäkin siellä, ellei jo saada. Muistakaa heijastimet, ne on näille kelelle nimenomaan tarkoitettu. Kiiltää ja on pimeetä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
2: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
3: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Karjalainen syke.

0: Sähkön puskat saattavat aiheuttaa myös sähkökatkoja, kertoo PKS-sähkönsiirto. Verkkoyhtiön mukaan tuulenpuuskien odotetaan olevan voimakkaimmillaan iltapäivällä ja tyyntyvän iltaan mennessä. Puuskat voivat kaataa puita sähkölinjoille ja aiheuttaa paikallisia sähkökatkoja. Etelä-Karjalassa on todettu ennätykselliset 16 puutiaisaivotulehdustapausta tänä vuonna. Kaikki tartunnan saaneet olivat rokottamattomia. Heistä yli puolet on tarvinnut sairaalahoitoa. Tähän mennessä kerättyjen tietojen mukaan ainakin yksi asuu muualla kuin Lappeenrannassa ja muut ovat lappeenrantalaisia. Edellinen ennätysluku on vuodelta 2023, jolloin Etelä-Karjalassa todettiin 12 ihmisellä puutiaisaivotulehdus. Suomalaisten luottamus poliisiin on korkea. Noin 4/5 kansalaisesta kertoo, että luottaa poliisiin joko täysin tai paljon. Vanhemmat ihmiset luottavat poliisiin enemmän kuin nuoret. Suomalaisista 22% ilmoitti luottamansa poliisiin täysin ja 57% paljon. Vastaavasti 17% luottaa poliisiin vähän ja 2% ei lainkaan, kun taas 2% ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. Viime aikoina on keskusteltu poliisin voimankäytöstä, mutta yksittäistapaukset eivät välttämättä horjuta yleistä luottamusta poliisiin. Lopuksi STT:n uutinen. Noin 10 ihmistä loukkaantui vakavasti Ruotsin Smålandissa, kun kaksikerroksinen bussi kaatui eilen iltapäivällä. Bussin kyydissä oli noin 40 ihmistä. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja. Pelastustöihin osallistui useita pelastuslaitoksen ajoneuvoja, poliiseja ja ambulansseja sekä Ruotsin merenkulkulaitoksen helikopteri.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Tiistai-aamu on synkkä ja myrskyinen. Länsituuli puhaltaa jopa 13 metriä sekunnissa. Näin aamusta lämpötila 13 asteen tuntumassa. Vesisateita odotetaan tähän aamuun, mutta puolen päivän maissa sitten sää selkenee. Lämpötila laskee muutamalla asteella iltaa kohti, kun mennään. Länsituuli puhaltaa ihan huomiseen aamuun saakka.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Oikein hyvää tiistai-huomenta. Kello on 8 minuuttia yli 7:00 ja 6. päivä lokakuuta. Tänään nimppareita viettää Pinja sekä Minttu. Hyvää merkkipäivää teille. Mukavaa gruuvahtavaa meininkiä. Sinä äsken Nopsa jalka ja kappale Niin kuin mä. Hyvää musiikkia luvassa koko aamun ajan tässä näin. Muistutuksena, että nyt meillä lokakuun ajan on sitten mahdollista osallistua kilpailuun, eli sulla on mahdollista voittaa talvirenkaat, Bridgestonein talvirenkaat. Tarkemmin kerron näistä renkaiden malleista sitten myöhemmin, kun saan ne tietooni. Mutta joka tapauksessa hyvät kumit alle on mahdollista voittaa, ja mitä sun pitää tehdä, niin tuonne meidän verkkosivuille klikkailla, eli karjalainensyke.fi, ja sieltä löytyy kilpailut välilehti ja talvirengaskilpailu, joka tuotetaan yhdessä Rantakylän varaosan kanssa. Ja tuonne noin rustaatte kuulkaa autohuoltoon tai talvirenkaisiin liittyviä kysymyksiä, näin olet mukana sitten arvonnassa, joka suoritetaan tuolla lokakuun loppupuolella, eli joka torstai kello 9.40. Tulee vasta torstaista alkaen meillä linjojen päässä Rantakylän varaosan asiantuntija ja esitetään näitä teidän laittamia kysymyksiä hänelle. Toivottavasti tulee mahdollisimman kinkkisiä kysymyksiä, joihin olisi erittäin vaikeakin vastata, ja samalla voidaan vähän mitata tätä asiantuntijuutta, että pystytäänkö nyt sitten vastaamaan näin. Eli karjalainensyke.fi. Kilpailut välilehti ja autohuoltoon tai talvirenkaiseen liittyviä kysymyksiä. Ei muuta kuin tulemaan.
1: Sykkeen A.

Leona Lewis ja kappale Run, ennen sitä Benjamin Ingrosso ja Better Days. Kello on 7:18 ja tässä nyt utsitaan sitten sähköhäiriöitä parasta aikaa. Jonkin verran näyttäisi Pohjois-Karjalan alueella olevan sähköttömiä asiakkaita. Tuolla Lieksan puolella 109 näyttää tällä hetkellä ja onko näin, että Juuan puolella myöskin muutamia asiakkaita siellä ilman sähköä. Elikkä tilanne Pohjois- ja Etelä-Karjalassa erittäin tuulinen. Tuulee ihan tuonne iltaan saakka ja puuskissa jopa 14 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus on annettu maa-alueelle täällä Itä-Suomen puolella. Eli kannattaapa pistää kaikki mahdolliset puutarhakalusteet nyt sitten kiinni sinne vaikka pienellä köydenpätkällä, jos sattuu olemaan jotain terassivarjoa ja muuta. Tai ehkä se aika voi olla jo sitten siivota tänään viimeistään se talviteloille. Ja ei ole muuten ainut syy, että minkä takia kannattaa raivata talviteloille näitä asioita tai kiinnittää. Nimittäin useita mökkimurtoja on tehty Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, muun muassa Ilomantsissa, Kiteellä sekä Tohmajärvellä. Ja siellä on pitkäkyntisille lähtenyt tavaraa. Tutkinnanjohtaja rikosylikonstaapeli Tommi Miettinen, hän kertoo karjalaiselle, että varkaat ovat vieneet muun muassa sähkötyökaluja, perämoottoreita, polttoainetta, alkoholia sekä aggregaatin. Ja eräästä mökistä oli varastettu kaikki kupariset vesijohdot vesimittareineen. Elikkä hyvin tällaista systemaattista pöllimistä on tässä nyt sitten harrastettu ja ihan vaan muistutuksena nyt, kun nämä synkät ja myrskyiset yöt alkaa olla ja hämärtyy, niin siellä alkaa liikehdintää tapahtua myös kesämökeillä, jotka on laitettu talviteloille. Kannattaa varmaan käydä tarkistamassa välillä, taikka tänä päivänähän pystytään laittamaan tuollaisia erilaisia aparaatteja vaikka puuhun kiinni tai varaston seinää, mihin ikinä tällaisia vahtijusseja ja tietenkin valvontakameroita. Ja toivotaan, että nyt pitkäkyntiset jäisi sitten kiinni. Mutta tosiaan poliisi on tehnyt näillä rikospaikoilla teknistä tutkintaa ja on myös hallussaan tallenteita näistä tekijöistä. Vietyä omaisuutta ei ole vielä kuitenkaan löydetty tässä vaiheessa, mutta seurataan kuinka tämä tarina etenee.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Stig ja Roy Orbison, kello on 7.29, aurinko on noussut, hirmuisen hämärää siellä on ja taitaa tihkuttaa vettä ja vielä kun on tuollaista pikkusen hämärää, niin se tekee kyllä tuosta näkyvyydestä erittäin heikkoa tien päällä ja muutama viikko sitten saatiinkin aikamoinen tilanne tuossa kutosten alkupäässä Joensuusta, kun lähdetään pohjoiseen päin menemään. Kahden hirven kolari siellä siis. Käsittämätön tilanne, mutta näin siinä kävi ja liikenne tukossa sitten. Ihmisille ei käynyt mitään, mutta hirvet sitten kuolivat siinä hetkessä. Turvallisuutta ehdottomasti sinne liikenteeseen nyt, kun siellä lähdetään ajamaan, minne ikinä oletkaan suuntaamassa. Ja muistutuksena tähän näin, että sekä Etelä-Karjalassa että Pohjois-Karjalassa varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa tänä syksynä 10. päivä lokakuuta. Sehän on tuleva lauantai ja jatkuu aina tuonne 15. päivä tammikuuta asti. Eli tämä nyt aiheuttaa varmasti, kaikki tietää, että alkaa eläimet liikkua ihan eri tavalla. Varmasti tuo erilaisia tilanteita ja kannattaa höllätä sitä kaasujalkaa. Etelä-Saimaan verkkosivuilta löytyy juttu, joka kertoo, että Kaakkois-Suomen poliisi valvoo hirvenmetsästystä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Ja tänä syksynä metsästäjiä on liikkeellä tavallista vähemmän johtuneen tästä afrikkalaisesta sikarutosta tai sen vuoksi asetetuista rajoituksista. Ja valvonnassa poliisi tarkistaa muun muassa metsästäjien päihteettömyyttä. Voin kuvitella, miten se Jägermeisteri on siellä taskussa, kun lähdetään talsimaan taas sinäkin huikkaa siitä ja täräytellään sitten välillä. Mutta nyt kannattaa pitää, ja niin kuin muutenkin, ei pelkästään tämän valvonnan takia, vaan ihan tähän hommaan ei päihteet oikein sovi. Turvallisuuskysymys. Poliisi valvoo myös aseiden turvallista käsittelyä ja sitä, että tarvittavat luvat ja ampumakokeet ne on kunnossa. Poliisin mukaan tällaisia rikkomuksia on Kaakkois-Suomessa tullut vastaan hyvin vähän ja metsästysseurat ovat noudattaneet sääntöjä hyvin. Tänä vuonna metsästyksen johtajia muistutetaan erityisesti tarkistamaan ennen jahtia ajantasaiset sikaruttoon liittyvät rajoitusalueet. Tämä nyt sinne Etelä-Karjalan puolelle. Siellä tiukasti seurataan tätä sikaruton kehittymistilannetta. Toivotaan, että homma jäisi nyt tähän näin. Mutta poliisi liikkuu valvonnassa yhdessä Rajavartiolaitoksen ja muiden erävalvontaa tekevien viranomaisten kanssa. Mutta joka tapauksessa Etelä-Karjalassa sekä Pohjois-Karjalassa varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa tällä viikolla lauantaina ja tämä tuo varmasti tilanteita tuonne liikenteeseen.
1: Sykkeen aamu.

sale antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä? Tuntu hyvältä ne morkkikset hirveet, heiteltiin toisiamme okkamin kirveillä. Hermesetas, mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tunis

järki. Sääntöjä sanelee, taittuu kaikesta kärki. Jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli on se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä halusit.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Teddy Swims ja kappale Bad Dreams. Kello on 7.39 tiistai-aamuna. Hyvää huomenta. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gabriel Vinantti täällä äänessä kello 11 asti. Karjalainen syke.fi kautta kilpailut. Ei muuta kuin sinne verkkosivuille klikkailemaan. Siellä voi mahdollisesti osallistua kahteen kilpailuun. Toisesta voi voittaa talvirenkaat, tuollaiset Bridgestonein älyttömän hyvät ja pitävät talvirenkaat. Ja toisena palkintona sitten tässä meidän kysy lääkäriltä -kilpailussa, niin voit voittaa tällaisen laboratoriopaketin. Eli hienot palkinnot tässä on kyseessä ja arvokkaat sellaiset. Karjalainen syke.fi kautta kilpailut. Torstaina muuten on sellainen hetki aamulla kello 9.40, että meillä on tuo Rantakylän varaosan asiantuntija linjojen päässä ja esitetään näitä teidän lähettämiä kysymyksiä hänelle liittyen autohuoltoon sekä talvirenkaisiin.

0: karjalainen syke.
1: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-Auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
8: Karjalainen syke.

Ismo, alkohan se siinä ja kappaleen loppuaikana, 7.48 kello. Seuraavan kappaleen jälkeen otetaan uutisaiheet jo kello 8 uutisiin.

0: Hartikaisen Miihan se meillä tänään toimittaa uutisia ja kello 8 uutisissa kerrotaan, että Pohjois-Karjalaan ennustetaan kovia puuskia. Pohjois-Karjalan sähkö varautuu häiriöihin. Näitä tarkastellaan tässä aamun aikana kyllä ihan hetki hetkeltä, miten tilanne etenee. Ja suomalaisten luottamus poliisiin on korkea näillä aiheilla. Kello 8 uutiset ja uutisten jälkeen sitten isketään kiinni kello 8 jälkeisiin perinteisiin, kuten herätyskappale. Ja kello 8.30 täällä studiossa karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen. Puhutaan loppusiivouksista, joita tulee aina tehdä, kun vuokra-asunnosta muuttaa veksi. Tähän liittyen meillä päivän kysymys, minkälainen on mielestäsi hyvä muuttosiivous ja minkälaisessa kunnossa sen asunnon pitäisi sitten uudelle asukkaalle olla? Pitääkö esimerkiksi ikkunat pestä? 050-330-9443. WhatsAppi pelittää. Saa laittaa viestiä.
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
7: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön.
8: Karjalainen syke.
9: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Mia Hartikainen. Marraskuussa suljettu Joensuun Kirkkokadun Teboil on avaamassa jälleen ovensa. Yrittäjä Taisto Nikkinen kertoo, että huoltoasemalle etsitään työntekijöitä. Huoltoasema suljettiin venäläiselle emoyhtiölle asetettujen talouspakotteiden takia. Nikkinen kertoo, että hän on yhä vuokrasuhteessa Teboilin kanssa. Hän haluaisi jälleen myydä polttoainetta ja on yrittänyt hankkia mittarikenttää Teboililta, mutta ei ole päässyt sopimukseen ketjun kanssa. Pohjois-Karjalaan on ennustettu tälle päivälle navakkaa länsituulta ja Ilmatieteen laitos on antanut maakuntaan varoituksen mahdollisesti vaarallisesta tuulesta. Tuulen puskat saattavat aiheuttaa myös sähkökatkoja, kertoo PKS Sähkönsiirto. Verkkoyhtiön mukaan tuulenpuuskien odotetaan olevan voimakkaimmillaan iltapäivällä ja tyyntyvän iltaan mennessä. Puuskat voivat kaataa puita sähkölinjoille ja aiheuttaa paikallisia sähkökatkoja. Etelä-Karjalassa on todettu ennätykselliset 16 puutiaisaivotulehdustapausta tänä vuonna. Kaikki tartunnan saaneet olivat rokottamattomia.

0: mutta yksittäistapaukset eivät välttämättä horjuta yleistä luottamusta poliisiin. Lopuksi STT:n uutinen. Noin 10 ihmistä loukkaantui vakavasti Ruotsin Smålandissa, kun kaksikerroksinen bussi kaatui eilen iltapäivällä. Bussin kyydissä oli noin 40 ihmistä. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja. Pelastustöihin osallistui useita pelastuslaitoksen ajoneuvoja, poliiseja ja ambulansseja sekä Ruotsin merenkulkulaitoksen helikopteri.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Tänään tiistaina tuulee, puuskissa jopa 14 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus on annettu itäiseen Suomeen. 11 astetta lämpötila tällä hetkellä ja ainoastaan asteen päässä päivän ylimmästä lämpötilasta. Tuossa iltapäivän puolella 12 astetta odottaa. Länsi tuulivalloillaan ihan tuonne huomiseen aamuyöhön saakka. Voi olla, että puolen päivän aikaan sää hivenen selkenee.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: James Blunt ja kappale The Truth, kello on 8 minuuttia eli aamu 8. Oikein hyvää tiistai huomenta. Kaurilavinantti täällä äänessä kello 11 asti ja sykkeen aamua kuuntelet. Näyttää siltä, että nyt sää onkin selkeää tällä hetkellä täältä akvaariosta, kun yrittää tiirustaa tuonne pihamaalle, niin joutuu laittamaan katseensa useiden käytävien halki, joten ennuste ei pidä paikkaansa ainakaan nyt Joensuun osalta sillä tavalla, että no sekin on muuttunut tähän hetken tietenkin. Selkeältä näyttää, hyvät ihmiset, ja sateet ovat siirtyneet nyt aamusta tuonne iltapäivän puolelle. Katsotaan kuinka homma etenee, mutta tuulta joka tapauksessa siellä on ihan tuonne huomiseen aamuyöhön saakka. Ja sähkön katkojen mahdollisuutta tässä utsitaan aamun aikana, mikä mahtaa ollakaan tilanne. Aikaisemmin katsottiin, niin Lieksassa esimerkiksi oli 109 kotitaloutta ilman sähköä. Tällä hetkellä ainoastaan 63 asiakasta siellä ilman sähköä. Eli tätä korjataan koko ajan, tätä tilannetta. Ja lukemia saadaan varmasti myös tuossa myöhemmin iltapäivässä sitten. Hei, tunnin kuluttua aamukahvi vieraana. Meillä on yrittäjä Pia Sandberg täällä studiossa, puhutaan yrittäjyydestä ja ehkäpä siitä elämäntavasta, joka se pikemminkin jokaiselle yrittäjälle on, ei pelkkä duunipaikka. Hänet tunnetaan muun muassa tuolta Sortavalankadun Nesteeltä, ja tämän lisäksi vastikään hän avasi taitokorttelin Annan kahvilan ja kysytään vähän näistä uusista tuulahduksista sitten. Mutta tähän mukavaan aamukahvin vieraan hetkeen kello 9 uutisten jälkeen. Tuossa kello 8.30 täällä studiossa karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen, ja mehän puhutaan loppusiivouksesta, joka jokaisen vuokralaisen täytyy toimittaa ennen pois muuttoa. Ja mitäs sitten, jos sieltä löytyykin likaa, joutuuko siinä nyt sitten maksumieheksi näihin 8.30? Ja voit laittaa tänne tulemaan viestiä studioon, että sun omista kokemuksista, minkälainen on mielestäsi hyvä loppusiivous ja minkälaisessa kunnossa asunnon pitäisi sitten uudelle asukkaalle oikein olla. Pitääkö esimerkiksi ne ikkunat olla pestynä? Varmaan sää näkyy ainakin paremmin siinä vaiheessa, jos ne ikkunat on puhtaat. Musiikilla jatketaan. Kasaria tulossa.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: 0503309443. Varttia vaille 9 soitetaan herätyskappale ja ihan kivaa kappaletta siellä oiskin tuloillaan. Voi vaikuttaa vielä laittamalla viestiä tänne. Mitä soitetaan? Tänään Pinja ja Minttu viettää nimipäiviä, joten jos siellä perheessä mahtaa olla tämän nimisiä tyyppejä, niin ei muuta kuin heille onnen kappaletta soimaan ja viestiä tänne studioon.

0: Karjalainen syke.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
7: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön, kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
8: Karjalainen syke.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja tervetuloa lähetykseen mukaan karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen.
2: No kiitoksia vaan ja hyvää huomenta Antti ja kaikki kuulijat. Siellähän on näpsekkä uomu, sade raukes ja taivas auki.
1: Tuuleeko siellä vielä?
2: No ei siellä sillä tavalla, että kyllä me sanon, että jos aamulla kävisi suihkussa, niin föönättävä olisi kotona, jos me ei näistä kuivalla tukalla töihin.
1: Okei. Täällä on tuulivaroitus, mitä on annettu Itä-Suomeen. Tässä ollaan sähkökatkojen tilannetta seurattu, mutta vähenemään päin. Aamulla oli tuolla Lieksassa 109 asiakasta ilman sähköä, mutta tällä hetkellä ei taida enää hirmuisesti olla.
2: Joo, ei ainakaan tuossa auton ja parkkipaikan välillä tuulituiverilla.
1: Ennen kuin mennään tuohon sun kirjoittamaan juttuun, niin puhutaan meidän omista kokemuksista ja ollaan varmasti monet ehitty monesti muuttaa tässä vaiheessa elämää. Ollaan tämmöisiä keski-ikäisiä ukkoja jo ja sieltä ensimmäisestä kodista aika monta loikkaa tähän hetkeen ja jossain vaiheessa tuli sitten tällainen opettelu, sanotaanko näin, että kun muutti pois jostain, niin kauhea hommahan siinä oli, miten sinä olet siivonut sun huusholleja?
2: No siis, minä en varmasti ole millään lailla esimerkkitapaus siinä hommassa. Siis sanotaan näin, että olen ihan perussiisti ihminen, mutta minulla on aika huono kyky ollut semmoisen suunnitelmallisuuteen. Kyllä se monesti on ollut sitten semmoinen, että pari päivää aikaa kamat kasaan ja melkein toinen kolkuttaa siinä ovella jo ja pitäisi siivota. Olen kyllä joskus yhden kerran olen saanutkin laskun siitä, että vuokrakämpän loppusiivous on jäänyt vähän puolitiehin ja se kosahti aika semmoiseen klassiseen. Eli muuten oli kyllä hyvä jälki, mutta olin aivan täysin kiireessä unohtanut putsata kylppärin lattiakaivon ja se jäi ainoana. Semmoinen kokemus on, mutta muuten on puolenkymmentä kertaa muuttanut vuokrakämpästä, niin on kyllä selvinnyt loppusiivouksista aika hyvin. On ollut joskus iskä ja kumppanin vanhemmat auttamassa ja siinä, että myönnän, että en ole ikinä ollut sitä tilanteessa täysin yksin pitänyt sitä vääntää.
1: Onko käy vähän hakemassa tuo Henri tuolta nyt ja tiedä se uuteen asuntoon sitten?
2: No ei ihan ole tämmöistä niinku täyspalvelua ollut, mutta on siinä ollut semmoinen, että autetaan miestä mäessä. Ehkä mä sitten jossain pystynyt auttaa takaisin, vaikkapa oikolukaisemaan jonkun opinnäytetyön tai muuta.
1: Oikein. Hei, tuolla internetin palstoilla ja puskaradioissa ja muillakin alustoilla tai ryhmissä puhutaan tällaisesta loppumuutosta tai siihen liittyvistä siivouksista, loppusiivouksista ja kuumotuksia siitä, että napsahtaa sakkoa niin sanotusti, jos et ole osannut siivota kunnolla. Ja mennään kappaleen jälkeen tähän.
0: Sykkeen aamu.

0: 8.35 kelloa täällä studiossa karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen. Lähit seuraamaan kahta Joensuun Ellin lopputarkastusta. Mitä siellä käytännössä tapahtuu, kun tarkastaja tulee asuntoon?
1: No kuule, näinhän me tein. Ja tämähän sai alkussa tosiaan, tämä ajatus lähtee näille lopputarkastukselle mukaan siitä, että Joensuun Puskaradiossa tuolla Facebookissa, niin siellä oli herännyt keskustelua tämmöisistä aiheettomista loppusiivousmaksuista. Muutama ihminen oli niitä kommentoinut ja niitä oli tässä aika ajoin noussutkin. Ja päätettiin sitten lähteä katsomaan, että no mitä sillä tapahtuu, että onko se niin salatiedettä. Ja lähdin sitten tarkastajan mukaan tuossa. Ja tarkastajallahan mukana nykypäivänä ei ole kynää ja paperia, vaan sillä on semmoinen tabletti. Ja siinä on kohdat tasan tarkkaan, on kylppärit, on vessanpöntöt, on lattiakaivot, on uunit, on hellantaus ja kaikki niinku tämmöiset siivottavat kohdat, ikkunat, lattiat, ne käydään läpi ja raksitellaan, kun ne, jos ne on kunnossa, niin raksi ruutuun vaan ja näin. Mutta yleisesti käydään niinku asunto läpi, onko siellä kaikki ehjänä suunnilleen, on olemassa niinku edellisen muuton jälkeiset kuvat ja lähdetään sitten siitä eteenpäin. Ja näissähän on myös sille, että tämmöinen niinku kuluminen ja asumisen jälki ja asunnon ikä, totta kai näkyy, että niistä ei sillä tavalla laskutella, että kyllähän eläminen jättää jälkensä, mutta sitten rikkoutuneella ja elämisen jäljellä on vissi eroja näin, että ihan yleistä siistä, että miten on tehty siivossa, että onko lattiat, miten hiekkaset, pölyiset, syksyn lehtiä täynnä, tyypillisiä kosahuspaikkoja tämän ahokkain Arnon itse asiassa, joka oli tällä hetkellä, tällä kertaa tarkastajana, niin hän sanoi, että tyypilliset paikat on tämä kylppärin lattiakaivo, johon itsekin on haksahtanut, että se helposti jää avaamatta. Se ei ehkä ole mukavin paikka puhistaa, kun sinne kertyy hiuksia ja muuta ihmisen kuorikkoa, mitä nyt irtoakaan meistä. Ja toinen sitten aika vakiopaikka on tosiaan sitten se keittiön lieden alunen ja tausta, että sitä ei muisteta tai ehkä jakseta vetää sitä, ja sinnehän vuosien varrella sitten rasvaa ja ruoanripettä ja muuta paljastuu. Niin kuin toisessa itessä näistä esimerkkiasunnoista, niin juuri tämä oli se kosahduskohta, mistä sitten tuli se pieni lasku, ja sen hinnastua muista väärin, niin varmaankin 45 euron lasku, se taisi olla se lieden ja liedentauksen puhistus, että näin. Mutta se käydään läpi niin kuin raksi kerralla, ei se kauhean pitkään kestä, se on aika sellainen systemaattinen tarkastus, ja ainakaan minun kokemuksen ja näkemyksen perusteella niin ei siellä millään valkoisilla hanskoilla listojen päällisiä kokeilla. Että
0: on se on armeija se paikka, missä
1: niin,
0: kokeillaan.
1: Niin, kyllä, sitten, että ei siellä semmoista, mutta semmoinen, ja kyllä, että ikkunat pitää olla pesty ja perus tarkistus.
0: Muistan tällaisen jutun, siis pelastuslaitos jakoi joskus tällaisia tiskirättejä, niin siinä oli teksti tällä, että arjen sankari, ja sitten tällainen joku slogan siinä oli vielä, mutta se arjen sankari oli sen takia, että siivoamisella on tosi suuri vaikutus siihen, että millä tavalla esimerkiksi tällaiset palot saattaa edetä siellä asunnossa ja näin. Eli niin kuin pölyt kun pidetään poissa ja tällaiset rasvakertymät ja muut, niin se on pelastuslaitos kiittää.
1: On, ja kyllähän semmoinen niin kuin ylläpito, siivous, niin kuin tuossakin jutussa asiaa käsitellään, niin se, että se siivoot säännöllisesti ja pidät paikkoja siistinä ja pyyhit niitä pintoja, niin se estää, että siellä ei ole sitten loppusiivouksen aikana semmoisia niin kuin pinttymiä, jäätäviä likamällejä, mitkä vaatii jo sitten melkein ammattitason siivousta. Että se on varmaan se, mikä helpottaa ehkä eniten. Ymmärrän kyllä hyvin, että aina ei jaksa eikä pysty eikä kykene. Elämä on hektistä, mutta sillä pystyy paljon.
0: Niin, tässä tulee nyt ajatusta sitten siihen, että eikö porukka välttämättä osaa siivota tarpeeksi perusteellisesti, vai mikä tässä nyt on sitten niin kuin kysymyksessä, koska kyllähän jos oletetaan, että sinä vuokraat asunnon, niin haluat, että se on ihan hyvässä kunnossa, ja jos se entinen asukas ei ole osannut siivota sitä, niin silloin se siivotaan, ja tietenkin tästä kertyy kustannuksia ja näin.
1: No näinhän se on, ja tässä on ehkä vähän, en nyt sano harmillinen, mutta tosiaan ainakin yritetty tavoitella näitä keskustelu osallistuneita, ketkä kertoo omista kokemuksista, että olisi saanut aiheettoman laskun, mutta valitettavasti tosiaan semmoista vastakaikkua ei tullut, että ei saatu ketään niin kuin kertomaan sitten lehteen, niin sen puoleen ei voi ottaa journalistina kantaa edes tähän kyseisiin keisseihin, että Se on omanlainen, mutta varmaan eriävät siisteyskäsitykset on ne, mitkä aiheuttaa ehkä tässä kisvaa, että ajatellaan, onhan tämä ihan siisti. Se, mikä on jonkun toisen siisti, niin ei välttämättä vastaa sitä niin kuin, vuokraajan näkemystä siististä ja näin, että se on aika veteen piirretty viiva.
0: Niin, onhan ketun pesä ketun mielestä siisti myös.
1: On, ja Röllin koti on Röllin mielestä siisti, ja jonkun mielestä se on sitten rytökasa, mutta...
0: Yllättikö joku tätä juttua tehdessä sut?
1: No ei oikeastaan siis, että se ehkä niin kuin en muistanut sitä, että tosiaan vuokraajallisellahan on oikeus olla mukana siellä lopputarkastuksessa, eli se on ihan semmoinen asia, että jos niin kuin yhtään mietityttää tai emmityttää se, niin siinä on oikeus mennä itse mukaan ja vaikka itsekin ottaa kuvat niistä paikoista, että jos sulla on semmoinen olo, että tässä on jotain bluffia tai hassia tai epämääräistä, niin sit mukaan sinne vaan. Mutta ei siinä siis, se oli aika semmoinen simppeli toimenpide se tarkistus.
0: Henri Jumppasen kirjoittama juttu loppusivoksista löytyy Karjalaisen verkkosivuilta, ei muuta kuin tsekkailemaan. Sitä tänä aamuna julkaistu kello 4.58, eli kukonlaulun aikaan. Henri, oikein mukavaa ja selkeää tiistaita näköjään.
1: Kyllä, seesteistä ja kivopäivä.

0: hymyillä vai hellästi?
1: No aika hellästi lähdetään, mutta hittimäisesti kuitenkin liikenteeseen. Ei siellä nyt hirveästi taida tuulla, vaikka nyt ennusteessa näin on.

0: Karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
7: Karjalainen syke.

0: Paint You With My Love, Marilyn Manson siinä. Kello 9 uutiset toimittaa hetken kuluttua Mia Hartikainen ja uutisten jälkeen täällä studiossa aamukahvi vieraana Pia Sandberg, puhutaan yrittäjän arjesta. Monelle kuulijalle varmaan erittäin tuttua hommaa.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: EKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
10: Karjalainen Syke.
11: Hyvää aamupäivää Karjalainen Sykkeen uutisista, studiossa Mia Hartikainen. Pohjois-Karjalan keskussairaalan lastenkeskuksen tilat ovat uusiutuneet alkusyksyn aikana ja ne on keskitetty sairaalan J2-siipeen ja sen kahteen eri kerrokseen. Toiminta on muuttunut aiempaa sujuvammaksi, kun eri yksiköt ovat lähellä toisiaan. Perhemyönteisyys on tullut yhä vahvemmaksi osaksi hoitoa. Lasten hoitopelkoja lievittää oma perhe- ja paripsykoterapeutti. Koirien myrkkysyöttiepäilyt ovat puhuttaneet koiran ulkoiluttajia Utran ja Rantakylän alueella. Itä-Suomen poliisi saa satunnaisesti ilmoituksia myrkytysepäilyistä, mutta poliisi ei lähde lähemmin tutkimaan näytteitä, jollei ole tarkempaa tietoa, mitä myrkkyä niissä mahdollisesti on. Hätäkeskukseen tulee ilmoittaa, jos näkee jonkun itse teossa heittelemässä epäilyttäviä makupaloja ympäristöön. Joensuun eläinklinikan hoitoon ei ole hiljattain tullut Utran ja Rantakylän alueelta useampia koiria, joita olisi epäilty myrkytetyiksi. Lappeenrannassa omakotitalo syttyi palaamaan varhain tänään aamulla Ylämaan varikkotiellä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta aamukahdelta. Palokunnan saavuttua paikalle rakennus oli täyden palon vaiheessa. Rakennuksessa oli 3 henkilöä, jotka heräsivät tulipaloon ja pääsivät ulos, eikä henkilövahinkoja sattunut. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ja STT:n uutisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä tilanteessa, jossa nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuonna. Tahot haluavat nostaa rahapelien ikärajan 20 vuoteen ja kieltää markkinoinnin somessa. THL:n ja KKV:n arvion mukaan uuden järjestelmän haittojen ehkäisykeinot eivät vastaa riskejä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Lopuksi ulkomailta.

0: maissa sitten sää selkenee. Lämpötila laskee muutamalla asteella iltaa kohti, kun mennään. Länsituuli puhaltaa ihan huomiseen aamuun saakka.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Nää yöt ei anna armoa, mutta jutut sitä kaipaakaan. En mitään aikaan saa, se vaan mua pitää paikallaan. Siksi tunnen itseni loseriksi. Tarviin kipesti uuden fiksi. Noot kun huume, jonka riskit kasvaa yöltä suuremmiksi. Mä vihaan, et mä digaan susta. Susta etsin pelastusta. Mitähän sä oikeesti ees kelaat musta? En kaipaa sääli, sun rinnalle mä painan pääni. Vaik yössä aina säädin, sunkaan mä mein maailman ääriin.

0: aamukahvivieras.
1: Ja tervetuloa tiistai-aamun aamukahvivieraaksi yrittäjä Pia Sandberg.
2: Kiitoksia.
1: Tuo äskeinen kappale laski meitä aika kivasti tähän yrittäjän aamuun. Saitko nukuttua viime yönä?
2: Kyllä, viime yönä on nukuttu.
1: Joo, olet yrittäjä täällä Joensuussa ja tällä hetkellä tuo Sortavalankadun Neste on yksi yritys ja nyt vastikään avasit kahvila Annan tuonne taitokortteliin ja uusia juttuja on kanssa tulossa. Mennään siihen ihan hetkisen kuluttua. Mitä näille sun yrityksille kuuluu?
2: No hyvä kuuluu, että Annan kahvila on ollut nyt kohta 2 viikkoa avoinna ja siellä on aloitettu viikko

0: lounaan tarjoaminen hieman uudella konseptilla ja tuota niin, niin no Sortavalan kadun nesteellä sitten pikkusen aukioloaikoja on supistettu, mutta muuten vielä ihan samalla meiningillä sielläkin, että ihan kivasti menee.
1: No sä oot itse ollut 6 vuotta yrittäjänä, mutta sulla on tavallaan näkymää jo pikkusen kauemmaksi tuonne menneisyyteen historian osalta, nimittäin sun vanhemmat on ollut 90-luvun alusta asti yrittäjiä ja oot varmasti päässyt näkemään kaikenlaista touhuamista siitä. Ja tuossa kappaleen aikana kerroitkin pikkusen jo, että avaisitko nytkin, että minkälaisia muistoja esimerkiksi sun oman isän tästä yrittäjyydestä sulla on?
0: No, kuten tuossa nyt sanoinkin, niin tuota, kyllähän se meidän tuota iskä, eli Kai Sandberg, on ollut varmaan tässä niinku tää tämmönen eteenpäin vievä voima meidän perheyrittämisessä siitä 93 vuodesta alkaen, että silloin tosiaan Imatralta tänne tultiin ja vanhemmat rupesi yrittäjäksi Kaltimontien nesteelle ja sitten vuonna 99 niin yhtenä ihan tavallisena arkipäivänä iskä tuli kotiin ja sanoi äitille, että mie ostin tuon Tolosenmäen nesteen. Äitillä tippui joku paistinlasta käestä ja mitä ihmettä oot mennyt tekemään. Ja niin tuli sitten se paikka ja sitä tänä päivänä luotsaa sitten minun pikkuveli Aki Sandberg Kitteellä siellä Kutostien varressa. Ja no sitten 2008 niin tuli vielä neste Sortavalan katu ja siinäkin se iskä sitten tarvittiin siihen asiaan eteenpäin viemiseen, että meille varmaan äitin kanssa olisi jo riittänyt sitten, mutta tota, niin se vaan 3. paikkakin sitten vielä otettiin vastaan ja näin. Kyllä se, sanoin just sitä, että jos äiti olisi ollut minun aisaparina kahdestaan siellä värkkäyty, niin olisi ehkä jäänyt sitten nämä muutamat nesteet hankkimatta.
1: Mutta selkeästi olet sellaista uskallusta perinyt kuitenkin, koska sullakin on niin sanotusti monta rautaa tulessa ja nyt pikkuhiljaa sitten alkaa näyttää siltä, että tuo Kuopiontien toiselle puolelle alkaa avautua myös kotipizza, jota lähdet luotsaamaan.
0: Kyllä, 4. marraskuuta avataan tuohon kotipizza tuohon Pilkon Markettiin ja tota, niin, niin siihen tulee sitten ravintolapäälliköksi minun mies Tuomas Kähärä, joka on tässä nyt nämä viimeiset tuota, niin, niin 5-6 vuotta ollutkin minun niin kuin aisaparina tuossa Sortavalan kadun nesteellä ja näin, että tota, kyllä tätä rohkeutta näköjään täällä sitten täällä keski-iän kynnyksellä alkaa löytyä itsellekin.
1: No se on, yhdyn tähän ehdottomasti ja tota, tälleen yli 40-vuotiaana jo, niin alkaa löytyä eri tavalla sellaista itsevarmuutta tosi monissa asioissa ja varsinkin niin kuin ammatillisessa mielessä. Olet kerennyt jo tehdä sen yli 20 vuotta juttuja, mikä sitten antaa mahdollisuuden tosiaan levittää ne siivet auki tässä. Olisitko koskaan ajatellut, että susta tulee tällainen niin kuin moni yrittäjä?
0: No kyllä minä silleen olen sen niin kuin ajatellut, että näinkin voisi olla, kun siinä yhdessä vaiheessa oli mulla kuitenkin Luotsissa 2 näitä huoltoasemia. Sitten kun se Sortavalan kadun neste tuli silloin 2008, niin ihan ensin sitä tarjottiin niin kuin minulle, että minä alkaisin yrittäjäksi siihen. Mutta minulla oli silloin ammattikorkeakouluopinnot niin kuin aikuisopintoina siinä niin kuin menneillään ja sitten olin vielä Kaltimontien nesteellä sitten liikenneasemapäällikkönä, niin tuntui, että siinä tilanteessa oli niin paljon sitä tekemistä, että en sitten sitä yrittäjyyttä siinä kohtaa nähnyt omaksi tieksi, mutta liikenneasemapäällikkö minusta tuli siihen Sortavalan kadun nesteellekin ja sitten mulla oli 2 pistettä, mitä minä niin kuin hoijin, plus ne ammattikorkeakouluopinnot, jotka ei ollut etäopintoja, vaan minä kävin istumassa ne sitten vielä ne luennot joka ilta ja viikonloput tehtiin kouluhommia, niin kyllä siinä niin kuin oli semmoisia vuosia, että ihan tarpeeksi oli tekemistä, että ja 2 paikassa sitten kun olit, niin sai sen niin kuin realismin siitä, että mitä se on. Että en minä niin kuin ensimmäistä kertaa ole tämmöisessä tilanteessa, että mulla on useampi toimipaikka vedettävänä. Mutta tota, oli sitten niiden vuosien jälkeen lopulta ihan mukava tuon Sortavalan kadun nesteen kanssa sitten touhuta ihan ainoana paikkana sitä vettä, niin nekin vuodet tuli tarpeeseen.
1: Musta on tosi kiva kuulla näitä kaikkia asioita, mitä kerrot, koska samaistun tosi paljon tähän sun sanomaan sillä, että voi olla paljon eri asioita. Ja välillä elämä viekin semmoiseen tilanteeseen, että sulla on monta puroa, mistä se leipä niin sanotusti sinne pöytään tulee. Tai sitten se on vaan, että oot valinnut tekeväsi, koska maailmahan on niin hieno ja elämä on niin hieno, että haluat tehdä tosi monia erilaisia asioita. Mutta miten pitää hanskassa kaikki sitten sillä tavalla, että se ei vaan leviä ja kuitenkin vastuussahan on sitten tämä, kuka valinnan on tehnyt.
0: Kyllä, vastuussa on aina loppujen lopuksi yrittäjä, mutta eihän tästä niin kuin mitään tulisi ilman henkilökuntaa, että ei tätä kukaan pystyisi yksinään tekemään. Että mulla on niin kuin kullanarvoisia ihmisiä siellä töissä, ollut vuosikaudet samoja ihmisiä, ollaan saatu olla työkavereita niin kuin pitkiä työuria, niin heidän avullahan tämä niin kuin vaan ja ainoastaan onnistuu, että ei minua siellä paikan päällä fyysisesti aina välttämättä tarvita, kun kyllä hyö hommansa osaa hoitaa ja näin. Että delegointitaito on tietysti semmoinen hyvä, mikä kannattaa jokaisen yrittäjän myös niin kuin jollain aikaa opetella. Että se, että sinä yrität pitää kaikki langat omissa käsissä, niin ei tule onnistumaan. Et se on niin kuin itselle ollut semmoinen hieno kasvun paikka myös, kun olet osannut ja uskaltanut niistä langoista niin kuin irrottaa ja antaa henkilökunnalle sitten sen tilaisuuden niin kuin loistaa niissä kovimmissakin paikoissa, niin se on ollut sellainen niin kuin itselle myös semmoinen kasvun paikka.
1: Pia Sandberg täällä studiossa aamukahvi vieraana. Otetaan kappale väliin ja jatketaanpa sitten keskustelua.

0: aamukahvivieras.
1: Yrittäjä Pia Sandberg täällä studiossa aamukahvivieraana. Kerroit tuossa kappaleen aikana, että tämä ei suinkaan ensimmäinen kerta, kun olet itse asiassa radiossa käymässä. Tai aikaisemmin olet vähän enemmän tehnytkin, kun olet ollut käymässä.
2: Joo, minä olen siis opiskellut Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa silloista media-alaa, nykyistä viestintää ja valmistunut medianomiksi tuossa 2002 vuoden lopussa. Ja minun ensimmäinen harjoittelu oli tuolla Radiorex silloin siihen aikaan. Niin siellä on tullut muutama kuukausi sitten radiohommissa oltu.
1: Peruskauraa siis tämmöinen.
2: Joo, kyllä, ihan ehdottomasti.
1: Hei, sulla on ollut vuosien varrella varmasti myös tämmöisiä vaikeita vaiheita yrittäjänä, niin mikä on ollut semmoinen hetki, kun olet joutunut vähän pohtimaan sitä, että jatkanko vaiko en?
2: No yrittäjänähän minä nyt olen tässä ollut vasta viimeiset kohta 7 vuotta, mutta tähän perheyrityksen näihin 33 vuoteen, niin niihin kyllä yksi vaikein paikka on ollut se Kaltimontien Nesteen päätökseen tuleminen, että sehän tiedettiin siinä jo niinä vuosina, että näin tulee jossain vaiheessa käymään, mutta sitten kun se konkretisoituu, että siitä se vuokrasopimus siitä tontista vuokraantajan puolesta irtisanottiin ja meillä oli siinä vaiheessa 3 toimipaikkaa ja sen verran paljon henkilökuntaa, että meidän piti pyörittää YT-neuvottelut. Niin kyllä se sen Kaltimontien Nesteen henkilökunnan irtisanominen siinä tilanteessa, niin se on ollut kaikkein kovin paikka koko tässä taipalleella ihan meidän koko perheelle, että sitä ei kyllä kuivin silmin pystyt tekemään, vaikka me saatiin siinäkin tilanteessa hirveästi ymmärrystä tietysti koko porukalta, että hyöties, että näin siinä tulee käymään. Mutta että sieltäkin ajoilta niin edelleen mulla on töissä niitä samoja ihmisiä, että hyvin siinä sitten loppupelissä onneksi meille kaikille kävi, mutta se on ehdottomasti kaikkein pahirrasti ollut.
1: No sitten toki tässä nyt tämä Sortavalan kadun Nesteen kiinteistö, joka siirtyi PK-omistukseen, niin toiminta jatkuu kuitenkin nykyisellään, mutta miltä tämä tulevaisuus näyttää sun näkökulmasta?
2: No siltähän se näyttää, että se tiedetään nyt taas sitten, mulla on vähän sama tilanne osittain saman porukan kanssa, että tiedetään, että se tulee päättymään sitten siinä se toiminta sitten jossain vaiheessa, mutta sitten tässä nyt on sitten osoitettu jo, että uusia yrityksiä on laitettu pystyyn ja kaikille työpaikkoja riittää, että kyllä mulla myös osaksi on ollut se tässä koko ajan taustalla, että mie haluan edelleenkin yrittää ja minusta ei siihen ole ilman heitä, että toivon, että kaikille saan työpaikat järjestettyä sitten tulevaisuudessakin.
1: Joensuussa taitokortteli, se on aika mielenkiintoinen paikka, mutta tosi tämmöinen vakioitunut varmasti monelle, että mennään sinne viikonloppuun viettämään ja ihan arkenakin käydään haistelemassa vähän uusia tuulahduksia ja käsityöpainotteista juttu paljon tarjolla siellä näin. Ja jonkin verran tapahtumiakin on tänä päivänä siellä. Avasit tosiaan tuossa hetki sitten, niin onko tällaiset vakioasiakkaat löytäneet sinne ja sanoit, että kun kuukauden verran oli suunnilleen kiinni tuossa tuo, niin oven ripassa roikutti.
2: Joo, kyllä, että ihan ehdottomasti on löytänyt asiakkaat sinne ja olleet hyvä, ettei vähän harmistuneitakin siitä, että niin pitkään ovet oli kiinni, toisaalta myös sit hirmu ilahtuneita siitä, että ne nyt uudestaan on saatu avattua. Ja noista tapahtumista, niin myöhän avattiin 25. päivä lokakuuta perjantaina, jolloin oli sitten taitokorttelissa tämmöinen käsityöyökerho. Ja meillä oli heti sitten kahvila sinne 9 asti illalla, siinä on ensimmäisenä päivänä auki. Ja meille tuli sitten sinne Valkoiseen saliin soittamaan ihana artisti. Ja meillä oli todella tunnelmallinen ilta siellä. Saatiin kuunnella hyvää musiikkia asiakkaiden koko ilta ja nautiskella siellä sitten villasukat, oli pukukoodina, niin villasukat jalassa sitten siellä ne pyörittiin ja ihmeteltiin, että voi että tämmöistäkö tämä nyt on sitten. Mutta taitokorttelin, tämä Mustosen talo on 1870 valmistunut ja Antti Juhana kauppaneuvos Mustosen perheelle rakentama rakennus, niin se on niin ainutkertainen miljöö. Ja se ajatus siitä, että siellä se perhe ihan oikeasti on asunut ja myöskin Annan kahvila on saanut nimensä Mustosen perheen nuorimman tyttären Annan mukaan, että Anna on siellä ihan oikeasti niin kuin asunut ja elänyt siinä talossa, niin se on kyllä semmoinen niin kuin ajatuksenakin jo semmoinen tuolta sisältä ravisuttava, että on se ainutkertainen paikka. Ja sitten kuitenkin ihan keskustassa siinä kaiken äärellä, että siihen on niin helppo sitten poiketa ja tulla viihtymään ja viipymään. Ja näin ne meidän asiakkaat onneksi on tehnytkin, että siellä on tosi kivasti kyllä niin kuin ihmisiä käynyt tässä nyt vajaan 2 viikon aikana.
1: Mun on pakko kysyä tätä ajankohtaista asiaa. Kohta ruvetaan taas hakemaan kesätyöpaikkoja nimittäin nuorison osalta. Ja nämä ajat on ihan erilaisia kuin ehkä mihin me ollaan kasvettu. Ja silloin oli aika itsestäänselvyys, että kesätöihin mennään. Mutta tänä päivänä se ei ole ollenkaan itsestäänselvyys. Miten voisi niinku rohkaista yrittäjiä siihen, että yritettäisiin saada sitä nuorta väkeä siihen työelämään mukaan? Ja mitä ajattelet siitä, että minkälainen merkitys sillä on, että nuori pääsee kokeilemaan kaikenlaista?
2: Ihan hirveä merkitys. Ja minun mielestä niin kuin tuo, varsinkin tuo niin huoltoasema tai liikenneasema maailma on semmoinen, että se antaa semmoisen ponnistuslaudan nuorelle, että sitä ei moni osaa niin kuin ajatellakaan. Että jos ajatellaan, miten monipuolinen työpaikka on tuommoinen liikenneasema, että sinulle tulee siellä niin kuin ensinnäkin kassatyöskentely ja asiakaspalvelu. Jokaisella liikenneasemalla lähes on veikkauskone. Ja sitten siellä on yleensä näitä ruokapuolen niin kuin, mitä kahvio nyt on joka paikassa, sit voi olla lounasta, sitten on näitä shoppiketjuja, niin kuin meilläkin on Sortavalan kadun Nesteellä Rolssi ja Kotipizza. Niin se, kun saat näistä kaikista jonkunlaisen niin kuin kokemuksen, jos oot yhden kesän, saat jo jonkunlaisen osaamistason, ja jos tuut toisenakin kesänä, niin alat osata vielä enemmän ja enemmän. Niin siinä vaiheessa sitten, jos sinun vaikka niin kuin opiskelut viepi johonkin toiseen kaupunkiin, niin yhtäkkiä sillä, että sinä olet vaikka 2-3 kesää ollut liikenneasemalla kesätöissä, niin sinulla onkin ihan eri tavalla niitä paikkoja, mihin sinä voit hakea. Että sinä voit hakea ihan niin kuin mihin tahansa kauppaan töihin tai vaikka ison jonkun tämmöisen niin kuin City Market-tyyppisen paikan neuvontaa, kun sulla on se veikkauskoneen osaaminen. Sinä voit hakea minne tahansa niin kuin hampurilaispaikkaan tai mihin tahansa pizzapaikkaan tai kotipizzaan, minne tahansa kahvilaa. Että sinulla on niin monipuolinen osaaminen siinä vaiheessa, kun sinä olet ollut liikenneasemalla kesätöissä. Et sitä minä aina kaikille nuorille, ketkä meille tulee töihin, niin muistuttelen ja kerron. Ja eihän niin kuin ilman kesätyöntekijöitä, niin ei ilman niitäkään niin kuin kukaan pärjää. Että totta kai henkilökunnalla kesälomat pyörii, ja jos sulla on pitkäaikaista henkilökuntaa, niin kuin minulla on ollut, niin se on 4 viikkoa aina jokaisella, ja pitäähän ne vähän päällekkäinkin saada laitettua. Että kyllä ne kesätyöntekijät, ne on kultaakin kalliimpia, ja mulla on ollut se onni, että ne on yleensä halunnut tulla samat ihmiset sitten toisenakin kesänä takaisin tai kolmantena tai vielä neljäntenäkin ennen kuin tulee se aika, että lennetään niin sanotusti pesästä. Että ehdottomasti on tulevana kesänäkin kesätyöpaikkoja tarjolla näissä minun yrityksissä.
1: No sieltä koppia nyt sitten. Vielä viimeiseksi tähän näin haluaisin kysyä tällaisen, että mikä sun viesti voisi olla tällaiselle 15-vuotiaalle tai kenties itsellesi nyt sitten, kun katsot tuosta perspektiivistä?
2: Itselleni 15-vuotiaana? No, miehän on sen ikäisenä lähtenyt siihen Kaltimontien Nesteelle töihin ja miut on opettanut sitten jo edesmennyt Sinikka. Sinikka, meidän pitkäaikainen työntekijä, töitä tekemään ja hyvin opettikin, että niin ihan niillä eväillä mennään tässä edelleen tänä päivänäkin. Että kyllä se lähtee niin kuin siitä omasta aktiivisuudesta ihan jokaisella. Et ihan ensimmäiseksi pitäisi niin kuin uskaltaa ihan esimerkiksi niin kuin vaikka soittaa. Et se on jo niin kuin tuntuu, että helpompi olisi aina operoida nykyisin vissiin jollain muulla viestintävälineellä, mutta se, että sinä uskallat soittaa, sinä muistat esitellä siinä puhelimessa itsesi, se on se ihan ensimmäinen askel. Tai sitten jos uskallat tulla paikan päälle kysymään naamatusten niitä kesätöitä, sekin on yksi niin kuin semmoinen, mistä heti tulee vähän sellainen viesti, että no niin, että nyt on reipas nuori täällä kyseessä. Ja sitten jos on kesätyöpaikka niin kuin auki, niin sitten vaan sitä hakemusta niin kuin laittamaan ja siitä se niin kuin lähtee, että se pitää uskaltaa vaan se se aloite sitten tehdä sille, että niitä paikkoja haetaan ja liikaa ei kannata jäädä miettimään sitä, että jos ei vaikka tullut valituksi tai muuta, että jos pääsee haastatteluun, niin sekin on jo hieno homma ja pitää aina miettiä niin kuin se silleen, että kun niitä paikkoja on vähän ja hakijoita on paljon, niin se ei aina voi niin kuin välttämättä kohdalle osua, mutta jonakin päivänä ihan varmasti osuu ja siitä se sitten niin kuin lähtee. Että tietysti kannattaa miettiä myös sit niitä muita kanavia, että paljonhan on esimerkiksi semmoisia 2 viikon pestejä, että mitä meilläkin on ollut tämmöisiä niin kuin tutustuja tienaa tyyppisiä ihan niin kuin liittojen järjestämiä tämmöisiä niin kuin pestuita, että jos sen, tai sitten koulujen näitä toppeja ja tettejä ja harjoitteluja ja muita, niin että jos sen jalan niin kuin saapi ovenrakoseen semmoistakin kautta, niin kyllä meilläkin esimerkiksi se polku sinne kesätöihin on lähtenyt monen nuoren kohdalla silleen, että 9-luokalla on tultu tettiin ja sitten seuraavana kesänä 2 viikon tutustuja tienaa hommia ja sitten seuraavana kesänä oltukin jo kesätöissä. Että se on itsestä kiinni ihan oikeasti, että tämä on minun niinku suurin neuvo.
1: Kiitos Pia Sandberg, kun pääsit tänne Syken aamuun aamukahvi vieraaksi ja kaikkea hyvää yrittäjyyteen. Kiitoksia. Ja kaikkeen muuhunkin.
2: Kiitos.

0: Karjalainen syke.
1: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön, kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin, Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
6: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
5: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
6: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
5: Vai että keittiötukusta?
6: Niin, keittiötukusta.
5: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
7: Karjalainen syke.

Hetken kuluttua starttaa tiistainen urheiluohjelma, nimittäin Kaukaan pääty podcast, jossa käydään Saipan asioita läpi.

0: syke.
1: Go-auto, miten voin auttaa?
0: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
0: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
0: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
1: Go-auto.fi.
0: Niin.
2: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
5: Karjalainen syke.

0: Kuuntelet Kaukaan päätyä. Suoraa puhetta Saipasta tarjoavat jääkiekkoselostaja Marko Koskinen sekä urheilutoimittaja Mikko Pehkonen.
1: KK, pakkohan meidän on puhua Kouvolan jääkiekkojoukkueesta. 10 matsia, 1 piste, 10 tappiota. Siinä tuli jonkinasteinen ennätyskin, joka oli liigan perustamisvuodelta Sportihallossa. 75-76 oli, tai siis sitä sivutaan nyt, että silloin Sport hävisi 10 ensimmäistä ottelua. 18-46 on maaliero. 1,8 maalia perottelut teet ja 4,6 päästä. Tämä oli helppo laskea nopeasti. Mites tuo KK on homma menee? Onko siellä, pelastaako mikään enää Kouvola KK:ta?
2: Hirvittävän vaikea kysymys. Siis kun tavallaan, mitähän tässä lähetyksessä puhuttiin pari viikkoa sitten, että ei myrra-asemaa millään tavalla uhattu. Viime viikolla puhuttiin, että kohtahan niitä on pakko alkaa miettiä jotain, kun et siellä sitä joukkuettakaan pysty vaihtamaan. Että siellä voit palasen sieltä, palasen täältä, mutta tässä on jotain enemmän vialla nyt tällä hetkellä, niin en ymmärrä, miten tuolta tullaan ulos. Totta kai niin kuin prosessiin usko, luota, pelitapaa, tee joka päivä töitä, usko, että ne hommat kääntyy, mutta ainahan tässä on myöskin se, että jossain kohtaa se odottelun aika niin kuin loppuu, koska sinut loppuu, tai sinun tilanne menee niin huonoksi, että sitten sieltä enää voi pelastautua. Niin tässä leikitään nyt koko ajan sen ajatuksen kanssa, että vieläkö pitää antaa aikaa. Kokonaan toinen juttu, että kuka sinne sitten tulisi ja miten se organisoitaisiin valmennus, jos myrrä saisi lähdöt. Mutta sanotaan nyt, että tällä viikolla, loppuviikosta oli Jukurit ja HPK. Oliko Jukurit kotona?
1: Jukurit ehkä? Oli Kouvolassa, joo.
2: Joo, ja HPK vieraissa, niin että siellä voi 12 hävitä. Että kyllä sitten tapahtuu niin kuin jotain. Ihan väkisin.
1: Eikä tämä lokakuun ohjelma ole KK:lle kovinkaan suosiollinen muutenkaan, koska nyt on sitten se KK-Jukurit on siis Kouvolassa, mutta sitten HPK Sport ja Kärpät on peräkkäin vieraskentillä. Ja sen jälkeen siellä tulee Tapparaa, Kiekkoespoota, Jokereita, Ässiä, Lukkoa ja IFK:ta. IFK nyt on rupujoukkue, mutta, muutoin, toi on aika kova toi lokakuun ohjelma. Ja tietysti kun KK-vinkkelistä katsoo, niin se nyt on ihan sama, että mikä joukkue tulee vastaan, niin tuntuu kovalta, mutta...
2: Joo, ja sitten kun se hyömenee niin veitsen terällä tällä hetkellä, että me ymmärretään, että jos 5-5 peli ei toimi, niin usein se heijastuu erikoistilanteisiin, mutta sitten nämä kaikki ylivoimaprosentti 4, koko liiga huonoin, alivoimaprosentti 63, vähän vajaa 64, liiga huonoin, niin totta kai nämä on osin heijastumia siitä, että peli ei kulje muutenkaan. Useasti flow vie siihen, että erikoistilanteetkin alkaa toimia, kun pelissä tapahtuu hyviä asioita. Mutta nämä on pelkästään sellaisia prosentteja, että siellä voi nähdä niin kuin jääkiekkopelejä voittaa. Siellä voit yhden säkällä ottaa jostain välistä poimia, mutta niin kuin pitkässä juoksussa sieltä viidestä pystyn niin kuin kahtakaan voittamaan.
1: Ja sitten jos katsotaan tuota maali odottamaan, niin 3,49 on omiin tuo maali odottama. Se on liigan huonoin omiin otettu. Ja 2,45 on tehtyjen, tai siis hyökkäyspäädyn maali odottama. Se on jossain tuolla liigan puolivälissä suunnilleen.
2: Ja sitten täällä on muuten nyt sekin asia vielä, että kun Kouvola on ollut aika vakaa tähän asti, niin viime viikolla alkoi kantautua näitä juttuja, mitä on puhunut Välimaa ja mitä on kukakin puhunut, ja siitä, että Myrrälle on tarjottu jotain pakkeja, ja Myrrä on sanonut, että ei tarvita pakkeja.
1: Ja ymmärtääkseni tämä oli ennen kauden alkaa.
2: Joo, ja siitä on puhuttu jotenkin siihen sävyyn, että valmennus on epäonnistunut, ja pelaat on epäonnistunut, ja kaikki epäonnistunut. Tavallaan se on niinku huono merkki, jos nyt alkaa ole turbulenssia organisaation sisällä, koska sen pitäisi olla vaikeuksien hetkellä se kivikova ydin, joka ei horju mihinkään. Mutta jos se alkaa rakoilemaan, niin mikä on toi työilmapiiri niin kuin kaikkien kannalta?
1: Ja siis sen puoleenkin, jos tässä nyt ei mitään, esimerkiksi tällä viikolla vielä tapahdu, vähän tietenkin riippuen siitä, että ei edes välttämättä riippuen noiden pelien tuloksista, totta kai tässä vaiheessa jokainen tappio lisää alkaa olla jo, se on sellainen henkinenkin taakka, jokainen tappio lisää on henkinenkin taakka, mutta jos tuossa pelissä ei tapahdu yhtään mitään kehitystä, niin se on ilmiselvää, että jos Myrrä jatkaa tämänkin viikon jälkeen, jos pelissä ei kehitystä tapahdu, niin sitten tuntuu siltä, että toimistolla ollaan kuin peura ajovaloissa, eli ei edes uskalleta tehdä mitään, tai ei sitten ole mitään tehtävissä, että kukaan ei edes halua tulla uskottavia päävalmentajia nyt on aika vähän. Tommi Miettistä on jonkin verran puhuttu, että siinä voisi olla sopiva mies tuohon noin. Ainakin hänellä nyt kuitenkin on semmoinen tietynlainen päävalmentajan aura SM-liigaan. Niin kyllä sitten niinku ihmetyttää, että onko toimistollakin jo luovutettu ja alettu odotella B-liigaa.

0: Karjalainen syke.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
5: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
6: Karjalainen syke.
7: Hyvää aamupäivää Karjalainen sykkeen uutisista, studiossa Miia Hartikainen. Pohjois-Karjalan keskussairaalan lastenkeskuksen tilat ovat uusiutuneet alkusyksyn aikana ja ne on keskitetty sairaalan J2-siipeen ja sen 2 eri kerrokseen. Toiminta on muuttunut aiempaa sujuvammaksi, kun eri yksiköt ovat lähellä toisiaan. Perhemyönteisyys on tullut yhä vahvemmaksi osaksi hoitoa. Lastenhoitopelkoja lievittää oma perhe- ja paripsykoterapeutti. Koirien myrkkysyöttiepäilyt ovat puhuttaneet koiran ulkoiluttajia Utran ja Rantakylän alueella. Itä-Suomen poliisi saa satunnaisesti ilmoituksia myrkytysepäilyistä, mutta poliisi ei lähde lähemmin tutkimaan näytteitä, jollei ole tarkempaa tietoa, mitä myrkkyä niissä mahdollisesti on. Hätäkeskukseen tulee ilmoittaa, jos näkee jonkun itse teossa heittelemässä epäilyttäviä makupaloja ympäristöön. Joensuun eläinklinikan hoitoon ei ole hiljattain tullut Utran ja Rantakylän alueelta useampia koiria, joita olisi epäilty myrkytetyiksi. Lappeenrannassa omakotitalo syttyi palaamaan varhain tänään aamulla Ylämaan varikkotiellä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta 2:00. Palokunnan saavuttua paikalle rakennus oli täyden palon vaiheessa. Rakennuksessa oli 3 henkilöä, jotka heräsivät tulipaloon ja pääsivät ulos, eikä henkilövahinkoja sattunut. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ja STT:n uutisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisää sääntelyä tilanteessa, jossa nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuonna. Tahot haluavat nostaa rahapelien ikärajan 20 vuoteen ja kieltää markkinoinnin somessa. THL:n ja KKV:n arvion mukaan uuden järjestelmän haittojen ehkäisykeinot eivät vastaa riskejä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, jos lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Lopuksi ulkomaille.

0: aluksi. Tuulivaroitus on annettu Itä-Suomessa maa-alueelle. Lämpötila 13 asteen tuntumassa. Länsituuli jatkaa puhaltamistaan ihan huomiseen aamuun asti.
1: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: paikallinen putki.
1: No siinäpä lähti mukavasti paikallisella käyntiin tämäkin paikallisen putken hetki. Aki Tykin kappale Jopo versus Mopo. Ja rock'n'rollilla taidetaan tänään mennä aika pitkälti. Ensimmäisenä Heinävedeltä lähtöisin tämä seuraava yhtye nimeltä Luukas Oja ja kappale Koko Kansa.

0: Hassisen kone, Kulkurin iltakaali. Ennen sitä kuultiin Luukas Ojan kappale Koko kansa. Huomenna jatketaan paikallisessa putkessa kello 10 uutisten jälkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Karjalainen syke.

0: Pearl Jasmine kappale Silly Really, kello on 10.23 ja hei, tiistai aamuun kuuluu ehdottomasti musiikkia todella vahvasti, äsken paikallinen putki ja nyt sitten kello 10.30 eli kahden kappaleen jälkeen starttaa Olli Sorjosen tuoreen musiikin tiistai, jossa raati ruotii kolmea tuoretta kipaletta, mitkä ne mahtavat tällä viikolla olla, se selviää ihan kahden kappaleen jälkeen. Tässä ensin Elastista ja sen jälkeen Sofi Elis-Bextoria.
1: Sykkeen aamu.

0: musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
1: Oikein mukavaa ja toivottavasti myrskyvapaata tiistaita kaikille kuulijoille. Tuuli tuivertaa, mutta sitä ei valiteta. Kuunnelkaa tätä sitten vaikka transistorin radiolla, jos sähköt on teillä poikki. Tuoreen musiikin tiistai kanssani studiossa Anna Suoniemi ja Teemu Palkkinen.
2: Moikka moi.
3: Hyvää huomenta.
1: Aloitetaanhan päivän urakka. 3 biisiä meillä on taas jälleen kuunneltavana ja niistä sitten mielipiteet annettavana.

aloitti tän koko paska ite ja ne koittaa saada kiinni. Nyt ne koodaa mulle niinku esi ostos TV ja kertoo vastauksii. En ollut radalla, mut tiputtiin baarit ja aukas se hanat, hey it's on me. Mä millä tavalla mulla lirkuttaa damit ja kauhaa se rahat, mut

kone eikä tuu muuttuu. Löyty se connection ihan kuin bluetooth. Jengi voi vinkua ja jengi voi suuttua, mutta se niistä vaan pahalta tuntuu. Lavalta kuntuu, se rahalta tuntuu, mut siihenkin turtuu. Ja iltasi murtuu, kun puhalta puhkuu. Sit iloksi muuttuu, kun jengi vakuuttuu.

0: sukaa. Mulla on tokaris jo viisi ja mä nyt ne härmän kohta päästä sisään kämpään. Tajus et mä osaan räppää, luulin aluks et tää läpää.
1: Joka päivä studiollain talo täynnä tekijöit. En enää laula sit likas, mut tarvin tiskin pesijöit. Kun joka biisi safkan biiti aamustilta metelö. Ei kerkennu kukku vaan kukku tottunut vaan tekee töitä.
2: Aloitin tän koko paska ite ja ne koittaa saada kiinni. Nyt ne koodaa mulle niinku esi ostos TV ja kertoo vastauksii. En ollu radal mut tiputin baarit ja aukasen hanat, hey it's on me. Näin millä tavalla mulla lirkuttaa jaamit ja kauhaa se rahat mut vituksiit. Mites ettei ite ottanut riskejä iso ellei ite tehny näin miksei. Nyt ollaan pikis mut ei olla niistei lavalla tikissä no vittu miksei.

viestejä ne koittaa saada kiinni. Ja ne koodaa mulle niinku olisi ostos TV ja kertoo vastauksia. En ollut radalla, mut tiputin baarit ja alkaa se hanat, hey it's on me. Näin millä tavalla mulla irkuttaa daamit ja kauhaa se rahat, mut vittu siitä.

0: Näin tuoreen musiikin tiistain. Tämän viikon ensimmäinen kappale on kuultu. Mitä siitä sanoo Aron Raat?
1: No sehän oli, mä tiedän jotenkin, tuon alun perusteella, ennen kuin tuo räppiosuus alkoi, niin mä ajattelin, että se tulee joku semmoinen nuoremman polven räppäri. En osaa niin kuin erottaa räppäreitä toisistaan, mutta jotenkin tämä biisin tyyli kuulosti siltä, niin kuin olisi joku vähän vanhemman polven tekijä, voin olla väärässä. Mutta en tiedä, jotenkin tuli semmoinen olo, että olisi voinut olla niin kuin 10 vuotta sittenkin tehty biisi ehkä tuolleen äänimaisemalta. Muutenhan se oli sisällöllisesti aika sitä, mitä aika moni räppikappale, että näin hyvin minä olen menestynyt ja näin kova minä olen. Ei niin kuin aina sitten ihan sanomalla uppoa muuhun.
2: Mulle jäi sekava fiilinki, että oliko tuo niin kuin jotain parodiaa vai tosissaan tehtyä itse kehua. Että joo, kyllähän se aika outdated on, niin kuin amerikkalaiset sanoisivat, että kyllä tuo resepti on tehty kyllä 1000 kertaa jo. Valitettavasti näille Suomen räppäreille, niin ei teistä Eminemejä tule ihan oikeasti, uskokaa nyt jo.
0: Joo, ei ollut kyseessä Eminem, kyseessä on joensuulainen Slummiere ja mukana biisissä myös toinen joensuulainen räppäri Kakkonen ja heidän yhteisbiisinsä Vittuksiit. Ja Slummiereiltä on nyt tullut uusi koko pitkä levy.
1: Onko tämä siis nuoremman polven tekijä kuitenkin sitten?
0: Nämä on ihan nuoria.
1: No niin, okay,
0: en muista suoraan ikää, mutta sanotaan noin parikymppisiä tekijöitä molemmat.
1: No niin, olisin voinut sanoa, että se on niinku 35 mittaamissa jotenkin.
2: Miehekäs matala ääni oli kyllä.
1: Mutta ei siis tavallaan varmaan siis, että jos räppiä kuuntelee ja tykkää siitä niin kun tästä uhosta, mikä siihen kuuluu, niin sitten varmasti ihan tyylipuhdasta tekemistä, mutta se ei vaan jotenkin ikinä ole muhun kauheasti uponnut. Mulla on ehkä vähän sama ajatus kuin Teemulla monesti, kun kuuntelet, että onko tämä tosissaan vai eikö tämä tosissaan. Et mikä osa, mä en ole niinku päässyt tähän silleen sisälle, että mä ymmärtäisin aina, että missä ollaan niinku siinä heitetty tuonne ironian puolelle tai tämmöisen sarkasmin puolelle ja missä kohtaa ollaan niinku ihan oikeasti siinä
2: Rap-musiikki, se on niinku nykyajan kauniit ja rohkeat, eli se on semmoista fantasiaa maailmaa, minnekä on hyvää hyppiä ja miettiä, että ajat korolla töihin, mutta sit sä kuulet, että tuolla hänellä on kaikki niin sanotusti kunnossa ja niin, ja se meni Foresterit, niin oli aina hienot puvut ja kaikki kunnossa, niin pystyi pakenemaan sitä, että ei ollut työ.
0: Joo, kyllä tässä ehkä kuulee, että on cheekkiä kuunneltu, että vähän sitä samaa kähinää siellä oli ja taustassa samantyyppistä hakemista, mutta vähän itselle jäi vähän ohueksi varsinkin nuo taustat, että vaikka niin kuin flow tuntui sekä Jerellä että Kakkosella olevan kohdilla, niin taustoissa olisi vielä vähän ehkä petrattavaa.
1: Tälle entisenä kuorolla olevan, niin hyvin artikuloidut T-kirjaimet tuli sieltä.
0: No niin. Siirrytään seuraavaan artikulaatioon paremmin.

0: Ohjelman tuoreen musiikin tiistai, minä olen Olli Sorjonen kanssa, niin studiossa Anna Suoniemi ja Teemu Palkeinen antamassa arvioita uutuskappaleista. Siinä oli päivän toinen.
1: Sehän oli vallan mainio ralli, että on kiva monipuolinen ja tuossa on kertosäkeen koukut oli aika toimivia ja se ei kuitenkaan, ja se kuitenkin nousi vesen, että hui, tää on ihan hyvä. Ja Veikka on kyllä tietävä, niin kuka mahtaa olla kyseessä.
2: Joo, kyllä se kuulosti kovasti siltä, että siellä oli varmaan Goldilocks äänessä, mutta siis hauskoja koukkuja hänen kappaleissa aina ja kivoja kuunnella ja kuulostaa tosi silleen kansainväliseltä, mikä jotenkin ajattelisin, että varmaan on tähtäimessäkin joku kansainvälinen suunta enemmän kuin ihan tämä kotimaan lavat, mutta ja siis miellyttävää kuunnella ja ihan mukavasti pääsee siihen, mutta jotenkin en osaa sanoa, miksi ei niin kuin herätä sit sellaista niin kuin sit mitään sen suurempaa innostusta. Mä jotenkin haluaisin olla innoissani tästä enemmän, koska mä tavallaan on hienoa, että on näin kansainvälisen kuuloinen artisti täältä meiltä päin lähtenyt ja hän on niin kuin hyvä tekemisen meininki, mutta sitten jotenkin vaikka kuinka yrittää, niin ei tule sitten semmoista intoa kuunnellessa. Ja en tiedä, onko se sitten se, että onko se niin kuin aavistuksen liian tuotettua sillain miellyttäväksi vai mikä siinä on, mutta en tiedä. Ihan hauska.
0: Mm. Tykkäsin siitä tässä biisissä, että tässä oli vähän erilainen poljento kuin hänen monessa aiemmin julkaistussa biisissä. Että se oli semmoinen hauska keinuva rytmi ja sitten lopussa mentiin jopa vähän semmoisiin chansonmaisiin, ranskalaisiin tunnelmiin. Ja olisin ehkä toivonut jopa enemmän, että olisi oltu siellä lopun äänimaisemassa, missä oli niinku riisutumpaa tuotantoa ja akkarikitaraa ja semmoista laulelua. Siinä oli jotenkin semmoista hauskaa rentoutta ja sellaista noin, mikä sitten taas just tuossa tosi tuotetussa, tosi tarkka mietityssä, hinkatussa ja taimatussa hommassa ei aina ole. Se hengitti siellä lopussa ehkä enemmän tuo kappale. Mutta ihan mielenkiintoinen tosiaan. Goldilocks, Joensuun lähtöinen artisti uudella kappaleellaan. Siinäpä niin. Don't Let It Get To You oli biisin nimi.

0: Uuden musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
1: No niin, siitä kuultiin myös viimeinen kappale tälle päivää. Mitä siitä sanotte?
2: No mä olin tämän kappaleen alussa innoissani, että no nyt on jotenkin mun äänimaisema, että tästä tykkään, että mihinkähän tämä vielä kasvaakaan. Sitten se olikin, se alku oli jotenkin mulle se kiinnostavin ja miellyttävin osuus, ja se ei kasvanut sitten mulle niin kuin ihan sinne suuntaan, kun olin ajatellut, niin sitten lopputulema oli se, että kokonaisuutena oli vähän, että en ehkä nyt syttynyt täysin, mutta alku oli lupaava. Joo.
3: Koskettimia soitettiin, se on aina hienoa. Koskettimet ovat minun heikko kohtani. Musiikillinen vuoristorata oli kyllä, että varmaan 6 eri kappaletta liitetty yhteen, niin se on hyviä elementtejä, mutta vähän tuosta, ja varmaan ehkä onkin, progea, että lyödään ehkä vähän liikaa sitä omaa autööriä ja neroutta sinne, että jos olisi pikkusen riisunut, niin minusta se on oikein hyvä, mutta nyt oli liikaa kikkailu.
1: Mä oon täysin eri mieltä, myös semmoisen kikkailu oli just sitä niin kuin ihan loistavinta Antti tuossa, että kun se biisi lähti käyntiin, niin ei voinut kyllä tietää yhtään, että mihin tässä ollaan matkalla. Ja koko ajan tuli ottaa nerokasta, tai en tiedä nerokasta, mutta mielenkiintoista uutta. Ja ensin lähettiin, että sinne tuli yhtäkkiä se ihme robotti naisääni mukaan, ja sitten se unohtuikin hetkeksi, ja sit tuli jousisovitukset mukaan, ja sitten tuli Nick Cave-tyyppinen pianojuoksutus, ja sitten lähdettiin kitarasooloihin ja vaikka mitä. Se puhutteli minua.
2: Arvasinkin kyllä kuunnellessa, että just kun se kohta, missä mä olisin odottanut kertosäettä, niin jos se olisi tullut, niin sä olisit ollut pettynyt. Ja sitten mä arvasin kuunnellessa, että kun sitä ei tullut, niin sä oot vaikuttunut. Mutta että tavallaan tästä olisi, sit jos sen kaiken tämän sun puhuman tilalle olisi tehty semmoinen kivan iskevä kertosää, niin mä olisin ollut ihan sisällä tässä kappaleessa. Mutta näin meitä on. Meillä monenlaisia.
3: Kyllä. Dream Theater-fanit puhuvat ilmeisesti.
1: Kyse oli minullekin uudesta tuttavuudesta, vaikka on jo yli 10 vuotta toiminut bändi nimeltä Fontaines DC Irlannista. Postpunkiksi tätä on jossain määritelty, en sitten tiedä. Mutta heti tuli sellainen olo, että piti päästä kuulemaan lisää, kun tämä kampiisin kuuli. Että. Ja tämä uudelleen myös piti päästä kuulemaan.
0: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
1: No niin, mikä se oli tämän viikon teidän suosikkinne ja miksi se oli tämä äsken kuultu Fontaines DC?
2: Joo, mä lähden nyt silti Goldilocksin kelkkaan, vaikka sanoin, että ei ollut ihan niin päräyttävä kuin olisin toivonut, mutta ehkä sitten toivoisinkin häneltä aina jotain niin paljon enemmän, niin vaatimustaso on korkealla, mutta otan sen.
3: Vedetään Joensuuhun päin nyt, hei.
1: Ai, minä jäin ainoana liputtamaan Irlannin lippua, mutta ei se mitään. Minä olen diktaattori ja minä valitsen silti voittajaksi. Kiitoksia.
0: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11. Karjalainen syke. Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
4: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön, kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin, Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
6: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi
7: Karjalainen syke.

Kello on 10.55, tiistai aamu tai aamupäivähän tässä on meneillään ja nyt on aika siirtyä sitten ohjelmistossa eteenpäin. Keskipäivän keidas starttaa tuossa ihan uutisten jälkeen siellä Mari Pekkanen äänessä ja sitten Jani Nivalan Puolen Suomen iltapäivä starttaa kello 13 ja tuonne kello 18 asti. Uutisia voit kuulla aina tasatunneen tuonne kello 18 saakka. Syken aamussa jatketaan huomenna 6 aamulla kukonlaulun aikaan. Tervetuloa silloin kuulolle. Huomennaankin vähän tällaisia taiteellisempia juttuja sitten meille aiheessa aamusella. Mutta niistä lisää myöhemmin. Tervetuloa kuulolle, oikein mukavaa tiistaita kaikille. Hei hei! Sykkeen

0: karjalainen syke.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Joensuun Ellin kotien lähettämät loppusiivouslaskut ovat herättäneet keskustelua tänä syksynä. Yhtiö ei allekirjoita väitettä aiheettomista loppusiivouslaskuista, eikä keskustelun nähdä perustuvan faktoihin. Useimmiten erimielisyydet loppusiivouslaskusta johtuvat eriävistä siisteyskäsityksistä. Asuntojen lopputarkastuksissa noudatetaan yhtenäisiä periaatteita ja mahdolliset laskutukset perustuvat tarkastuksissa havaittuihin puutteisiin. Tarkastukset dokumentoidaan, jotta vaurioiden syntyajankohta on selvitettävissä. Itä-Suomen poliisi tutkii useita mökkimurtoja, joita on tehty Ilomantsissa, Kiteellä ja Tohmajärvellä syyskuun loppupuolella. Varkaat ovat vieneet muun muassa sähkötyökaluja, perämoottoreita, polttoainetta, alkoholia ja aggregaatin. Eräästä mökistä oli varastettu kaikki kupariset vesijohdot vesimittareineen. Poliisi on tehnyt rikospaikoilla teknistä tutkintaa ja poliisilla on myös hallussaan tallenteita tekijöistä. Vietyä omaisuutta ei ole vielä löydetty. Poliisi pyytää ilmoittamaan havaintoja murroista. Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi Nordvire Oy:n kanssa tehtävän maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökauppaa koskevan esisopimuksen. Päätös mahdollistaa yhtiön suunnitteleman datakeskushankkeen etenemisen Korvenkannan Mionipuistossa. Datakeskuksen tuloa ei vastustanut kukaan, vaan keskustelussa korostuivat hyvät puolet, kuten uudet työpaikat ja verotulot, ison rakennushankkeen tuoma piristysruiske Imatralle. Ymmärrystä riitti silti myös asukkaiden huolille. Ukraina teki viime yönä laajan droonihyökkäyksen Moskovan alueelle. Yksi iskun pääkohteista oli Volodarskin tuotanto- ja jakelukeskus. Kyseessä on Moskovan alueen suurin öljylaitos, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Venäläismedioiden mukaan kyseessä on suurin Moskovan alueelle kohdistunut droonihyökkäys 2 vuoteen. Laitoksella syttyi iskun myötä tulipalo. Kerrotaan vielä STT:n uutinen mobiilimaksusovellus MobilePaysta, joka vaihtaa nimensä tammikuussa. Sovelluksen nimi on jatkossa Vips Suomessa, Tanskassa ja Grönlannissa. Nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. MobilePayn ja Vipsin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että tänään päivällä on kuuluvuusalueellamme puoli pilvistä. Lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa esiintyy vesikuuroja. Yöllä on selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 10–15 astetta, yöllä noin 10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Illalla tuuli heikkenee vähän ja tästä annetaan varoituksia koko kuuluvuusalueellemme. Keski-Suomessa on voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ja muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa myöskin voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.

0: keskipäivän keidas.
1: Hei, hei, hei. Lily Allen kehotti kappaleessaan hymyilemään, joten smile vaan keskipäivän keitaasta. Se on käsitykseni mukaan tiistai 6. päivä lokakuuta. Ja tänään nimpparisankareita ovat Pinja ja Minttu. Valtavasti onnentoivotuksia kaikille Pinjoille ja Mintuille ja muillekin tämän päivän sankareille. Yksi päivän sankari on sosiaalisen median alusta Instagram, joka täyttää tänään 16 vuotta. Se on avattu vuonna 2010 ja nyt kun miettii, että minkälaiset mittasuhteet tuo kyseinen somealusta onkaan saanut, niin joku voisi sanoa, että olisi parempi, kun olisi jäänyt tuommoinenkin keksimättä. Ei tarvitsisi puhelimesta tuijotella vähän väliä, että mitä sinne Instagram-mariin on oikein laitettu, mutta joo, tällä päivämäärällä 2010 on siis Instagram avattu. Tänään meidän päivää sävyttää aika kova tuuli, ja kuten tuossa sääennusteessa tuli jo todettua, niin varoituksia on ihan koko meidän kuuluvuusalueelle. Ja Keski-Suomessa on siis voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Yleisesti siis odotettavissa on tuulivahinkoja, paikoin myös yhtenäisiä vahinkoalueita, paikallisesti mahdollisesti suurta raivaustarvetta, ehkä pitkiä sähkökatkoja tai katkoja teleliikenteessä. Ja sitten kaikissa muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa länsituuli on tänään voimakasta tuulen nopeuspuuskissa 15 metriä sekunnissa ja voidaan ennakoida yksittäisiä kaatuneita puita laajoilla alueilla, lyhyitä sähkökatkoja. Ja kyllä ehdottomasti, jos tuo tämänpäiväinen tuuli tekee tepposensa, niin päivystetään ja päivitetään tilannetta myöskin keskipäivän keitaassa. Tänään on varsin laajalti keltaista tai oranssia.

Suomen yllä noissa varoituskartoissa ja aamupäivän mennessä tuulet ei olleet vielä aiheuttaneet kovinkaan suuria vahinkoja, mutta no, mitä tuossa äsken katsoin, sähkökatkokarttaa, jota ylläpitää siis energiateollisuus, niin 4300 sähkötöntä asiakasta 50 kunnassa, suurin osa Pohjanmaalla. Pohjanmaan pelastuslaitoksella on ollut aamuyön ja aamun aikana 12 säähän liittynyttä tehtävää, jotka päivystävän palomestarin mukaan ovat olleet yksittäisiä kaatuneita puita. Ja Ilmatieteen laitokselta on kerrottu STT:lle tänään aamupäivällä, että Vaasan Klemettilän havaintoasemalla tuuli oli yltynyt yli 22 metriin sekunnissa. Ja myös pohjoisessa tuulet yltyivät yöllä, vaikka itse asiassa eilen vielä ennakoitiin, että Lappiin tähän ei tule niin osumaan, mutta toisinpa kävi. Lapin pelastuslaitos oli yöllä pelastanut 2 ihmistä maastosta myräkän keskeltä Enontekiöltä. Ihmiset olivat kylmettyneet, mutta pelastuslaitos oli saanut heidät turvaan. Ja pelastuslaitokselta kerrottiin, että puuskatuulet olivat siellä noin 15 metriä sekunnissa. Päivän kovimpia puuskia koetaan puolilta päivin ja alkuiltapäivästä, eli osuu hyvinkin tämän lähetyksen ajalle, mutta myös puolen Suomen iltapäivään, ja uskoisin, että Jani pitää teitä myöskin myrskykartalla. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne viestiä. Nyt jatketaan tehosekoittimella valonkantajaa.

Selfie 2 again and again, soi keskipäivän keitaassa. Pekkasen Mari täällä kello 13 asti ja WhatsAppiin tulee koko ajan viestejä. Nämä on mielenkiintoisia ja ainakin yksi viesti tulee johtamaan vielä siihen, että jahka me pääsen täältä oikein kunnolla kaivelemaan erinäisiä arkistoja, niin jonkinlaista ylläriä on ihan varmasti tänään tulossa, mutta katsotaan, miten tämä minun tiedonhaku tästä oikein jatkuukaan. Aina silloin tällöin meille tulee tietoja erinäisistä katkoksista radiolähetyksissä ja suosittelen ottamaan haltuun Digitan nettisivut, eli digita.fi. Ja Digitan nettisivuilta pääsee katsomaan, no esimerkiksi täällä on tämmöisiä ajankohtaistiedotteita. Ootteko tietoisia radiokelistä? Radiokelejähän esiintyy yleensä, kun on korkea paine. Ja lähetysteknisesti ilmiön aiheuttamia häiriöitä ei ole mitenkään mahdollista estää. Ja radiokelit voi kestää tunneista vuorokausiin. Viime viikolla meillä oli radiokeliä. Ja tämäkin on saattanut aiheuttaa häiriöitä siellä sun täällä. Ja sitten Digitalla on myöskin tämmöinen kuluttajapalvelu, johon kaikki me voimme olla yhteydessä. Mutta sitten on myöskin verkkojen häiriö- ja huoltotiedot. Ja se kannattaa käydä avaamassa, varsinkin jos tulee semmoisia yhtäkkisiä pätkimisiä. Niin siellä on sekä suunnitellut, aktiiviset, tulevat, menneet huoltotiedotteet, häiriötiedotteet, kaikki tiedotteet. Ja esimerkiksi nyt on hyvä tietää, että vaikkapa Keski-Suomessa, niin Digitan huoltotyöt Pihtiputaan radio- ja TV-asemalla aiheuttavat katkoksia Antenni-TV-lähetyksiin tämän viikon torstaina kello 8-16. Ja nämä ei ole mitään semmoisia muutaman sekunnin räpsyjä, vaan lähetykset joudutaan työturvallisuuden takaamiseksi katkaisemaan mahdollisesti jopa, mutta enintään 3 tunniksi. Ja radiokanavat lähetetään alennetulla teholla, niin peittoalueen reunamilla voi myöskin esiintyä häiriöitä lähetysten vastaanotossa. Ja nyt nämä tulevan torstain huoltotyöt vaikuttaa Pihtiputaan lisäksi myös Karstulan, Kyyjärven, Pylkönmäen ja Saarijärven lähetysasemiin. Ja varsin kattavasti erilaisiin kanaviin nämä tulevat vaikuttaa. Niin digita.fi, äärimmäisen hyvä nettisivusto, ihan vaan jo pelkästään se, että sieltä pääset lukaisemaan, milloin mahdollisesti on radiokeliä. Ja sitten toisekseen, niin kaikki nämä häiriötilanteet saa sitä kautta selville. Mutta myös, hei, jos oma lähetys on jostakin syystä häiriintynyt, on se sitten TV- tai radiolähetys. Enkä tarkoita nyt täällä pikkasen häiriintynyttä juontajaa, vaan ylipäänsä, että on semmoisia lähetysteknisiä ongelmia. Niin Digitaankin voi ottaa yhteyttä ja kysyä, että miten asian kanssa edetään. Digita.fi. Nyt jatketaan Shepardin tahdissa. Coming home.

0: karjalainen syke.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Uusi Bioteema-tavaratalo ja Bioteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bioteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
5: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: vastaan.
1: Siinä Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho kappaleella Levottomat, joka sai ensi-iltansa vuonna 2000 ja nousi silloin aikamoisen kohun siivittelemänä julkisuuteen, sillä ajatella, elokuvassa oli alastomuutta. Ja itse asiassa toi elokuva oli yksi Suomen katsotuimmista elokuvista tuona julkaisuvuonna 2000. Samu Heikkilä sai parhaasta leikkauksesta Jussi palkinnon ja tosiaan Aku Louhimieshan tuon kyseisen elokuvan ohjasi. On varmasti jäänyt jonkinlaiseksi semmoiseksi sukupolvikokemukseksi ja omalla tavallaan ollut sitten avaamassa tuollaista elokuvaa Suomessa. Meillä Pertti laittoi tuossa aiemmin viestiä, että tänä päivänä vuonna 1927 alkoi äänielokuvien valtakausi, kun maailman ensimmäinen äänielokuva Jazz Singer, Jazz Singer sai ensi-illan. Ja sitten tavallaan kun miettii, että minkälaiseen aikakapseliin me ollaankaan hypähdetty. Että tosta ei tosiaan ole kuin 99 vuotta ja se on ollut maailman ensimmäinen äänielokuva. Ja miehän tykkään historiasta tosi paljon, varsinkin jos aihe kiinnostaa, niin sitä mukavampi on penkoa. Ja tuosta innostuneena rupesin kaivelemaan, että minkälaista musiikkia siinä maailman ensimmäisessä äänielokuvassa Jazz Singerissä on oikein ollutkaan. Ja mahtaako niitä löytyä jotenkin digitaalisesta muodosta tänä päivänä, niin löytyi. Ja kuulkaammepä kuulemme nyt yli 100 vuotta vanhan äänityksen. Tämä on toki remasteroitu ymmärrettävistä syistä, mutta tämä on tehty vuonna 1922. Ja kappaleen esittää Al Jolson, joka oli myöskin tässä Jazz Singer-leffassa pääosan esittäjä, Jake Rabinovich, eli Jack Robin. Ja ennen kuin kuullaan tämä kyseinen kappale, niin kerrottakoon, että tämä tosiaan jazz-laulaja, eka pitkä elokuva, jossa oli synkronoitu ääniraita, joka sisälsi puhetta. Ja tämä elokuva toteutettiin semmoisella Vitaphone-levyäänijärjestelmällä. Ja ennen tätä elokuvaa sillä oli tehty pari sataa lyhyt elokuvaa, että oli kokemusta tämmöisestä Vitaphoneista. Ja siinä ääni soitettiin äänilevyltä. Sitten se vahvistettiin sähköisesti ja vielä synkronoitiin kuvan kanssa. Et ei ole ollut ihan yksinkertainen temppu tietysti saada sitä ääntä mukaan elokuvaan. Mutta joo, Vitaphone-järjestelmä, se on ollut isossa osassa, että on saatu sitten äänet mukaan ensimmäiseen pitkään elokuvaan, jazz-laulajan The Jazz Singer. Ja tuosta kyseisestä leffasta me kuunnellaan nyt siis Al Johnsonin esittämänä Tutsie, Goodbye.

Siinä Al Jolson kappaleella Tutsi, Goodbye. Mukana siis maailman ensimmäisessä ääntä sisältäneessä elokuvassa, pitkässä elokuvassa. Al Jolson esitti pääosaa tuossa Jazz Singer-kappaleessa ja myöskin useita hänen kuulemiaan tai esittämien lauluja kuultiin tässä jazz-laulaja elokuvassa. Ja koska nyt pääsin oikein tänne arkistojen ja aarteiden kimppuun, niin on mainittava tämä tämmöisenä knoppitietona, että Jazz Singer-elokuvassa oli myös, kuulkaa, suomalaista osaamista. Jean Sibeliuksen Pelea o Melisande. En tiedä, menikö yhtään oikein lausuttuna, mutta kyllä tuotakin kyseistä kappaletta soitettiin maailman ensimmäisessä äänielokuvassa. Oli siellä myöskin Tchaikovskia ja Claude Debussyitä muun muassa. Ai että, nyt tekisi mieli vaan nähdä toi kyseinen elokuva. Jatsalaulaja. On varmaan ollut, siis voi vaan kuvitella, minkälainen se on ollut se ihmisten reaktio, kun on pystytty tarjoamaan ääntä elokuvan mukana. Ensi illassa siis, tasan 99 vuotta sitten. Nyt hypähdetään vahvasti 2000-luvun puolelle. Vuoro on Kuumaa kappaleella Pieni ystävä.

0: Siinä kuumaa kappaleella Pieni ystävä. Kello on 19 minuuttia vaille puolen päivän. Seuraavaksi kuunnellaan Stellaa. Kappale on Viimeisen kerran, ne vierekkäiset paikat taivaasta.
1: Keskipäivän keidas.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
3: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke.

0: Suomi on kuulkaa saanut kuninkaallista väkeä paikalle. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat saapuneet kaksipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Stubb vastaanottivat kuningasparin presidentinlinnan edustalla ja kaikki mediat ovat nyt aika lailla täynnä noita parvekkeelta vilkutuskuvia. Kuninkaalliset osallistuvat tänään vielä muun muassa Helsingin pormestarin Daniel Satsonovin isännöimälle lounaalle sekä tapaavat eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja pääministerin Petteri Orpon. Ja huomenna ohjelmassa on ainakin Seppeleen lasku Marsalkka Mannerheimin haudalle Hietaniemen hautausmaalla. Iltapäivällä sitten Felipe ja Stubb matkustavat Rovaniemelle. Siellä tutustuvat Lapin lennostoon ja jääkäriprikaatiin ja molemmat myös pitävät Euroopan turvallisuutta käsittelevän puheen ja tapaavat opiskelijoita Lapin yliopistolla. Tämän vierailun aikana keskustellaan muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta sekä arktisesta alueesta, näin kertoo presidentin kanslia. Ja espanjalainen El País-lehti nosti esille arktisen alueen vierailusta kirjoittaessaan. Lehti kirjoitti, että arktinen alue on vierailun aikana erityisen merkityksellinen, sillä sen tärkeys on noussut kiistättömäksi. Sekä Venäjä että Kiina ovat esittäneet aluetta koskevia vaatimuksia jo vuosien ajan. Ja tämähän ei nyt ole ihan jokapäiväistä eikä edes joka vuotista toimintaa espanjalaiselta kuningasparilta. Nimittäin edellisen kerran Espanjan kuningaspari on vieraillut Suomessa vuonna 1989. Ja tuolloin Suomessa kävivät siis kuningas Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Mutta nyt siis pari päivää kuninkaallista arvovaltaa Suomessa.
1: Paikallisten puolella.

0: Pink, Don't Let Me Get Me.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
0: Kappale verran musiikkia vielä ennen puolen päivän uutisia. Zulu ja Lose My Mind.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Joensuun Ellin kotien lähettämät loppusiivouslaskut ovat herättäneet keskustelua tänä syksynä. Yhtiö ei allekirjoita väitettä aiheettomista loppusiivouslaskuista, eikä keskustelun nähdä perustuvan faktoihin. Useimmiten erimielisyydet loppusiivouslaskusta johtuvat eriävistä siisteyskäsityksistä. Asuntojen lopputarkastuksissa noudatetaan yhtenäisiä periaatteita ja mahdolliset laskutukset perustuvat tarkastuksissa havaittuihin puutteisiin. Tarkastukset dokumentoidaan, jotta vaurioiden syntyajankohta on selvitettävissä. Itä-Suomen poliisi tutkii useita mökkimurtoja, joita on tehty Ilomantsissa, Kiteellä ja Tohmajärvellä syyskuun loppupuolella. Varkaat ovat vieneet muun muassa sähkötyökaluja, perämoottoreita, polttoainetta, alkoholia ja aggregaatin. Eräästä mökistä oli varastettu kaikki kupariset vesijohdot vesimittareineen. Poliisi on tehnyt rikospaikoilla teknistä tutkintaa ja poliisilla on myös hallussaan tallenteita tekijöistä. Vietyä omaisuutta ei ole vielä löydetty. Poliisi pyytää ilmoittamaan havaintoja murroista. Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi Nordvire Oy:n kanssa tehtävän maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökauppaa koskevan esisopimuksen. Päätös mahdollistaa yhtiön suunnitteleman datakeskushankkeen etenemisen Korvenkannan Mionipuistossa. Datakeskuksen tuloa ei vastustanut kukaan, vaan keskustelussa korostuivat hyvät puolet, kuten uudet työpaikat ja verotulot, ison rakennushankkeen tuoma piristysruiske Imatralle. Ymmärrystä riitti silti myös asukkaiden huolille. Ukraina teki viime yönä laajan droonihyökkäyksen Moskovan alueelle. Yksi iskun pääkohteista oli Volodarskin tuotanto- ja jakelukeskus. Kyseessä on Moskovan alueen suurin öljylaitos, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Venäläismedioiden mukaan kyseessä on suurin Moskovan alueelle kohdistunut droonihyökkäys 2 vuoteen. Laitoksella syttyi iskun myötä tulipalo. Kerrotaan vielä STT:n uutinen mobiilimaksusovellus MobilePaysta, joka vaihtaa nimensä tammikuussa. Sovelluksen nimi on jatkossa VIPS Suomessa, Tanskassa ja Grönlannissa. Nimimuutos ei vaikuta sovelluksen toimintaan. MobilePayn ja VIPSin taustalla ovat Danske Bank, norjalainen DNB sekä ryhmä norjalaisia pankkeja.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että tänään päivällä on kuuluvuusalueellamme puoli pilvistä. Lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa esiintyy vesikuuroja. Yöllä on selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 10–15 astetta, yöllä noin 10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Illalla tuuli heikkenee vähän ja tästä annetaan varoituksia koko kuuluvuusalueellemme. Keski-Suomessa on voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on vaarallisen voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 20 metriä sekunnissa. Ja muissa kuuluvuusalueemme maakunnissa myöskin voimassa tuulivaroitus. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Ai
1: keskipäivän keidas.
0: Ei vois paremmin jälkimmäinen puolisko tiistaista käynnistyä kuin Guns N' Rosesin kappaleella Paradise City. Ai että kun toimittelee niin hienosti. Paratiisi kaupunki oli semmoinen puheenaihe ennen muinoin, että kovasti bändiltä kysyttiin, että mikä se paratiisikaupunki oikein on, josta te tämän kappaleen olette tehneet. Myöhemmin he ovat kertoneet pieleen menneen Seattlen kiertueen jälkeen, että Sunset Strip on heidän paratiisikaupunkiinsa. Että ehkäpä sitten sinne Sunset Stripin suuntaan tuo Paradise City suuntaa. Ja Paradise Cityn riffin sävellys on kirjattu Slashin nimiin, vaikka Duff tuon riffin alun alkaen laittoi alulle. Ja nämä riffithän ovat nousseet nyt viime aikoina melkoiseksi puheenaiheeksi. Itse asiassa tässä on viime vuodet oikeastaan puhuttu paljonkin siitä, että kuka on lainannut tai varastanut ja keneltä. Ja esimerkiksi tämä Ylellä julkaistu Kaamos-sarja, joka keskittyy suomalaiseen metallimusiikkiin, niin siinä on muun muassa puhuttu, että onko Metallican supersuositun Enter Sandman-kappaleen ikoninen alkuriffi kuitenkin lainattu suoraan suomalaisbändiltä Stonelta, koska toi Stonen Get Stoned alkaa semmoisella riffillä, joka varsin häkellyttävästi muistuttaa Enter Sandmanien alkua. Ja onhan näitä kappaleita verrattu jo monet vuodet erilaisissa YouTube-videoissa. Ja muistaakseni, ettei olisi Metallicalta vähän jo myönnettykin, että kyllä jonkin verran on lainahommissa oltu. Mutta joo, tämä ei ole keneltäkään lainattu lähetys. Tämä on just semmoinen, kun Pekkasen Mari siitä tekee. Ei tiedä vielä. Saattaa sisältää vaikka minkälaisia ylläreitä. Esimerkiksi edellisellä tunnilla niin riitti, että Pertti laittoi viestiä meille studioon 0406195939 vuotta sitten julkaistusta ensi-iltaansa saaneesta maailman ensimmäisestä pitkästä elokuvasta, jossa oli äänet, niin johon me kuunneltiin 1920-luvun musiikkia. Että tavallaan kun antaa mielikuvituksen laukata, niin ei sitä silloin ruveta pysäyttämään. Jarru on vauhdin surma. Aivan turha poljin, kuten aikoinaan liikenneopettajani minulle kertoo. Että siinä kohtaa, kun on tavallaan auto saatu vauhtiin, niin ei sitä ruveta turhaan jarruttelemaan. Niin tällä reseptiikalla me nyt mennään kohti kello 13. Ja jos teillä on jotain ylläreitä takataskussa, niin välittäkää niitä WhatsAppilla 0406195939. Katri Ylander vuoro on nyt täydellinen mulle.

The Scorpions, You and I soi keskipäivän keitaassa. Joko teillä on tämä syyspuhuri vaikuttanut jotenkin? Katsotaan, mikä on meillä Suomessa sähkökatkotilanne. Tällä hetkellä yhteensä 6600 sähkötöntä asiakasta 72 kunnassa. Ja täältä jos katsotaan, niin Konnevedellä lähes 500 sähkötöntä asiakasta tällä hetkellä. No Mustasaaressa, Pohjanmaalla miltei 400. Toivakassa yli 250 sähkötöntä. Hankasalmella semmoinen 430. Keski-Suomeen tämä on näköjään osunut nyt ihan kunnollakin nämä syyspuhurit. Hämeenlinnassa 750 sähkötöntä asiakasta. Et on täällä kyllä useammassa paikassa, puhutaan useista sadoista, Ruovedelläkin yli 500 sähkötöntä asiakasta. Mutta seurataan tietysti tämän päivän aikana tilannetta. Me nyt tässä laitan myöskin Nivalan Janille tämmöisen puhuriseurannan päälle, ihan hänen pyytämättään. Voihan se olla myöskin, että Jani sanoi, että ei täällä mitään sähkökatkotilanteita tai syystuulia seurata sen enempää, mutta sitten hän tekee niin, eihän se sen kummallisempaa ole. Ja siis ihmiset hän kyllä tietää, jos heiltä sähköt menee. Se on sillä tavalla kätevä systeemi, että useimmiten jos sattuu kotosalla olemaan ja sähköt menee, niin ei se jää huomaamatta varsinaisesti. Tunturipolkupyörät palaavat 23 vuoden jälkeen takaisin suomalaisiin käsiin Helkaman omistuksessa. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Suomalainen perheyritys Helkama Velox ostaa siis tunturipolkupyörien oikeudet. Tunturibrändi oli 23 vuotta ulkomaalaisomistuksessa. Ja Helkama Veloxin tavoitteena on käynnistää tunturipyörien valmistus uudelleen ja palauttaa niiden suunnittelu takaisin suomalaisiin käsiin. Tunturin mallista tullaan suunnittelemaan jatkossa Suomessa. Ja lisäksi tämä yritys ostaa Turussa sijaitsevan polkupyörävaraston. Ja Helkama Emotorin hallituksen puheenjohtaja Satu Helkama sanoi, että Suomi tarvitsee investointeja, kasvua, kotimaista omistusta ja omia kuluttajabrändejä, joilla on sekä historiaa että kykyä uudistua. Kotimaisena perheyrityksenä katsomme aina pidemmälle kuin seuraavaan sesonkiin ja siksi halusimme jatkaa Tunturin tarinaa. Helkaman omistajilla ja henkilöstöllä on yhteinen halu kehittää ja vahvistaa suomalaista pyöräosaamista ja tehdä pyöräilystä yhä useammalle luonteva, iloinen ja ympäristön kannalta kestävä tapa liikkua. Ja Helkaman Veloxin toimitusjohtaja Tero Valtonen jatkaa tuossa tiedotteessa, että Tunturi-brändin hankinta antaa meille mahdollisuuden laajentua sähköpyörien rinnalla selvästi vahvemmin myös tavallisiin polkupyöriin. Olemme erittäin iloisia siitä, että Tunturin seuraava luku suunnitellaan nyt Suomessa suomalaisten pyöräilijöiden tarpeisiin. Tunturi siirtyi siis Axel Groupille vuonna 2003 ja polkupyörien valmistus siirtyi Turusta Unkariin vuonna 2006. Kaupan myötä Helkama Velox omistaa kolme suomalaista tunnettua pyörämerkkiä eli Helkaman, Jopon ja Tunturin. Ainakin itselle tämä vaikuttaa hyvältä uutiselta. Se on minusta kiva, että suomalainen brändi palaa suomalaisiin käsiin ja myöskin saadaan vahvistettua tämmöistä kotimaisuutta. Ja ei se nyt haittaisi, vaikka jokunen työpaikkakin tulisi lisää. Mutta kyllä tämä ehdottomasti menee niihin positiivisiin uutisiin, ainakin omasta mielestä. Kuanin tahdissa jatketaan keskipäivän keidasta. Tämä on Unconditional Love.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Uusi Bioteema tavaratalo ja Bioteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bioteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Häfi ja Sanni, sitä sattuu. Aika usein tulee puheeksi joku tietty biisi tai biisin osa, miten on lainattu tai suoraan sanottuna ryöstetty. Ja sitten joskus käy niin, että itse pääsee levyttämään oman biisinsä siihen niin sanotusti muiden nenän edestä, mutta se ei lähdekään semmoiseen lentoon, kunnes joku toinen tekee siitä oman versionsa ja kas kummaa siitä tuleekin maailmanlaajuinen hitti. Ja seuraavaksi me kuunnellaan yksi tämmöinen kappale, mutta nimenomaan se alkuperäinen versio. Aika monella on varmasti mielessä australialaisen laulajan Natalie Imbruglian debyyttisinkku Torn. Ja sehän nousi myöskin Suomessa ihan valtavaan suosioon. Se oli sinkkulistan ykkönen muun muassa Belgiassa, Kanadassa, Tanskassa, Islannissa, Espanjassa ja Ruotsissa. Ja nousi myöskin kärkeen tuolla Yhdysvaltain Billboard-listoilla. Ja Imbruglian Thorn-kappaleen versiota on myyty yli 4 miljoonaa, siis fyysistä levyä, maailmanlaajuisesti. Mutta tiesitkö, että tämä ei suinkaan ole australialaista alkuperää tämä kyseinen kappale? Ei ole, se on pohjoismaista. Se on tanskalaista alkuperää, kyllä. Vuonna 1993 tanskalainen laulaja Liz Sörensen julkaisi kappaleen nimeltä Brand, tai vähän niin kuin Burned, eli palanut. Ja tämä on tosiaan alun perin hänen julkaisemansa kappale. Toi Thorn-kappale sinänsä oli kirjoitettu vuonna 1991. Mutta aika monta versiota siitä on tehty ja ihan ensimmäinen albumilevytys tai ylipäänsä äänitys on nimenomaan tämä tanskalaisen Liz Sörensenin Brand, jonka me kuulemme keskipäivän keitaassa nyt.

Siinä tanskalainen laulaja, laulujen kirjoittaja, ei niinkään laulun tekijä, mutta laulujen kirjoittaja. Hän kertoo siis Wikipedia kaikessa viisaudessaan Liz Sørensen Tanskasta. Tämä on aina kiva, kun avaa jotain Wikipedia-artikkeleita, mitä pyrin kyllä käyttämään suht vähän, että mieluummin haiskelen myös muista lähteistä tietoa, mutta onhan se tietysti kätevä. Niin tässä on kerrottu, että milloin hän on syntynyt ja on pop-rock-laulaja, laulun kirjoittaja. Sitten kerrotaan, että kenen kanssa hän on työskennellyt, mutta ihan ensimmäiseen kappaleeseen myöskin tästä nyt nopeasti suomennettuna, että hänet tunnetaan myös ensimmäisenä artistina, joka levytti Edna Swapin kappaleen Torn, joka nimettiin uudelleen brändiksi ja kappaleen tekivät myöhemmin kuuluisaksi Natalie Imbruglia ja Trine Rein. Mutta joo, nyt on laitettu tuommoinenkin meidän musakantaan, niin sitä tiedä, että milloin tulee sitten vähän tanskalaista laulantaa mukaan lähetykseen. Toploaderin tahdissa jatketaan nyt Dancing in the Moonlight.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Soap Loader ja Dancing in the Moonlight soi keskipäivän keitaassa. Pekkasen Mari täällä vielä vartin verran. Ihanaa, kun tulee viestejä aiheeseen ja aiheesta poiketen. Mutta esimerkiksi aiheeseen liittyen kerroin tuossa aiemmin, että tunturipolkupyörät palaavat 23 vuoden jälkeen takaisin suomalaisiin käsiin Helkaman omistuksessa. Ja kyllä tämä läikähdyttää monenkin sydän alaa lämpimästi. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että hieno asia toi tunturin osto, ja lisäsi, että meiltä löytyy muuten alkuperäinen jopo. Siinä ei ole mennyt raha hukkaan. Ja sitten toisaalta tuli tämmöinen viesti, että ehdottomasti hyvä, että tunturi sai uuden elämän ja palasi suomalaiseen omistukseen. Perheyhtiöt arvostavat paremmin kotimaista tuotantoa ja antavat työtä ja toimeentuloa suomalaisille kuin mitä kansainväliset sijoittajat ja keinottelijat, vaikka 1970-luvulla oli vallalla, että kaikki suomalaiset yhtiöt pitää saada tuhottua. Muun muassa tämmöisiä viestejä on tullut studion WhatsAppiin 0406195939.

0: Siinä mustat lampaat, enkä tarkoita artisteja, joita tässä kappaleessa olivat Ellinora ja Eveliina, vaan ton kappaleen nimi oli Mustat lampaat. Molemmat näistä artisteista, sekä Ellinora että Eveliina, niin ovat olleet semmoisia 10 vuotta sitten oikein ryminällä esiin nousseita. 2016 oli suomalaiselle musiikille erikoinen vuosi silloin. Muun muassa just Eveliina, Ellinora, Vesala, Benjamin, Vilma, Aliina, Roope Salminen ja Koirat. Kaikki tämmöiset ovat tulleet niin sanotusti korkeimmalle portaalle.
1: Tänä

Anssi Kela ja kaikesta puolet saat. Niin se on, kuulkaa, keskipäivän keidas. Yhtä kappaletta vaille valmis tänään tiistaina 6. päivä lokakuuta. Kiva, kun oot ollut siellä. Jatketaan huomenna taas kello 11 eteenpäin. Ja nyt me kuunnellaan The Beatlesilta I Want to Hold Your Hand ennen kello 13 uutisia. Uutisten jälkeen Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä. Moi!

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupunginhallitus hyväksyi eilen omalta osaltaan valtion tekemän tarjouksen Palokin vesivoimalaitoksen lunastamisesta tytäryhtiömallilla, jossa lunastushinta on vähintään 40 miljoonaa euroa. Kaupunki toteaa myös, että Pohjois-Karjalan sähkön ja Pohjois-Karjalan energiaholdingin tulisi hyväksyä tarjous. Mikäli selvitysvaiheen jälkeen päädytään siihen, että voimalaitos voidaan purkaa, valtio ostaisi loputkin osuudet Pohjois-Karjalan sähköltä ja koko laitos siirtyisi valtion omistukseen. Aiemmin Lieksan kaupungin elinvoimajohtajana toiminut Susanna Saastamoinen valittiin Iisalmen kaupungin elinkeinojohtajaksi. Kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon tehtävässä vaadittu osaaminen ja soveltuvuus tehtävään. Saastamoinen on viimeksi työskennellyt matkailualalla liiketoimintajohtajana. Virkaan oli 35 kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Pikatahtia valmistelussa edennyt sähkömarkkinalain uudistus herättää huolta Lappeenrannassa ja muissakin isommissa rajaseutujen kaupungeissa. Jos hallituksen esitys toteutuu sellaisenaan, se voi vaikeuttaa ja viivästyttää Itä-Suomeen suunniteltuja datakeskusinvestointeja ja muita paljon sähköä käyttäviä investointeja. Lain taustalla on kantaverkon riittävyys tilanteessa, jossa datakeskuksia syntyy niin paljon, että verkon riittävyys on koetuksella. Käytännössä Lappeenrannan elinvoimakehitys voi lakihankkeen myötä pahimmillaan pysähtyä. Ja STT:n aiheisiin. Metsähallitus aloittaa luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin. Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä. Neuvottelut koskevat asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskus haltijan toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestämistä. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti lyhyellä etäisyydellä toisistaan. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Pekkas-meininki on nyt tältä päivää ohitse ja siirrytään Nivalas-meininkeihin, eli keskipäivän keidas vaihtui iltapäivää showhun. Hola hola, como está? 6. päivä lokakuuta tiistai, tuulinen päivä ja ehkä myös aurinkoinen päivä. Osittain meidän kuuluvuusalueella vähän sateitakin jossain päin, mutta ihan jännän näköistä syksyä ainakin täällä Lahdessa, siis kauniin näköistä. Kun sanon jännä, niin tarkoitan kaunis. Aurinko paistaa ja kyllä kelepaa, vaikka vähän tuuleekin. Niin täällä on ihan jees olla, mutta osa porukasta ilman sähköäkin ollut tänään. Niin vähän toi tuuli on sitten meidänkin kuuluvuusalueella ja Suomen maassa aiheuttanut näitä toimenpiteitä, mistä jo eilen varoiteltiin. Mutta joo, tiistai-päivä tässä etenee ja iltapäivälähetyksen puolelle hypättiin niin, että humahti. Blues-viikko meillä käynnissä, blues-musiikkia kello 15 jälkeen tarjolla. Mitäs muuta tässä nyt onkaan niin kuin menossa? Espanjan kuningaspari valtiovierailulla Suomessa, 2-päiväinen valtiovierailu. Ei ole tuommoista hetkeen ollut, että Espanjan hallitsijat kävisivät täällä päin vierailulla. Mä en edes tiennyt, ketä on Espanjan kuningas ja kuningatar. Mutta rojalistit varmasti tietää. Itse ei ole tullut niin intoiltua näistä kuninkaallisista. Letizia on kuningatar ja Felipe on kuningas. Como esta, vaan sinnekin päin. Donde esta el baño? Kielitaito ottaa taas kiinni ja haraa vastaan. Joo, WhatsApp-yhteydetkin on käynnissä ja en mä nyt keksi yhtään syytä, miksi emme voisi kuunnella tänään meidän loistavan musiikkitarjonnan sekä puolen Suomen biisinellisen blues-biisin lisäksi vaikka jonkun yhden tai joo, miksei, jos vaikka toisenkin toivekappaleen, jos WhatsAppiin toiveita tänäänkin pärisee. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Onko tässä lähetyksessä tänään haastateltavia, niin sanottuja vieraita? Kyllä, kyllä. Käydään kohta niitä lävitse.

Way Dynamic, Lift It. Kohta otetaan muun muassa Juha Tapion musiikkia soimaan puolen Suomen iltapäivään. Niin kaikki ohi kiitävää. Tämmönen. Juha Tapio Chipale heti Smith & Tellin Forgive Me Friend biisin jälkeen. Tässä lähetyksessä äänessä myöhemmin tänään kello 16 jälkeen iltapäivän haastateltava. Me kuullaan Ovako Steel teräsyhtiöstä lisää tänään. Ja tämä Ovako Steel, imatralainen teräspulju, on ollut viime päivinä ihan maailmalla asti esillä, koska siellä sulatettiin tämmöisiä humanoidirobotteja, ihmisen näköisiä robotteja, ihan silleen niin kuin Terminator-leffan tyyli. Siis törkeän näyttävän näköisiä videoita on levinnyt sieltä netissä. Tämmöisiä F.02-robotteja Figure-yhtiö halusi poistaa käytöstä, koska niillä on tulossa uusia robotteja. Niiden piti poistaa vanhat robotit ja sitten ne ei löytänyt niin kuin Jenkeistä tai Meksikosta mitään paikkaa, mikä suostuisi sulattamaan niitä robotteja, kun ne halusi niistä tietoturvallisesti eroa varmaan, ettei heidän firman mitkään robottisalaisuudet vuoda mihinkään muualle, että ei niitä voi mihinkään kaatopaikallekaan jättää lojumaan, niin ne halusi niin kuin kunnolla päästä eroon näistä roboteista, mutta ne ei löytänyt paikkaa, että missä ne voisi tehdä tämän tämmöisen sulatuksen, että litium-ioni-akuilla varustetut robotit päästetään päiviltänsä. Mutta lopulta sitten Suomesta löytyi mesta. Suomesta löytyi paikka Ovako teräsyhtiön sulatusallasta. Miksikä semmoista nyt sanotaankaan, semmoista sulan teräksen sammiota. Ja noissa videoissa pyörii myös Arnold Schwarzenegger mukana. Totta kai, kun ne on tämmöiset Terminator-tyyliset robottien sulatusvideot. Se voi olla, että itse Schwarzeneggerkin on käynyt Imatralla kuvauksissa. Tiedustellaan tätä Ovako Steel -teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkältä tänään myöhemmin. Tämä kun on tämmöinen kansainvälinen juttu, tähän liittyy tuommoinen robottialan yritys, ehkä maailman isoin leffatähti Arnold Schwarzenegger, niin Satu Tähkä Ovako-firmasta ei tietenkään pysty kaikkea niin kuin kertomaan, että hänellä on nimet jossain papereissa, että hän pystyy kertoa meille jotain, mutta kuitenkin aion kysellä häneltä kysymyksiä, joita tähän robottihommaan nyt liittyy. Että mitä siellä niin oikein tehtiin siellä Imatralla ja onko arskaa näkynyt? No tähänkään ei varmaan hän pysty meille antaa vastausta, mutta kokeillaan. Katsotaan, mitä tuosta keisistä pystyy kertomaan. Jotenkin mielenkiintoinen setti, että Jenkeistä ja Meksikosta ei löytynyt paikkaa, jossa olisi suostuttu sulattamaan tämmöiset ihmisen näköiset robotit, mutta sitten Imatralla hommaan suostuttiin. Mielenkiintoinen tapaus kaikkinensa. Opimme tästä tapauksesta tosiaan lisää iltapäivällä 4 jälkeen tänään.

0: Smith & Tell, Forgive Me Friend. Tuossa Jomppeli laittoi viestiä liittyen näihin robotteihin, mitkä sulatettiin siellä Ovakon tehtailla, että jos ne muualla maailmassa pelkäsivät tekoälykostoa, kun robotteja tuhotaan. No joo, varmastikin, siis oikeastikin voi olla jotain tällaista. Mutta sitten siinä oli joku, että kun näissä roboteissa oli noita litium-ioni-akkuja, niin ehkä semmoinenkin voi olla sitten yksi tämmöinen pointti, että jos sä vaan johonkin firmaan soitat, että voidaanko me tuoda X määrä robotteja, monta niitä nyt sitten on ollutkaan, kymmeniä vai satoja vai muutama, sitä mä en tiedä, niin ehkä siinä firman pomo sitten miettii, että jaa, siellä litium-ioni-akut räjähtelee ja heitellään robotteja ja sulaa metallia, räiskyy sinne ja tänne ja tonne, että siinä on niinku jotain varmaan tämmöisiä ihan niinku fyysisiäkin turvallisuusriskejä, että voidaanko se tehdä niin kuin turvallisesti. Ja no, itse asiassa voidaan tästäkin puhua. Mä voin kysästä tuotakin sieltä Ovako-stiilin viestintäpäällikkö Satu Tähkältä, että miten tämä sitten meni niin kuin oikeasti tällainen turvallisuusmielessä siellä Imatralla. Että niin kuin, tuossa varmaan on ollut omat riskinsä, kun tollainen operaatio tehdään. Että kyllä ne niissä videoissa aika näyttävän näköisesti mäjähtelee sinne sulaa teräkseen ja sitten kaikenlaista laavaa sieltä roiskuu, niin ei siinä nyt ihan voi olla sillä lailla kännykällä kukaan kuvaamassa 5 metrin päässä. Että siinä on varmaan pitänyt olla järjestelyt niin kuin aika lailla kohdilla ja on pitänyt funtsia kaikki todellakin kohdille. Ja tässä on ollut toinen myytinmurtaja jäbäkin sitten mukana tässä hommassa, niin myytinmurtajillahan on kokemusta kaikenlaisesta tämmöisestä räjäyttelystä ja vaarallisten juttujen kuvaamisesta, niin ehkä hänenkin ekspertiisiä on sitten käytetty tuossa apuna tuossa hommassa. Mutta joo, kuullaan lisää tästä tosiaan kello 16 jälkeen tänään. Nyt Juha Tapion musiikkia ohi kiitävää, sitten Katy Perryn ja Apulannan matskua. Ja niin, mä lupasin niitä toivebiisejäkin pistää. Otetaan tuossa pari toivettakin kohta puoliin, kunhan keritään. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Tuossa joku laittoi viesti, että tämänkin tarinan tapahtumapaikkana on ollut kyseessä oleva Ovakon tehdas. Toki tuota kömmäystä ei tarvitse enää toistamiseen radiossa kertoa, mutta piti nostaa, kun oli Ovako taas tapetilla. Onko mä kämmännyt jotain? Minkä kömmäyksen mä nyt oon tehnyt taas? Mä en nyt hiffannut, mutta ei se mitään, en mä aina kaikkea hiffaakaan. 0406195939 yhteys tosiaan tänne suuntaan. Jatketaan harjoituksia.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Karjalainen Syke.
10: Puolen Suomen radio.

Kati Päärynä, a.k.a. Katy Perry. Kappale oli Okei. Se on tuulinen tiistai meillä menossa, mutta aurinkoinen ehkä myös. Ainakin Lahdessa paistaa aurinko hienosti, hienosti tänään. Ja kylmä aikaisemmin tänään ihmettelin tuota säätä, että fantastinen syksy. Onko tämä niinku kaikki aikojen syksy tämän sään puolesta? On ollut niin hienoja päiviä, mä oon sanonut tämän ennenkin, mutta sanon taas. Ollut niin törkeä hienoa keliä joinain päivinä tässä. Joo, ja nyt tänään ne sähkökatkot. Joo, ei tämä niinku kaikille mene tänä syksynä eikä tänäänkään, että olisi hienoa säätä ja tälleen. Ja sää myös koettelee meitä, mutta on ollut tosiaan hienojakin päiviä. Paistaa se risukasaankin. Mä en tiedä, onko meidän kuulijalla Virpillä ollut aurinkoinen ja hyvä sää siellä, missä hän on, kun Virpi laittoi tämmöisen viestin, että moi Jani, voitko soittaa Atomirotan aurinkoa kappaleen?

Virpi toivebiisi, Atomi Rotta, Aurinkoa, ja otetaan kohta yksi voimabiisi soimaan. Titi haluaisi kuulla oman voimalaulunsa, niin se tulee tuossa heti Apulannan hiekkabiisin perään.

Päijät-Hämeen sorto ja riisto edustettuna puolen Suomen iltapäivässä. Se oli Apulanta Hiekka, ja eikös Apulannan taustayhtiö, levyyhtiö tai joku firma ollut ja olen nimeltään Päijät-Hämeen sorto ja riisto. Niin se taisi mennä. Mutta hei, voimalaulua kehiin. Tämä on Titin voimabiisi, mikä lähtee nyt soimaan. Titi kirjoitti viestin tänne WhatsAppiin 0406195939. Soittaisitko voimabiisini Pharrell Williamsin Happy-kappaleen? Teet.

Pharrell Williams, Happy. Se oli Titin voimalaulu se ja lisää toive musiikkia soi myöhemmin tässä lähetyksessä. Jos olet viskannut tänne jo toiveen WhatsAppiin, niin elä huoli. Se saattaa ihan kohta soida. Ja pian soi myös kello 14 uutiset. Otetaan lisää voimalauluja ennen niitä. Avicii, Hey Brother ja Don Huonot, Olemme kuin veljet. Hey.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupungin hallitus hyväksyi eilen omalta osaltaan valtion tekemän tarjouksen Palokin vesivoimalaitoksen lunastamisesta tytäryhtiömallilla, jossa lunastushinta on vähintään 40 miljoonaa euroa. Kaupunki toteaa myös, että Pohjois-Karjalan sähkön ja Pohjois-Karjalan energiaholdingin tulisi hyväksyä tarjous. Mikäli selvitysvaiheen jälkeen päädytään siihen, että voimalaitos voidaan purkaa, valtio ostaisi loputkin osuudet Pohjois-Karjalan sähköltä ja koko laitos siirtyisi valtion omistukseen. Aiemmin Lieksan kaupungin elinvoimajohtajana toiminut Susanna Saastamoinen valittiin Iisalmen kaupungin elinkeinojohtajaksi. Kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon tehtävässä vaadittu osaaminen ja soveltuvuus tehtävään. Saastamoinen on viimeksi työskennellyt matkailualalla liiketoimintajohtajana. Virkaan oli 35 kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Pikatahtia valmistelussa edennyt sähkömarkkinalain uudistus herättää huolta Lappeenrannassa ja muissakin isommissa rajaseutujen kaupungeissa. Jos hallituksen esitys toteutuu sellaisenaan, se voi vaikeuttaa ja viivästyttää Itä-Suomeen suunniteltuja datakeskusinvestointeja ja muita paljon sähköä käyttäviä investointeja. Lain taustalla on kantaverkon riittävyys tilanteessa, jossa datakeskuksia syntyy niin paljon, että verkon riittävyys on koetuksella. Käytännössä Lappeenrannan elinvoimakehitys voi lakihankkeen myötä pahimmillaan pysähtyä. Ja STT:n aiheisiin. Metsähallitus aloittaa luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin. Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä. Neuvottelut koskevat asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskus, haltijan toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestämistä. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteri turmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti lyhyellä etäisyydellä toisistaan. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansan radiossa, ole hyvä.
4: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
3: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
5: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

Erittäin hyvää tiistaita. Tuossa Virpi kiittelee toiveen soittamisesta. Moikka Jani, kyllä on aurinkoinen ja tuulinen sää täälläkin, mutta meikäläisellä on hyvä päivä. Näin kirjoitti Virpi ja PS, kiitos kun soitit toivebiisin. Eipä mitään, ilo on näitä soitella. Jos siitä päivä vielä niin kuin entisestään paranee, no Virpillä oli hyvä päivä jo muutenkin, mutta jos pystyy jonkun ihmisen, vaikkapa sinun päivää parantamaan sitä kautta, että pistät tänne WhatsApp-viestin ja kun toivot kappaletta, niin mielelläni minä sen soitan. Tämä on palveluammatti, se on mun työni ja vielä enemmän kuin työni, se on mun kutsumus tai se on mun oikeus soittaa joku toivebiisi, että jos siitä päivä paranee jollain meidän kuulijalla, vaikka tosiaan sinullakin, niin ihan superhieno juttu, niin totta kai soitamme toiveita ja seuraavaa toivetta kehiin. Paraneeko nyt Anssin päivä? Moi vaan Jani. Nyt olisi toivetta musan suhteen Ressu Redfordilta. Muista meidät näin. Toivoo Anssia. Jälkikirjoitus PS pikkasen tuulee. Ja Anssi vielä vinkkaa, että countryviikko olisi hyvä järjestää joskus, kun kello 3 jälkeen tällä viikolla vietetään bluesviikkoa puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin Anssi meinaa, että toi countryviikko voisi olla hyvä. Täällä on muuten WhatsAppissa ehdotettu myös iskelmän musiikin viikkoa, ruotsalaisen musiikin viikkoa ja saksalaisen musiikin viikkoa, niin eipä tästä teemat lopu soittamalla, täytyy näihinkin mennä sitten tulevina viikkoina. Mutta nyt otetaan toi Ressu Redford, Anssin toive, muista meidät näin. Elämä.

0: Tarina täältä kulisseista muuten, kun etin tätä biisiä soimaan, eli Anssin toivelaulua, Ressu Redfordin kappaletta Muista meidät näin. Niin kuin Anssi oli tuohon WhatsApp-viestiinsä laittanut, minkä hän kirjoitti tähän numeroon 0406195939, että toive on Ressu Redford, ilta, Ressu Redfordilta. Niin kuin ihan oikein taivutettu, että toivekappale Ressu Redfordilta, niin mä katsoin, että siinä on niin kuin se ilta. Mä etin ton nimistä biisiä, että mikä tää on, ilta muista meidät näin, Ressu Redfordin biisi, vai onko tää sen artistin iltabiisi, vai mikä tää on, mitä Anssi tässä hakee, mutta sit mä jossain vaiheessa tajusin, että niin toi on niinku Ressu Redfordilta, aa, ja muista meidät näin, joo, pitkät piuhat ja samat piuhat, kesät, talvet.
1: Paikallisten puolella.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow, se oli Shame, tuo laulu, kohta Aerosmithin musaa ja yksi kappale Stigiltä. Ja meidän kutkuttavan jännittävä trilogiamme ja sen ensimmäinen osa on tulossa piakkoin tuossa 2:30 aikaan. Puhun siis tietenkin paikallisista ohjelmapaloista. A, B ja C, ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Sä pystyt nauttimaan koko trilogian tänään, kunhan vain kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää ihan tulevatkin tunnit. Eli tässä paikallista asiaa luvassa meidän lähetyksessä nyt 3:30, 4:30 ja 5:30 ja Stigin pohmelokappaleen jälkeen ensimmäinen paikallinen juttu tältä päivältä. Ennen Stigia vanha kunnon Aerosmith-klassikko tuolta Aerosmithin uran alkupuolelta, Sweet Emotion.
1: Karjalainen syke.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast. Kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
7: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiiretön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
8: Karjalainen syke.

Rock and Rollia Aerosmithiltä Sweet Emotion, ja kyllä kuulostaa laulaja Steven Tyler aivan eriltä tossa kuin sitten joskus 20-30 vuotta myöhemmin, mutta ei se mitään. Niin se muuttuu se ihminen ja ihmisäänikin. Paikallista asiaa kohta tulossa. Nyt vielä Stigi ja Pohmelo. Hyvää tiistaipäivää.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: KK, pakkohan meidän on puhua Kouvolan jääkiekkojoukkueesta. 10 matsia, 1 piste, 10 tappiota. Siinä tuli jonkinasteinen ennätyskin, joka oli liigan perustamisvuodelta Sportin hallussa. 75-76 oli, tai siis sitä sivutaan nyt, että silloin Sport hävisi 10 ensimmäistä ottelua. 18-46 on maaliero. 1,8 maalia perottelut teet ja 4,6 päästä. Tämä oli helppo laskea nopeasti. Mites tuo KK on homma menee? Onko siellä, pelastaako mikään enää Kouvola KK:ta?
2: Hirvittävä vaikea kysymys. Siis kun tavallaan, mitähän tässä lähetyksessä puhuttiin pari viikkoa sitten, että ei myrra-asemaa millään tavalla uhattu. Viime viikolla puhuttiin, että kohtahan niitä on pakko alkaa miettiä jotain, kun et sitä joukkuettakaan pysty vaihtamaan. Että sä voit palasen sieltä, palasen täältä, mutta tässä on jotain enemmän vialla nyt tällä hetkellä. Niin en ymmärrä, miten tuolta tullaan ulos. Totta kai niin prosessiin usko, luota, pelitapaa, tee joka päivä töitä, usko, että ne hommat kääntyy, mutta ainahan tässä on myöskin se, että jossain kohtaa se odottelun aika niin kuin loppuu, koska sinulta loppuu, tai sinun tilanne menee niin huonoksi, että sitten sieltä enää voi pelastautua. Niin tässä leikitään nyt koko ajan sen ajatuksen kanssa, että vieläkö pitää antaa aikaa. Kokonaan toinen juttu, että kuka sinne sitten tulisi ja miten se organisoitaisi valmennus, jos Myrrä saisi lähdöt. Mutta sanotaan nyt, että tällä viikolla loppuviikosta oli Jukurit ja HPK. Oliko Jukurit kotona?
1: Jukurit ehkä? Oli Kouvolassa, joo.
2: Joo, ja HPK vieraissa, niin että siellä voi 12 hävitä. Että kyllä sitten tapahtuu niin kuin jotain. Ihan väkisin.
1: Eikä tämä lokakuun ohjelma ole KK:lle kovinkaan suosiollinen muutenkaan, koska nyt on sitten se KK-Jukurit on siis Kouvolassa, mutta sitten HPK Sport ja Kärpät on peräkkäin vieraskentillä. Ja sen jälkeen siellä tulee Tapparaa, Kiekkoespoota, Jokereita, Ässiä, Lukkoa ja IFK:ta. IFK nyt on rupujoukkue, mutta, mutta muutoin, toi on aika kova toi lokakuun ohjelma. Ja tietysti kun KK-vinkkelistä katsoo, niin se nyt on ihan sama, että mikä joukkue tulee vastaan, niin tuntuu kovalta, mutta...
2: Joo, ja sitten kun se hyö menee niin veitsen terällä tällä hetkellä, että me ymmärretään, että jos 5-5 peliä ei toimi, niin usein se heijastuu erikoistilanteisiin, mutta sitten nämä kaikki ylivoimaprosentti 4, koko liiga huonoin, alivoimaprosentti 63, vähän vajaa 64, liiga huonoin, niin totta kai nämä on osin heijastumia siitä, että peli ei kulje muutenkaan. Useasti flow vie siihen, että erikoistilanteetkin alkaa toimia, kun pelissä tapahtuu hyviä asioita. Mutta nämä on pelkästään sellaisia prosentteja, että siellä voi nähdä niin jääkiekkopelejä voittaa. Siellä voit yhden säkällä ottaa jostain välistä poimia, mutta niin kuin pitkässä juoksussa sieltä viidestä pystyn niin kuin kahtakaan voittamaan.
1: Ja sitten jos katsotaan tuota maali odottamaan, niin 3,49 on omiin tuo maali odottama. Se on liigan huonoin omiin otettu. Ja 2,45 on tehtyjen, tai siis hyökkäyspäädyn maali odottama. Se on jossain tuolla liigan puolivälissä suunnilleen.
2: Ja sit täällä on muuten nyt sekin asia vielä, että kun Kouvola on ollut aika vakaa tähän asti, niin viime viikolla alkoi kantautua näitä juttuja, mitä on puhunut välimaa ja mitä on kukakin puhunut, ja siitä, että Myrrälle on tarjottu jotain pakkeja, ja Myrrä on sanonut, että ei tarvita pakkeja.
1: Ja ymmärtääkseni tämä oli ennen kauden alkaa.
2: Joo, ja siitä on puhuttu jotenkin siihen sävyyn, että valmennus on epäonnistunut ja pelaat on epäonnistunut ja kaikki epäonnistunut. Tavallaan se on niinku huono merkki, jos nyt alkaa ole turbulenssi organisaation sisällä, koska sen pitäisi olla vaikeuksien hetkellä se kivikova ydin, joka ei horju mihinkään. Mutta jos se alkaa rakoilemaan, niin mikä on toi työilmapiiri niin kuin kaikkien kannalta?
1: Ja siis sen puoleenkin, jos tässä nyt ei mitään, esimerkiksi tällä viikolla vielä tapahdu, vähän tietenkin riippuen siitä, että ei edes välttämättä riippuen noiden pelien tuloksista, totta kai tässä vaiheessa jokainen tappio lisää alkaa olla jo. Se on sellainen henkinenkin taakka. Jokainen tappio lisää on henkinenkin taakka. Mutta jos tuossa pelissä ei tapahdu yhtään mitään kehitystä, niin se on ilmiselvää, että jos Myrrä jatkaa tämänkin viikon jälkeen, jos pelissä ei kehitystä tapahdu, niin sitten tuntuu siltä, että toimistolla ollaan kuin peura ajovaloissa. Eli ei edes uskalleta tehdä mitään. Tai ei sitten ole mitään tehtävissä. Et kukaan ei edes halua tulla. Uskottavia päävalmentajia nyt on aika vähän. Tommi Miettistä on jonkin verran puhuttu, että siinä voisi olla sopiva mies tuohon noin. Ainakin hänellä nyt kuitenkin on semmoinen tietynlainen päävalmentajan aura SM-liigaan. Niin kyllä sitten niinku ihmetyttää, että onko toimistollakin jo luovutettu.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Empire of the Sun, Changes. Hei, kun tänään meillä on haastattelussa ja äänessä Ovako Steel -teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkä tuossa kello 16 jälkeen, niin Ovako Steel -teräsyhtiö vilisee eräällä meidän kuulijallakin tarinoissa, mitä hän laittoi WhatsAppiin tulemaan. Ja miksi Ovako Steelin viestintäpäällikkö on äänessä ylipäätään 4 jälkeen? No, siihen on syynä nämä törkeen hienot Terminator-henkiset videot, jotka on levinnyt netissä. Niissä robotit mäjähtelee sulaan teräkseen kuin Terminator-leffassa konsanaan. Arnold Schwarzenegger menossa mukana. Myytin murtajatkin on sotkeutunut tähän hommaan jotenkin. Ja tällaisia niin kuin ihmisen kokoisia humanoidirobotteja on siis päästetty päiviltään Suomessa Imatralla Ovako Steelin tehtailla. Robotit pistettiin hyppimään sulaan teräkseen ja siitä tehtiin hienoja videoita, joihin mahdollisesti sinäkin olet törmännyt netissä. Niin sen takia viestintäpäällikkö Satu Tähkä äänessä kello 16 jälkeen, että kuullaan lisää tästä hommasta, että mikäs homma tämä oikein nyt olikaan niin kuin kaiken kaikkiaan ihan sillä lailla ylipäätään. Mutta Ovakon tehtaat, Imatralla sijaitsevat tehtaat, on myös tärkeä paikka meidän kuulijalle Jerelle. Jerellä on tapahtunut siellä terästehtaalla aikanaan pikku kämmi. Jere sai siltanosturin kelkan jumiin. Tämän nosturin häiriön vuoksi jouduttiin lopulta koko valulinjasto pysäyttämään pariksi tunniksi, ja se aiheutti tuhansien eurojen tuotantotappiot per tunti. Eli ei yhteensä vaan per jokainen tunti, mitä se linjasto oli seis. Jereltä oli vuoro juuri loppumassa, mutta hän sai nosturin irti viime töikseen ennen vuoron loppua ja sitten äkkiä kotiin ja odottelemaan palautetta seuraavalle päivälle. Toisaalta en kyllä varsinaisesti rikkonut mitään. Jere kirjoittaa vielä meidän WhatsAppiin 0406195939. Kaikenlaista siellä Ovakon tehtailla on sitten tapahtunut niin Jerelle tai Arnold Schwarzeneggerille tai sitten näille roboteille, jotka päästettiin kärsimyksistään siellä Ovakon tehtailla. Kello 16 jälkeen lisää tästä hommasta.

0: CMX, sillan rakentaja. Puolen Suomen radio tarjoaa sulle muun muassa Miley Cyrukselta yhden laulukohta. Sitten tulee kimppalaulu, yhteiskappale Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: Karjalainen syke.

0: Meille on jaettu semmoiset kortit, että tässä on luvassa kello 15. Radiouutiset seuraavaksi puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja bluesviikko. Joo, bluesit soi kohta kello 15 jälkeen. Puolen Suomen biisi ohjelma osiossa tänään hyvinkin tuttu laulu tulossa, ainakin jos oot ikinä käynyt missään irkkubaarissa missään päin maailmaa, niin musta tuntuu, että tää on semmoinen kappale, että jos siellä on joku tyyppi kitaran kanssa siellä irkkubaarin nurkassa musisoimassa, niin se vetää kyllä tämän biisin. Joo, otetaan tämmönen laulu tuossa kello 15 jälkeen ja blues-laulut soi joka arkipäivä kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma osiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun kaupunginhallitus hyväksyi eilen omalta osaltaan valtion tekemän tarjouksen Palokin vesivoimalaitoksen lunastamisesta tytäryhtiömallilla, jossa lunastushinta on vähintään 40 miljoonaa euroa. Kaupunki toteaa myös, että Pohjois-Karjalan sähkön ja Pohjois-Karjalan energiaholdingin tulisi hyväksyä tarjous. Mikäli selvitysvaiheen jälkeen päädytään siihen, että voimalaitos voidaan purkaa, valtio ostaisi loputkin osuudet Pohjois-Karjalan sähköltä ja koko laitos siirtyisi valtion omistukseen. Aiemmin Lieksan kaupungin elinvoimajohtajana toiminut Susanna Saastamoinen valittiin Iisalmen kaupungin elinkeinojohtajaksi. Kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon tehtävässä vaadittu osaaminen ja soveltuvuus tehtävään. Saastamoinen on viimeksi työskennellyt matkailualalla liiketoimintajohtajana. Virkaan oli 35 kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Pikatahtia valmistelussa edennyt sähkömarkkinalain uudistus herättää huolta Lappeenrannassa ja muissakin isommissa rajaseutujen kaupungeissa. Jos hallituksen esitys toteutuu sellaisenaan, se voi vaikeuttaa ja viivästyttää Itä-Suomeen suunniteltuja datakeskusinvestointeja ja muita paljon sähköä käyttäviä investointeja. Lain taustalla on kantaverkon riittävyys tilanteessa, jossa datakeskuksia syntyy niin paljon, että verkon riittävyys on koetuksella. Käytännössä Lappeenrannan elinvoimakehitys voi lakihankkeen myötä pahimmillaan pysähtyä. Ja STT:n aiheisiin. Metsähallitus aloittaa luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin. Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä. Neuvottelut koskevat asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskus, haltijan toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestämistä. Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteri turmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti lyhyellä etäisyydellä toisistaan. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toisensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: sinne hyppäävät, niin tässä olisi paljon juttuja, mutta aikaisemmin tänään aamupäivällä, kun soittelin Satu Tähkän kanssa tälleen vähän niin kuin ennakkoon, niin hän varotteli mua jo, että hän ei välttämättä pysty kaikkiin kysymyksiin vastaamaan, että kun on tämmöinen kansainvälinen juttu ollut, tämä videoiden kuvaaminen ja niiden robottien tuhoaminen, niin kaikkea ei pysty kertomaan, mutta kysytään silti. Kysytään ja Satu Tähkä vastaa, mitä vastaa, ja me kuullaan sitten, mitä kuullaan, mutta kyllähän varmasti niin kuin jonkun verran pystyy sitten jotain sanomaan, vaikka olisi nimet jossain salassapitosopimuspapereissa ja tämän tämmöisissä, niin Ovako-Stiilin viestintäpäällikkö Satu Tähkä kello 16 jälkeen äänessä, ja kuulemme siis lisää näistä robottien sulatusmeiningeistä ja tosielämän tämmöisestä Terminator-projektista, johon liittyy myös toinen myytinmurtaja Hemmo. Niin tämmöisiä juttuja käsitellään iltapäivälähetyksessä tänään vielä myöhemmin. Eeriniltä Popeda ja hetken kuluttua Puolen Suomen biisi, joka on tänään blues, klassikkoja. Ihan niin kuin jos puhutaan musiikista ylipäätään, niin myös niin kuin länsimainen populaarimusiikki on erään klassikokappaleen myötä kohta edustettuna. Ja tämäkin biisi on tullut meidän kuulijalta ehdotuksena tähän blues-viikkoon, mikä meillä on käynnissä.
1: Studiossa Jani Nivala.

Nämä on nämä bluesukot, kovia seppiä, elävät vanhoiksi. Eric Claptonista puhuttiin eilen ja kuunneltiin Eric Claptonia. Hänkin vielä kehissä, samoin Buddy Guy, amerikkalainen blues-hahmo. Ikä on 90 vuotta. Hän on syntynyt siis vuonna 1936, mutta Buddy Guykin on vielä kehissä. Oikea etunimi on George ja Buddy on sitten tämmöinen lempinimi tai artistinimi, joka hänellä on käytössä. Niin Pertti ehdotti tällaista laulua soimaan bluesviikolle kuin Mustang Sally. Tän esittää nyt Buddy Guy ja Jeff Beck ja kappale on varmasti tuttu ja täältä se kuulostaa näiden mestareiden vetona.

0: bluesia niin, että tuntuu. Ai että, Buddy Guy featuring Jeff Beck, Mustang Sally. Pertti laittoi tämmöisen blues-toiveen meille WhatsAppia pitkin. 0406195939. Aika maukasta tavaraa, sanoisin jopa näin. Hei, muuten pitää kuunnella tuossa paikallisen ohjelma-osion jälkeen yksi, en mä tiedä onko se blues-johdannainen biisi, mutta tämmöiseltä artistilta kuin Joe Bonamassa, niin haluan soittaa yhden pirteen laulun, missä on ihan tempo niin sanotusti kohdallaan, niin otetaan tätä soimaan tuossa puolen jälkeen, mutta tosiaan paikallista asiaa on luvassa hetkosen kuluttua, ainakin Happoradio otetaan tässä vielä silta ennen paikallista ohjelma palaa.
1: Karjalainen syke.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kun tarvitset poraa tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
7: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi. Tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
11: Puolen Suomen radio.

Happoradio Silta. Kaksi kappaletta paikallisia ohjelmapalasia jäljellä. Tunnin kuluttua puoli viiden maissa 16.30 kuulet paikallista asiaa ja samoin nyt heti Maroon 5:n jälkeen. Otetaan vielä Moves Like Jagger ja sitten paikallisuuden pariin.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Nämä ajat on ihan erilaisia kuin ehkä mihin me ollaan kasvettu. Ja silloin oli aika itsestäänselvyys, että kesätöihin mennään. Mutta tänä päivänä se ei ole ollenkaan itsestäänselvyys. Miten voisi niinku rohkaista yrittäjiä siihen, että yritettäisiin saada sitä nuorta väkeä siihen työelämään mukaan? Ja mitä ajattelet siitä, että minkälainen merkitys sillä on, että nuori pääsee kokeilemaan kaikenlaista?
2: Ihan hirveä merkitys, ja minun mielestä niin kuin tuo, varsinkin tuo huoltoasema tai liikenneasema maailma on semmoinen, että se antaa semmoisen ponnistuslaudan nuorelle, että sitä ei moni osaa niin kuin ajatellakaan. Että jos ajatellaan, miten monipuolinen työpaikka on tuommoinen liikenneasema, että sinulle tulee siellä niin kuin ensinnäkin kassatyöskentely ja asiakaspalvelu, jokaisella liikenneasemalla lähes on veikkauskone, ja sitten siellä on yleensä näitä ruokapuolen niin kuin, mitä kahvio nyt on joka paikassa, sitten voi olla lounasta, sitten on näitä soppinsoppiketjuja, niin kuin meilläkin on Sortavalan kadun Nesteellä, Rolssi ja Kotipizza. Niin se, kun saat näistä kaikista jonkunlaisen niin kuin kokemuksen, jos oot yhden kesän, saat jo jonkunlaisen osaamistason, ja jos tuut toisenakin kesänä, niin alat osata vielä enemmän ja enemmän. Niin siinä vaiheessa sitten, jos sinun vaikka niin kuin opiskelut viepi johonkin toiseen kaupunkiin, niin yhtäkkiä sillä, että sinä olet vaikka 2-3 kesää ollut liikenneasemalla kesätöissä, niin sinulla onkin ihan eri tavalla niitä paikkoja, mihin sinä voit hakea. Että sinä voit hakea ihan niin kuin mihin tahansa kauppaan töihin tai vaikka ison jonkun tämmöisen niin kuin City Market-tyyppisen paikan neuvontaa, kun sulla on se veikkauskoneen osaaminen. Sinä voit hakea minne tahansa niin kuin hampurilaispaikkaan tai mihin tahansa pizzapaikkaan tai kotipizzaan, minne tahansa kahvilaan. Että sinulla on niin monipuolinen osaaminen siinä vaiheessa, kun sinä olet ollut liikenneasemalla kesätöissä. Et sitä minä aina kaikille nuorille, ketkä meille tulee töihin, niin muistuttelen ja kerron. Ja eihän niin kuin ilman kesätyöntekijöitä, niin ei ilman niitäkään niin kuin kukkaan pärjää. Että totta kai henkilökunnalla kesälomat pyörii, ja jos sulla on pitkäaikaista henkilökuntaa, niin kuin minulla on ollut, niin se on 4 viikkoa aina jokaisella, ja pitäähän ne vähän päällekkäinkin saada laitettua. Että kyllä ne kesätyöntekijät, ne on kultaakin kalliimpia, ja mulla on ollut se onni, että ne on yleensä halunnut tulla samat ihmiset sitten toisenakin kesänä takaisin, tai kolmantena, tai vielä neljäntenäkin, ennen kuin tulee se aika, että lennetään niin sanotusti pesästä. Että ehdottomasti on tulevana kesänäkin kesätyöpaikkoja tarjolla näissä minun yrityksissä.
1: No sieltä koppia nyt sitten. Vielä viimeiseksi tähän näin haluaisin kysyä tällaisen, että mikä sun viesti voisi olla tällaiselle 15-vuotiaalle tai kenties itsellesi nyt sitten, kun katsot tuosta perspektiivistä?
2: Itselleni 15-vuotiaana? No, niin miehän on sen ikäisenä lähtenyt siihen Kaltimontien Nesteelle töihin, ja miut on opettanut sitten jo edesmennyt Sinikka, meidän pitkäaikainen työntekijä, töitä tekemään, ja hyvin opettikin, että ihan niillä eväillä mennään tässä edelleen tänä päivänäkin, että kyllä se lähtee niin kuin siitä omasta aktiivisuudesta ihan jokaisella, että ihan ensimmäiseksi pitäisi niin kuin uskaltaa ihan esimerkiksi niin kuin vaikka soittaa, että se on jo niin kuin tuntuu, että helpompi olisi aina operoida nykyisin vissiin jollain muulla viestintävälineellä, mutta se, että sinä uskallat soittaa, sinä muistat esitellä siinä puhelimessa itsesi, se on se ihan ensimmäinen askel. Tai sitten jos uskallat tulla paikan päälle kysymään naamatusten niitä kesätöitä, sekin on yksi niin kuin semmoinen, mistä heti tulee vähän sellainen viesti, että no niin, että nyt on reipas nuori täällä kyseessä. Ja sitten jos on kesätyöpaikka niin kuin auki, niin sitten vaan sitä hakemusta niin kuin laittamaan ja niin siitä se niin kuin lähtee, että se pitää uskaltaa vaan se aloite sitten tehdä sille, että niitä paikkoja haetaan, ja liikaa ei kannata jäädä miettimään sitä, että jos ei vaikka tullut valituksi tai muuta, että jos pääsee haastatteluun, niin sekin on jo hieno homma, ja pitää aina miettiä niin kuin se silleen, että kun niitä paikkoja on vähän ja hakijoita on paljon, niin se ei aina voi niin kuin välttämättä kohdalle osua. Mutta jonakin päivänä ihan varmasti osuu, ja siitä se sitten niin kuin lähtee. Että tietysti kannattaa miettiä myös sit niitä muita kanavia, että paljonhan on esimerkiksi semmoisia 2 viikon pestejä, että mitä meilläkin on ollut tämmöisiä niin kuin tutustuja tienaa tyyppisiä ihan niin kuin liittojen järjestämiä tämmöisiä niin kuin pestuita, että jos sen, tai sitten koulujen näitä toppeja ja tettejä ja harjoitteluja ja muita, niin että jos sen jalan niin kuin saapi ovenrakooseen semmoistakin kautta, niin tuota, kyllä meilläkin esimerkiksi se polku sinne kesätöihin on.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Vietät iltapäivääsi Puolen Suomen radion seurassa. Täällä on Nivalan Jani studiossa ja iltapäiväohjelma menossa. Oikein hyvää tiistaita 6. lokakuuta. Joskus käy silleen, että jostain biisistä muodostuu semmoinen tunnuskappale tai joku biisi nousee niin kuin tosi tärkeäksi lauluksi ja siihen sitten tietenkin vaikuttaa se, että missä sitä kuunnellaan ja missä seurassa. Ja tietenkin myös, että ehkä sen biisin pitää olla aika hyvä, niin sekin on tärkeä juttu se. Me käytiin 10 vuotta sitten road tripillä Jenkeissä Amerikan Yhdysvalloissa. Meitä oli yhteensä 4 kaverusta, eli minä plus 3 sitten siellä reissussa mukana. Ja me kuunneltiin siellä, kun me vuokra-autolla ajeltiin, niin tosi paljon tätä seuraavaa kappaletta, Joe Bonamassan This Train-biisiä. Ja tästä muodostui tosiaankin sen matkan semmoinen tunnuskappale, että me monesti aloitettiin ehkä päivää tällä, tai sitten jos me lähdettiin ajamaan, niin me kuunneltiin ensimmäisenä tämä biisi ja otettiin semmoista autolla ajamis-Amerikka-fiilistä kehiin. Ja varmaan sitten, jos pysäyttiin tankkaan autoa tai ottaa kahvit johonkin huoltoasemalla, niin varmaan sittenkin seuraavana tyyli aina kun auto käynnistyi, niin melkein kuunneltiin tämä Joe Bonamassan This Train-kappale. Ja tässä on ihan semmoinen rouhea Amerikan meininki, ja nyt jos tällaista jotain blues-viikkoa vietetään Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin kyllä me voidaan tämäkin laulu nyt tässä sitten kuunnella, Joe Bonamassan This Train-biisiä. Tämmöisenä jännänä yksityiskohtana vielä mainittakoon tästä laulusta, että tässä on niin kuin 2 rumpalia, niin sen vuoksi ehkä rumpukomppi tai biisin rytmi kuulostaa jotenkin mielenkiintoiselta tai jännältä, että tässä niin kuin 2 rumpalia rummuttelee samaan aikaan.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Anna kitaran laulaa vaan. Se oli Joe Bonamassa ja This Train, kahden rumpalin kera ja hienon kitaroinnin kera ja hienon meiningin kera. Sellaista blues-johdannaista musiikkia tai jotain, joka löyhästi bluesiikin liittyy. Tämä ei taida liittyä niin paljon bluesiin, tämä biisi, mikä kuullaan kohta, Sodankylä-niminen laulu. Se on Maikarman biisi se, ja ehditään me tuossa joku biisi vielä senkin jälkeen ottaa ennen kello 16 uutisia.
1: Karjalainen syke.
2: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
5: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
6: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
7: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Gnas Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse Pictures. Mitäs uutisissa tänään? No jos on jäänyt uutisten seuraaminen vähälle, niin kuule, 4 uutiset luvassa Aliisa Syrjän jälkeen. Tämä biisi on Meitä ei löydä kukaan.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Kiteen kaupunginhallitus jättää kantelun oikeuskanslerille poliisiaseman palvelujen supistamisesta. Kaupunki pyytää kantelussaan oikeuskansleria selvittämään, ovatko poliisihallitus ja Itä-Suomen poliisilaitos toimineet lain, asetusten ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Itä-Suomen poliisilaitos ilmoitti elokuussa, että lupapalvelujen käyntiasiointi ja poliisipäivystyksen asiakaspalvelu päättyvät Kiteellä 1. syyskuuta. Kaupungin mukaan muutoksen jälkeen Kiteellä ei enää ole sellaista palveluja tarjoavaa poliisiasemaa, jota sisäministeriön asetus edellyttää. Lappeenrannan uusi matkailupäällikkö valitaan todennäköisesti lokakuun aikana. Pari viikkoa sitten päättyneeseen hakuun tuli 52 hakemusta. Hakijoista 7 haastateltiin ja heistä 3 valittiin soveltuvuusarviointiin. Lappeenrannan tapahtumatoiminnan koordinaattori Riikka Hjelt sanoo, että päätös tehdään lokakuun aikana. Tavoite on, että tehtävään valittu pääsisi aloittamaan viimeistään joulukuun aikana. Museona toimiva Taistelijan talo siirtyy Ilomantsin kunnan omistukseen. Kunta ostaa rakennukset irtaimistoineen 50 000 euron kauppahinnalla. Kiinteistöyhtiön toiminta on ollut pitkään tappiollista ja riippuvainen kunnan avustuksista. Kaupan jälkeen yhtiö tullaan purkamaan selvitysmenettelyn kautta. Museotoiminta jatkuu silti toistaiseksi nykyisellään. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisiin. Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Virasto varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. 8 tyttöä on haavoittunut koulupuukotuksessa Turkissa tänään. Puukotus tapahtui keskiasteen oppilaitoksessa Istanbulissa, kertovat viranomaiset. Yksi puukotetuista oli veriteon jälkeen kriittisessä tilassa ja 2 muulla oli vakavia vammoja. 5 muuta saivat lieviä vammoja. Epäilty puukottaja on 15-vuotias tyttö, joka ei käynyt samaa koulua uhrien kanssa, mutta asuu samassa naapurustossa. Hänen kerrotaan puukottaneen muita lapsia umpimähkään.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: videoita, elokuvallisia videoita netissä tässä nyt hiljattain, niin perehdytään tuohon Ovakon tapaukseen piakkoin, että minkälainen tämä robottien sulatushomma nyt sitten oikein olikaan. Joo, mutta datakeskuksia rakennetaan aikamoista vauhtia. Tuossa oli hiljattain semmoinen Ylen uutinen, että Suomeen on julkistettu niitä datakeskuksia, datakeskushankkeita enemmän kuin yksi per viikko tänä vuonna. Mä mietin tätä uutista ja mietin sitä, että muistaanko mä sen väärin, koska nyt eletään viikkoa 41. Ja mä niin kuin mietin, että kuinka monta datakeskusta tänne Suomeen niin kuin nyt oikeasti voidaan rakentaa. Että oliko se siinä uutisessa sittenkin sillä, että Suomeen on julkistettu datakeskuksia yksi per kuukausi niin kuin tänä vuonna, että niitä olisi tulossa joku 10. Mutta ei. Kyllä se oli ihan tälleen, että niitä on tulos aivan siis valtava määrä. Esimerkiksi Ilta-Sanomat on tehnyt elokuusjutun, että Suomeen on suunnitteilla lähes 100 uutta datakeskusta ja kymmeniä on jo rakenteilla. Investointipäätöksen saaneita on kymmeniä ja suunnitteluvaiheessa on lähes 40 hanketta ja esiselvitysvaiheessa on lähes 50 datakeskushanketta. On nyt niin kuin tulos ihan järkyttävä määrä. Ja sitten me tavikset ihmetellään, että mitä niillä tehdään, että kun sun kännykässä ja mun kännykässäkin toimii se netti nyt jo ihan hyvin, niin minkä hemmetin takia niitä rakennetaan noin sairas määrä tänne Suomeen. Mutta ehkä ne on sitten niin kuin tulevaisuudessa jotain tämmöisiä nähtävyyksiäkin, tällaisia niin kuin siis matkailuvaltteja. Että ihmiset vaeltaa sankojoukojen Aasiasta ja Saksasta ja Pohjois-Amerikasta, lentävät pakkasilla Suomeen katsomaan niitä datakeskuksia. Oi, kun ne lämpö lämmittää ja vaikka on ulkona pakkasta, mittari näyttää miinusta, niin tässä tuntuu tässä datakeskuksen ympärillä tämmöinen lämmin loimu. Täällä se tieto liikkuu. Entinen tuhansien järvien maa vaihtuu tuhansien datakeskusten maaksi.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Puolen Suomen radiossa meillä on nyt mukana Ovakon viestintäpäällikkö Satu Tähkä, moikka.
2: Terve, terve.
1: Imatralla tehtiin hieno tempaus tai stuntti tai mikä tämä nyt olisikaan tämä tapaus, kun robotteja laitettiin lihoiksi terässulatusaltaassa ja siitä on sitten komeat viimeisen päälle tehdyt videot todisteena. Niin Satu Tähkä, millainen voitto tämä tapaus oli teille Ovakolle?
2: No, voitto on aika hauska sana kuvata asia, mutta siis me suhtauduimme heihin ikään kuin mihin tahansa meidän asiakkaaseen. Eli he olivat meille asiakas siinä, missä muutkin asiakkaat. Ja totta kai ollaan ylpeitä, että pystyttiin meidän asiantuntemusta ja osaamista tässäkin projektissa hyödyntämään.
1: Ja aika monen projekti tosiaan oli ja hienot videot leviää netissä tällä hetkellä, niin miten tämä nyt meni tälle, että miksi Imatra? Kaikista maailman paikoista, niin Ovako ja Imatra sitten päätyi näiden robottien viimeiseksi lepopaikaksi, niin miksi Imatra?
2: Erittäin hyvä kysymys, ja et ole ainoa, joka asiaa kysynyt. Tosiaan tämähän siis kiertyi meille tämän myytinmurtajat-yhteyden kautta, eli tosiaan Sigurekin on tuolla julkisesti kertonut, että he ovat pyytäneet sitten vähän ideoita ja apua tämän projektin niin kuin toteutuspaikan löytämiseen myös myytinmurtajien tiimiltä, ja tosiaan sitten myytinmurtaja Jamie Heineman oli meidän tehtaalla tuossa reilu vuosi, noin puolitoista vuotta takaperin käynyt, ja kun häneltä oli ajatuksia, ideoita kysytty, niin hän sitten osasi meille välittää kyselyn, että voisiko tämä olla meillä mahdollista, että silleen nyt sitten päädyttiin Imatralle, ja tosiaan Jamie Heinemanhan on LUT-yliopiston on kunniatohtori. Ja tosiaan tuossa naapurikunnassa yliopisto sijaitsee, niin sitä kautta hän ylipäätään sitten tuli tänne Imatralle ja meidän tehtaalle käymään.
1: Voiko Satu ehkä avata vielä vähän sitä, että kun oli tämä Figure-robottiyhtiö, joka halusi sitten eroon niin kuin heidän vanhoista robottimalleista, niin tämäkö siinä oli tässä koko hommassa tavallaan idea, että ne ei voinut niitä vaan dumpata jonnekin kaatopaikalle, vaan ne halusi niistä vanhoista roboteista jotenkin kunnolla eroon?
2: No, tämä asia, mitä en voi sen tarkemmin kommentoida, eli se, mitä hän on itse julkisesti omilla nettisivuillaan kertonut, niin se on tavallaan se, mitä itsekin tästä niin kuin heidän osuudesta tiedän.
1: Mm. Eli siellä on sitten kerrottu, että he haluaisivat keskittyä uusien robottimallien tekoon ja purkaminen olisi vienyt paljon aikaa, niin tämä oli sitten paras ja ehkä myös näyttävin tapa hankkiutua vanhoista roboteista sitten eroja. Sitten niitä koulutettiin Yhdysvalloissa hyppäämään sinne Imatran sulan teräksen sekaan. Ja oliko se sitten tämmöinen niin kuin vuorokauden mittainen se kuvausprosessi?
2: No joo, käytännössä meillä oli se itse kuvaamiseen tosiaan, niin kuin hekin on sanonut julkisesti, niin on 24 tuntia käytettävissä. Että sen voin vahvistaa kyllä.
1: Joo, vahvistatko myös sen, että sitten se oli niin kuin aika pikainen se aikaikkuna, kun piti kuvata ne itse sinne sulaa teräkseen hypyt. Että oliko se joku noin 20 minuuttia, kun se teräs on oikeasti semmoista kuumaa ja sulaa, ennen kuin se sitten jäähtyy?
2: No se on sitten tämmöisiä metallurgisia asioita, mutta toki sitä sulaa ei voi siellä uunissa hirveän kauan pitää, ettei uuni rupea vaurioitumaan. Eli siinä oli tämmöinen tavallaan, että ehkä se uuni ja sitten sen tavallaan, niin kuin, että miten se vaikuttaa siihen uuniin, että se sulaa siellä seisoo, niin se oli ehkä se, mikä tälle itse niin kuin sen aikarajan asetti.

0: David Bowie, Rebel Rebel, meidän iltapäivän haastateltava Ovako-teräsyhtiö viestintäpäällikkö Satu Tähkä on äänessä 16:30 jälkeen uudemman kerran. Puhutaan lisää tästä operaatiosta, kun Ovakon Imatran tehtaalla tehtiin tämmöiset hienot robottien sulatusvideot, niin puhutaan vielä tarkemmin tästä meidän lähetyksessämme hetkosen kuluttua parin biisin jälkeen. Ja tietenkin tosiaan tätä paikallista asiaa on tulossa nyt 16:30 aikaa. Mutta otetaan vielä hiukan musiikkia ennen 16:30 paikallista settiä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Otatko kahvia?
7: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
6: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
7: Niinkö?
6: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
7: Oho, ai keittiötukusta.
6: Niin, keittiötukusta.
7: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: Kuuntele Saipa-tarinat, joita et muualta kuule. Kaukaan pääty podcast, kuunneltavissa joka tiistai Etelä-Saimaasta. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Etelä-Karjalan Yrittäjät.
8: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: 8.35 kello ja täällä studiossa karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen. Lähit seuraamaan kahta Joensuun Ellin lopputarkastusta. Mitä siellä käytännössä tapahtuu, kun tarkastaja tulee asuntoon?
2: No kuule, näinhän me tein. Ja tämähän sai alkussa tosiaan, tämä ajatus lähtee näille lopputarkastukselle mukaan siitä, että Joensuun Puskaradiossa tuolla Facebookissa, niin siellä oli herännyt keskustelua tämmöisistä aiheettomista loppusiivousmaksuista. Muutama ihminen oli niitä kommentoinut ja niitä oli tässä aika ajoin noussutkin ja päätettiin sitten lähteä katsomaan, että no mitä sillä tapahtuu, että onko se niin salatiedettä, ja lähdin sitten tarkastajan mukaan tuossa. Tarkastajallahan mukana nykypäivänä ei ole kynää ja paperia, vaan sillä on semmoinen tabletti ja siinä on kohdat tasan tarkkaan, on kylppärit, on vessanpöntöt, on lattiakaivot, on uunit, on hellantaus ja kaikki niin kuin tämmöiset siivottavat kohdat, ikkunat, lattiat, ne käydään läpi ja raksitellaan, kun ne, jos ne on kunnossa, niin raksi ruutuun vaan ja näin, mutta yleisesti käydään niin kuin asunto läpi, onko siellä kaikki ehjänä suunnilleen, on olemassa niin kuin edellisen muuton jälkeiset kuvat ja lähdetään sitten siitä eteenpäin. Ja näissähän on myös sille, että tämmöinen niin kuin kuluminen ja asumisen jälki ja asunnon ikä totta kai näkyy, että niistä ei sillä tavalla laskutella. Että kyllähän eläminen jättää jälkensä, mutta sitten rikkoutuneella ja elämisen jäljellä on vissi eroja näin. Että ihan yleistä siistä, että miten on tehty siivous se, että onko lattiat, miten hiekkaset, pölyiset, syksyn lehtiä täynnä, tyypillisiä kosahuspaikkoja tämän ahokkain Arnon itse asiassa, joka oli tällä hetkellä. Tällä kertaa tarkastajana, niin hän sanoi, että tyypilliset paikat on tämä kylppärin lattiakaivo, johon itsekin on haksahtanut, että se helposti jää avaamatta. Se ei ehkä ole mukavin paikka puhistaa, kun sinne kertyy hiuksia ja muuta ihmisen kuorikkoa, mitä nyt irtoakaan meistä. Ja toinen sitten aika vakiopaikka on tosiaan sitten se keittiön lieden alunen ja tausta, että sitä ei muisteta tai ehkä jakseta vetää sitä. Ja sinnehän vuosien varrella sitten rasvaa ja ruoanripettä ja muuta paljastuu. Niin kuin toisessa itse asiassa näistä esimerkkiasunnoista, niin juuri tämä oli se kosahduskohta, mistä sitten tuli se pieni lasku. Sen hinnasto on muistan väärin, niin varmaankin 45 euron lasku, se taisi olla se lieden ja liedentauksen puhistus, että näin. Mutta se käydään läpi niin kun raksi kerralla, ei se kauhean pitkään kestä, se on aika sellainen systemaattinen tarkastus ja ainakaan minun kokemuksen ja näkemyksen perusteella ei siellä millään valkoisilla hanskoilla listojen päällisiä kokeilla. Että
1: on se on armeija se paikka, missä
2: niin,
1: kokeillaan.
2: Niin, kyllä, että näin. Ei siellä semmoista, mutta semmoinen, ja kyllä ikkunat pitää olla pesty ja perus tarkistus.
1: Muistan tällaisen jutun, siis pelastuslaitos jakoi joskus tällaisia tiskirättejä, niin siinä oli teksti tällainen, että arjen sankari, ja sitten tällainen joku slogan siinä oli vielä, mutta se arjen sankari oli sen takia, että siivoamisella on tosi suuri vaikutus siihen, että millä tavalla esimerkiksi tällaiset palot saattaa edetä siellä asunnossa ja näin, eli niin kuin pölyt kun pidetään poissa ja tällaiset rasvakertymät ja muut, niin se on, pelastuslaitos kiittää.
2: On, ja kyllähän semmoinen niin ylläpito, siivous, niin kuin tuossakin jutussa asiaa käsitellään, niin se, että siivoot säännöllisesti ja pidät paikkoja siistinä ja pyyhit niitä pintoja, niin se estää, että siellä ei ole sitten loppusiivouksen aikana semmoisia niin pinttymiä, jäätäviä likamällejä, mitkä vaatii jo sitten melkein ammattitason siivousta. Että se on varmaan se, mikä helpottaa ehkä eniten. Ymmärrän kyllä hyvin, että aina ei jaksa, eikä pysty, eikä kykene. Elämä on hektistä, mutta sillä pystyy paljon.
1: Niin, tässä tulee nyt ajatusta sitten siihen, että eikö porukka välttämättä osaa siivota tarpeeksi perusteellisesti, vai mikä tässä nyt on sitten niin kuin kysymyksessä, koska kyllähän jos oletetaan, että sinä vuokraat asunnon, niin haluat, että se on ihan hyvässä kunnossa, ja jos se entinen asukas ei ole osannut siivota sitä, niin silloin se siivotaan, ja tietenkin tästä kertyy kustannuksia ja näin.
2: No näinhän se on, ja tässä on ehkä vähän, en nyt sano harmillinen, mutta tosiaan ainakin yritetty tavoitella näitä keskustelu osallistuneita ja ketkä kertoo omista kokemuksista, että olisi saanut aiheettoman laskun, mutta valitettavasti tosiaan sellaista vastakaikkua ei tullut, että ei saatu ketään niin kuin kertomaan sitten lehteen, niin sen puoleen ei voi ottaa journalistina kantaa edes tähän kyseisiin keisseihin, että Se on omanlainen. Mutta varmaan eriävät siisteyskäsitykset.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kyllä piti hierasta silmiä pari kertaa, kun muutama päivä sitten alkoi pyöriä näitä videoita suomalaiselta imatralaiselta terästehtaalta, Ovako-tehtaalta, että siellä on arska pyörinyt meiningeissä mukana Arnold Schwarzenegger ja ihmisen näköisiä robotteja on sulatettu teräsaltaassa. Niin kyllä piti vähän ihmetellä, että mikä on homman nimi, onko nämä tekoälyvideoita, mutta ei, ne on ihan oikeita videoita ja sulatus on oikeasti tehty ja me puhutaan tuosta sulatusprosessista nyt Ovakon viestintäpäällikön Satu Tähkän kerran. Tämä on aika niin kuin jännä tämä kuvio, että just Jenkeistä tai Meksikosta ei niin kuin löytynyt sitten paikkaa niitä jenkkiläisiä robotteja sulattaa, että piti niin kuin meille tänne Suomeen asti sitten roudata ne, niin jotenkin niin kuin jännä, että siellä ei ollut sitä tahtotilaa sitten ryhtyä tämmöiseen, mutta te Ovakolla sitten otitte asiakkaan vastaan ihan asiakkaana ja hoiditte homman.
1: No näin, päin käymään. Eli tosiaan me ehkä meidän se juttu tässä on se, että ensinnäkin meillä on pitkä, siis äärettömän pitkä kokemus tästä kierrätysromun sulattamisesta. Eli tosiaan romupohjainen tuotanto on tietysti oli avainasemassa tässä, että voidaan ylipäätään romua sulattaa. Ja sitten ollaan tietysti pieniä, aika ketterä toimia, niin tosiaan totta kai harkitsimme tämän perinpohjaisesti täällä päässä ennen kuin tähän lähdettiin, mutta todettiin, että meillä on osaamista ja meillä on valmiudet toteuttaa myös tämmöinen vähän poikkeuksellisen projekti.
0: Ja tästä kun nyt ne komeat ja näyttävät hienot videot on levinnyt netissä, niin niitä videoitakin katsellessa herää sitten yksi tämmöinen kysymys mieleen, että tämmöinen niin kuin työturvallisuus, että siinä on varmaan pitänyt hiukan miettiä ja pohtia, että miten toi kaikki kuvataan ja miten se homma sitten hoidetaan.
1: No kyllä joo, eli ei suinkaan ollut mikään läpihuutojuttu turvallisuusmielessä, että olosuhteet sulatolla varsinkin on aika haastavat, eli on kuumaa, on pölyä ja niin edespäin. Mutta tosiaan tämä turvallisuus, kaikki mietittiin tosi tarkasti etukäteen ja kuvausporukka oli päällä myös niin kuin kuvansa edeltävänä viikonloppuna, ja kun tuotanto ei ollut käynnissä, niin olemme siellä valmistelleet niin kuin kaiken valmiiksi. Ja tosiaan, että meillä on ollut siellä myös meidän tehdaspalokunta, eli ensivastetaitoinen pelastushenkilöstö paikalla, eli kyllä kaikkeen oli varauduttu. Mm. Mutta tietysti vaati etukäteen suunnitteluakin jonkun verran.
0: Mites jotkut tyyliin normaalit asiakastoimitukset, niin venykö ne tämän projektin takia tai vaikuttiko tämä niihin?
1: Joo, tällä ei ollut minkäännäköistä vaikutusta meidän muiden asiakkaiden toimituksiin tai teräksen laatuun. Eli niin kuin sanoin, niin tämä oli meille asiakas siinä, missä muutkin.
0: Osaatko sä, Satu Tähkä, sanoa tästä Figure-firmasta jotain, että mihin ne niin kuin sijoittuu tuolla tuommoisessa robottimaailmassa? Onko ne siellä jossain top 10, ketkä valmistaa tämmöisiä ihmisen kaltaisia robotteja sitten tekemään jotain, vai mulla ei ole tämä Figure-firma niin kuin entuudestaan tuttu, niin osaatko avata sitä jotenkin enemmän?
1: No en ole ehkä oikein ihminen arvioimaan heitä yrityksenä, mutta sen tiedän, että esimerkiksi nämä kyseiset robotit, joita täällä on sulatettu, niin ovat olleet töissä BMW:n tehtaalla, eli kyllä heillä nämä robotit on ollut sitten ihan aidoissa kohteissa käytössä.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: James Morrison Undiscovered. Iltapäivän haastateltava Ovako teräsyhtiön viestintäpäällikkö Satu Tähkä on äänessä vielä 5 jälkeen. Tutustutaan lisää tähän firmaan, joka on päässyt sulattamaan jenkkiläisiä robotteja. Ja mä kysäsin häneltä vielä kommenttia siihen, että kävikö itse Arnold Schwarzenegger Imatralla. Ihmetellään, mikä tulee olemaan vastaus kello 17 uutisten jälkeen. Muun muassa Samuli Edelmanin musiikkia on tulossa kohta. Kappale on Painavat kengät.
1: Nyt tajun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata vois.

Happy Carter, Peppermint Sky. Otetaan vielä yksi Manic Street Preachers -laulu ennen uutisia. Tämä kappale on You Stole the Sun from My Heart. Puolen Suomen iltapäivälähetys kuuteen saakka tänäänkin.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
4: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
5: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Kiteen kaupunginhallitus jättää kantelun oikeuskanslerille poliisiaseman palvelujen supistamisesta. Kaupunki pyytää kantelussaan oikeuskansleria selvittämään, ovatko poliisihallitus ja Itä-Suomen poliisilaitos toimineet lain, asetusten ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Itä-Suomen poliisilaitos ilmoitti elokuussa, että lupapalvelujen käyntiasiointi ja poliisipäivystyksen asiakaspalvelu päättyvät Kiteellä 1. syyskuuta. Kaupungin mukaan muutoksen jälkeen Kiteellä ei enää ole sellaista palveluja tarjoavaa poliisiasemaa, jota sisäministeriön asetus edellyttää. Lappeenrannan uusi matkailupäällikkö valitaan todennäköisesti lokakuun aikana. Pari viikkoa sitten päättyneeseen hakuun tuli 52 hakemusta. Hakijoista 7 haastateltiin ja heistä 3 valittiin soveltuvuusarviointiin. Lappeenrannan tapahtumatoiminnan koordinaattori Riikka Hjelt sanoo, että päätös tehdään lokakuun aikana. Tavoite on, että tehtävään valittu pääsisi aloittamaan viimeistään joulukuun aikana. Museona toimiva Taistelijan talo siirtyy Ilomantsin kunnan omistukseen. Kunta ostaa rakennukset irtaimistoineen 50 000 euron kauppahinnalla. Kiinteistöyhtiön toiminta on ollut pitkään tappiollista ja riippuvainen kunnan avustuksista. Kaupan jälkeen yhtiö tullaan purkamaan selvitysmenettelyn kautta. Museotoiminta jatkuu silti toistaiseksi nykyisellään. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisiin. Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Virasto varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. 8 tyttöä on haavoittunut koulupuukotuksessa Turkissa tänään. Puukotus tapahtui keskiasteen oppilaitoksessa Istanbulissa, kertovat viranomaiset. Yksi puukotetuista oli veriteon jälkeen kriittisessä tilassa ja 2 muulla oli vakavia vammoja. 5 muuta saivat lieviä vammoja. Epäilty puukottaja on 15-vuotias tyttö, joka ei käynyt samaa koulua uhrien kanssa, mutta asuu samassa naapurustossa. Hänen kerrotaan puukottaneen muita lapsia umpimähkään.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
10: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
11: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Se oli Aurora Runaway. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys ja lähetysaika kello 13-18. Päivällä yhdestä ilta kuuteen tulee tämä radio-ohjelma. Ja nyt otetaan vielä ääneen kertaalleen viestintäpäällikkö Satu Tähkä Ovako teräsyhtiöstä ja puhutaan lisää noista mielettömistä videoista, jotka leviävät netissä. Robotit hyppivät sulatusuuniin, videot ei ole tehty tekoälyllä, niissä on oikeita figureyhtiön ihmisen kaltaisia robotteja, jotka on koulutettu hyppäämään terässäiliöön, missä on kuumaa terästä ja robotit poistettiin käytöstä tämmöisellä näyttävällä tempauksella. Arnold Schwarzeneggerkin mukana jotenkin tässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Sitten tässä koko kuviossa.

0: Jamie Hinemanilla oli käynti siellä teidän tehtailla. Ja niin kuin, aika jännä sattumusten tämmöinen sarja, että nyt sitten lopulta tämä päätyi sitten Suomeen ja Imatralle tämä koko homma.
1: Joskus käy näin, kyllä.
0: Joo. Hei, Satu Tähkä Ovakolta, haluatko sä vähän avata sitä teidän tehtaiden toimintaa ja Ovakoa niin kuin ylipäätään firmana, että minkälainen yritys on kyseessä?
1: No joo, eli tosiaan Imatralla on tosiaan Ovakon ainoa tehdas Suomessa ja ollaan osa ruotsalaisomisteista Ovako-konsernia. Ja täällä Imatralla niin meitä on noin 500 työntekijää ja tosiaan meillä on romupohjainen tuotanto, eli sulatamme romua valokaariuudissa sähköllä. Ja se lopputuote, mitä meidän tehtaalta maailmalle lähtee, on tämmöiset pitkät erikoisteräkset. Eli tämmöisiä tankomallisia pyörö- ja neliötankoa sitten meillä valmistetaan. Ja tämä teräs lähtee semmoisiin hyvin vaativiin käyttökohteisiin. Eli esimerkiksi autoteollisuuteen, energiateollisuuteen ja niin edespäin. Niin semmoisiin kohteisiin meidän terästä käytetään. Ja ollaan tosiaan Suomen vanhin toiminnassa oleva terästehdas, ja olemme myös pienin terästehdas Suomessa.
0: Mutta nämä robotit, jotka sulatettiin, niin se metalliromu ei sitten päädy mihinkään käyttöön teollisuuteen, eikö näin, että niistä tehtiin sitten jotain muistoesineitä tälle Figure-robottifirmalle?
1: Joo, niin tosiaan siellä Figuren nettisivuilla on parhaillaan myynnissä tämmöisiä muistoesineitä, ja se mitä tiedämme, niin he ovat tosiaan, tämä teräs on sinne lähtenyt ja tämä siitä sitten he näitä muistoesineitä tekee.
0: Luuletko Satu Tähkä, että tämä Figure-homma poikii jotain vastaavaa kuviota lisää, tai oletteko te saaneet jo yhteydenottoja maailmalta, että ihmiset haluaisi tulla sulattamaan teille jotain tai kuvaamaan lisää jotain myytinmurtajakaltaisia videoita tai muuta tällaista?
1: No en ole ainakaan vielä saanut yhteydenottoja. Kyllä tässä on ollut meillekin aika paljon, että se hauskasti saa tulla sulateltavaa, että onhan tämä nyt aika tämmöinen tosiaan poikkeuksellinen kuvio kaikin puolin. Eli tosiaan katsotaan, aika näyttää, mitä tämä tuo tullessaan.

0: Yeah, siinä oli Terminator-musiikkia, Guns N' Roses, You Could Be Mine, ja kiitokset vielä iltapäivän haastateltavalle viestintäpäällikkö Satu Tähkä Ovako Teräsyhtiöstä oli äskettäin äänessä.
1: Paikallisten puolella.

0: Jo sen pimeä puoli, hui hai, kuka ties. Tänne Puolen Suomen radio kulkee viestit WhatsAppia pitkin 0406195939. Iltapäivä kolmen jälkeen ollaan kuunneltu blues-kappaleita tällä viikolla ja kuunnellaan yksi blues-henkinen veto myös seuraavaksi. Saatiin yksi toive tänne studioon, jossa fiilistellään vuotta 79 ja mennään tähän kohta J. Karjalaisen kappaleen jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. Autoasi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
4: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
5: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
6: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
5: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
6: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
5: Vai että keittiötukusta?
6: Niin, keittiötukusta.
5: Teppo, hyviä uutisia rakas!
7: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
9: Karjalainen syke.

J. Karjalaisen musiikkia, Meripihka huone. Jatketaan toivemusiikilla tätä tiistai-iltaa. 0406195939. Tiedätkö, mikä numero toi on? No se on se meidän WhatsAppi. Elikkä sinne vaan risut ja ruusut ja männynkävyt ja just vaikka ne toivebiisitkin. Tuohon numeroon 0406195939. Meillä on monta monituista kertaa kirjoittanut sinne nimimerkki grillaaja. Ja sit hän on laittanut myös päivän menuun, että mitä hänen rillissään kypsyy. Ja tänäänkin tuli ruoanlaittovideota ja hieman pilvisempi päivä tänään grillaajan takapihalla. Mutta nurtsi vihertää, kun olisi kesä. Joo, lokakuun 6. päivä ja hämmentävän, no kesäinen. On tossa vähän syksyn lehtiäkin tippunut, mutta siis täytyy hämmästellä, että miten toi nurmikko vihertää tolla tavalla. Oli muuten alkanut nurtsi kasvamaan myös meidän taloyhtiön viereisessä pihassa, mihin tehdään uutta pihaa tällä hetkellä, niin siellä oli niin kuin nyt alkanut nurtsi kasvamaan, siis ihan niin kuin uusi nurmikko, niin ei se vissiin noin pitäisi mennä sielläkään, mutta joo, tämä oli nyt sivuhuomio. Mennään asiaan. Moi Jani, mitä tänään grillataan? Meidän kuulijalla grillaajalla on ensi kokeilussa tänään porkkana, paprika, valkosipuli, kermalaatikko. Tämmönen juttu. Ja possun ulkofilettä syödään grillaajan taloudessa tänään. Onnistuuko kuulla legendaarinen blues-biisi ballaadivaikutteisena? Gary Moore ja Phil Lynott, Parisian Walkways. Rippikoulun jälkeen vuonna 1979 tätä oli kiva tanssia paikallisessa tanssilavalla, tai paikallisella tanssilavalla. Vuodesta 79 on nyt sitten jo hetki aikaa, mutta grillaaja kirjoittaa tuossa viestissään vielä, että näin tämä elämä vaan menee. Se on aivan totta. Näin tämä ihmiselämä vaan soljuu eteenpäin ja toivetta kehiin. Gary Moore ja Phil Lynott, Parisian Walkways.

Jumatsuikka, miten hieno biisi. Tekis mieli kiroilla oikein enemmänkin, kun sanoo vaan jumatsuikka. Parisian Walkways, Gary Moore ja Thin Lizzy, mies Phil Lynott. Tämä oli nimimerkki grillaajan toivebiisi. Olipa mahtava.

Mahtava oli tämäkin laulu. Westerinen, Yhtyeinen ja Keinu Hevonen. Minä en tiedä sienistä mitään, mutta kuulin tänään lounasravintolassa aikaisemmin, kun sieniukot jutteli, että nuorten kuusien alta löytyy parhaita suppiksia ja ukot siinä rehenteli sienisaavutuksilla ja kuinka paljon on tullut ja mitäkin sientä. Ja niin, nythän se taitaa se vuoden aika olla käsillä. Meillä on käsillä kuuden jälkeen semmoinen kellonaika, että kuuntelemme uusintana Hectorin, eli Heikki Harman musiikkiohjelmaa Pop eilen toissapäivänä. Joskus tuntuu.

vasta. Samu Haber, syödään sieniä. Joo, mainitsin tuossa, että Hectorin ohjelmaa kohti kuljetaan. Kello 18 jälkeen Pop Eile toissapäivänä ohjelmaa tulossa. Ja jos se nyt ole ihan väärin käsittänyt, niin mun mielestä toi Samu Haberin syödään sieniä biisi on jonkinlainen nyökkäys Hectorin juodaan viinaa biisiä kohtaan. Et jotain tämmöistä niin kuin sielun sisaruutta näiden kappaleiden välillä on. Olisiko Samu Haber jossain haastattelussa puhunut jotain semmoista? Voi olla, tai sitten ei. En mene nyt ihan takuuseen tuosta, mutta muistelisin jonkun tällaisen kuulleeni. Ed Sheeran Lego House tulossa seuraavaksi, ja kyllähän me kuunnellaan illan viimeinen semihidas biisikin vielä tänään, ennen kuin päästetään Heikki Harma eli Hector irti.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tämä iltapäivälähetys vaihtuu piakkoin Hectorin musiikkiohjelmaksi. Mutta mä käytän nyt pienen hetkosen mainostaakseni erästä tuotetta, joka on podcast. Tässä on ihan hiljattain just ilmestynyt linjoille nimittäin savolaisperäisen kirjailijan Anni Saastamoisen tuore haastattelu. Anni Saastamoinen kirjoittanut muun muassa Depressiopäiväkirjat nimisen kirjan. Se tuli vuonna 2017. Nyt viime viikolla ilmestyi Muuttumisleikki niminen kirja. Siinä on idiksenä vähän niin kuin tämä, että mistä tietää, haluaako lasta, entä jos lasta ei yrityksestä huolimatta kuulu, miten tehdä lapsi, kun kaikki elämässä on epävarmaa, niin tällainen hyvinkin henkilökohtainen teos, joka on kuitenkin sitten mustan huumorin sävyttämä. Muuttumisleikki on tuon kirjan nimi, ja Anni Saastamoisen haastattelu löytyy linjoilta vaikkapa radiovoima.fi. Ehkä se on paras paikka. Helpoiten löytyy sieltä, eli meidän tämän firmamme Hämeen alueen radio, Radiovoima, niin sieltä kotisivuilta podcasteista löytyy.

Meidän kuulija Jomppeli kiusaa mua WhatsAppissa, eli numerossa 0406195939. Jomppeli pisti ajat sitten semmoisen kysymyksen, että miten kypsä tulee, kun aurinko paistaa? Mä oon miettinyt tätä tuntitolkulla nyt tätä kysymystä, niin kuin puolipäivää tänään, ja Jomppeli laittoi just vastauksen, että vastaus kysymykseen on jokaisen omassa päässä. Siihen ei ole varsinaista oikeaa vastausta. Jomppeli. Ja jos olet kuullut savolaisesta ällyyttämisestä, niin tämä on juuri sitä, että heittelee keskustelukavereille juttuja, joihin toinen jää miettimään vastausta, kun ei oikein ymmärrä kysymystä tai keskustelun etenemistä. Jos sattuu olemaan kasvotusten, niin näkee silmistä kautta ilmeestä, kuinka toisella ratas ripeää. Aikoinaan tätä harrastettiin eksäni siskolle hänen miehensä kanssa molemmat, kun oltiin savolaisia. Tällaisen viestin Jomppeli laittoi. No niin, kiitos, että tässä vaiheessa tuli tämä viesti, että mä saan ensi yönä unta kuitenkin.

0: Damiano David ja Voices. Se on tämä lähetys nyt sitten yhtä kappaletta vaille valmis. Eli illan viimeinen semihidas vielä. Ja pian Heikki Harma, musiikkitoimittaja herra äänessä, eli Hector ja hänen musiikkiohjelmansa Pop eilen toissa päivänä. Minä sanon nyt, että pidä huolta. Levi and the Leavings pohjoisen taivaan alla päättää tämän tiistaisen iltapäivälähetyksen.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, mukavaa iltapäivää. Kiteen kaupunginhallitus jättää kantelun oikeuskanslerille poliisiaseman palvelujen supistamisesta. Kaupunki pyytää kantelussaan oikeuskansleria selvittämään, ovatko poliisihallitus ja Itä-Suomen poliisilaitos toimineet lain, asetusten ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Itä-Suomen poliisilaitos ilmoitti elokuussa, että lupapalvelujen käyntiasiointi ja poliisipäivystyksen asiakaspalvelu päättyvät Kiteellä 1. syyskuuta. Kaupungin mukaan muutoksen jälkeen Kiteellä ei enää ole sellaista palveluja tarjoavaa poliisiasemaa, jota sisäministeriön asetus edellyttää. Lappeenrannan uusi matkailupäällikkö valitaan todennäköisesti lokakuun aikana. Pari viikkoa sitten päättyneeseen hakuun tuli 52 hakemusta. Hakijoista 7 haastateltiin ja heistä 3 valittiin soveltuvuusarviointiin. Lappeenrannan tapahtumatoiminnan koordinaattori Riikka Hjelt sanoo, että päätös tehdään lokakuun aikana. Tavoite on, että tehtävään valittu pääsisi aloittamaan viimeistään joulukuun aikana. Museona toimiva Taistelijan talo siirtyy Ilomantsin kunnan omistukseen. Kunta ostaa rakennukset irtaimistoineen 50 000 euron kauppahinnalla. Kiinteistöyhtiön toiminta on ollut pitkään tappiollista ja riippuvainen kunnan avustuksista. Kaupan jälkeen yhtiö tullaan purkamaan selvitysmenettelyn kautta. Museotoiminta jatkuu silti toistaiseksi nykyisellään. Sitten STT:n koti- ja ulkomaan uutisiin. Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Virasto varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. 8 tyttöä on haavoittunut koulupuukotuksessa Turkissa tänään. Puukotus tapahtui keskiasteen oppilaitoksessa Istanbulissa, kertovat viranomaiset. Yksi puukotetuista oli veriteon jälkeen kriittisessä tilassa ja 2 muulla oli vakavia vammoja. 5 muuta saivat lieviä vammoja. Epäilty puukottaja on 15-vuotias tyttö, joka ei käynyt samaa koulua uhrien kanssa, mutta asuu samassa naapurustossa. Hänen kerrotaan puukottaneen muita lapsia umpimähkään.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Lähinnä maan pohjoisosassa tulee ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puolipilvistä tai selkenevää varsinkin etelässä, lähinnä Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa tulee vesikuuroja. Yöstä alkaa selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Lämpötila on tänään enimmäkseen 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna vähän viileämpää. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista länsituulta. Yöllä tuuli heikkenee vähitellen. Ja tuulivaroitus maan itäosassa sekä Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Länsituuli on voimakasta. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
2: Syyskuu, minne hänet vei, lauloi joskus eräskin suomalainen laulumaakari. Ja syyskuu, tänne hänet toi, juontaa tässä tämäkin toimittajan planttu ja se tähän kaamokseen kutsuttu artisti on BJ Thomas, jonka kanssa odotetaan vastaan vähän hyvän tuulen syyssateita, koska rakkaus. Tervetuloa taas mukaan aikamatkalle.

0: BJ Thomas aloitti tämänpäiväisen kattauksemme hittikipaleella Raindrops Keep Falling on My Head, jota kuultiin vuonna 1969 hittielokuvassa Butch Cassidy and the Sundance Kid. Musiikkivalinta, jota leffan toinen tähti Robert Redford ihmetteli ensi-illan jälkeen, kun koko tarinan aikana ei satanut tippaakaan taivaan tavara niillä preerioilla. Laulu kirjoitti monista hiteistään tuttu parivaljakko Burt Bacharach ja Hal David. Ja tämähän on siis ohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa Harman Heikki. Hyvää päivää. Ja tekniikkaa valvoo Suurosen Topi.
1: Hyvää päivää.
0: Ja lisää tunnettuja biisintekijä parivaljakkoja tulee seuraavassa. Muun muassa The Drifters ja The Coasters -yhtyeille, Dionille, Perry Comolle ja Benny Kingille. 50-luvulla useita hittejä kirjoittanut parivaljakko oli Jerry Leiber ja Mike Stoller. Heidän varsinainen kulta-aikansa sai kirkkaimman loistonsa, kun he pääsivät tekemään lauluja itsensä Elvis Preslin uran alkuvaiheessa 50-luvun puolivälissä.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Siinä uhosi Elvis nuorukaisi iässä vuonna 1958 elokuvassa King Creole. Ja biisin tekijät olivat siis aisapari Labor Stoller, joiden käsiala ovat lukemattomat 50- ja 60-lukujen hitit. Seuraava tuottelijaspari ja myös pariskunta oli noihin aikoihin laulajanakin sittemmin tunnettu Carole King ja puolisonsa Jerry Goffin, joiden huikeasta tuotannosta voisi tehdä vaikka parikin ohjelmaa. Tässä yksi malliesimerkki heidän monista 60-luvun alun trendikkäille tyttötrioille ja kvarteteille kirjoittamistaan hiteistä The Chiffons ja One Fine Day vuodelta 1963.

Se oli muodikas jenkkikvartetti nimeltä The Chiffons ja vuosi oli 63. Muita erittäin suosittuja tyttöyhtyeitä olivat edellisten lisäksi muun muassa The Shirelles, The Marvelettes, The Ronettes ja The Shangri-Las sekä The Crystals. Mutta vielä samana vuonna heidät kaikki pyyhkäisi pelilaudalta poikakvartetti Pohjois-Englannista ja samalla New Yorkilaisen hittitehtaan Brill Buildingin laulumaankarit saivat rinnalleen uuden ja omintakeisen tekijäparivalikon Lennon McCartney. Tosin heidänkin ohjelmistossaan viipyili vielä omien biisien rinnalla muun muassa noiden upeiden tyttöyhtyeiden hittejä, kuten tämäkin The Marvelousien hitti. Hey!

Sehän oli Beatlesien Amerikan lainaa vielä toisella albumillaan With the Beatles vuonna 1963, mutta siitä alkaen bändi oli musiikkituotannossaan hyvin omavarainen, eikä vuoden 1964 A Hard Day's Night -älppärillä ollut enää ainuttakaan lainakappaletta. Ja sitä loistavaa Lennon-McCartney-tuotantoa jatkuikin sitten vuoteen 1969 asti. Tässä yksi herkku, jossa on romantiikan mukana ripaus Lennonin huumoria, muun muassa se, että pojat laulavat siellä väliosassa nasevasti, joka tarkkaan kuunnellessa paljastuu peräkkäisiksi tit-sanoiksi, suomeksi siis tissejä, tissejä, tissejä. Lisäksi Paul McCartneyn mukaan kertosäkeessä, kun Lennon vetää laulun tauon kohdalla äänekkäästi henkeä, hän itse asiassa imaisee siinä henkoset marihuonasätkästä. Tämä on suoraan Paulin virallisista muistelmista ja kyseinen kappale on tietysti Girl.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Ja tervetuloa takaisin Popeilen toissapäivänä ohjelman pariin, missä ei panikoida tulevaisuuden superälyn aikaansaannoksilla, vaan luodaan katseet ja kuulo menneen ajan monenkirjavaan rock- ja popmusiikkiin, vaikka kyllä sieltäkin löytyy skifidystopioita, jotkut hassunkurisia, jotkut tosikkumaisia ja jotkut jopa hyviä. Tämä folkrock-duo Zager et Evansin kipale vuodelta 69 oli heidän ainoa hittinsä ja edustaa noita tahattoman huvittavia tieteisdystopioita, millaista on 500 vuoden kuluttua.

Siinä duo Zager and Evans lateli ihmiskunnalle madonlukuja jo lähes 60 vuotta sitten, siis pari vuotta ennen kuin vaikkapa Elon Musk oli edes syntynyt. Ja nyt sitten hänen ja muutaman muun miljardöörin aikaansaannokset teknologian alalla ovat hyötyjensä ohella havaittu melkoiseksi riskitekijöiksikin maltillisesti sanottuna. Mutta Barry McGuire näki ihmiskunnan tuhon enteet jo vuonna 1965 hittibiisissään Eve of Destruction.

Hän oli folkmusiikin kulta-aikaan vuonna 1965 yhden hitin ihmeeksi jäänyt Barry McGuire. Tuolloin syntyi myös yksi monituisista folkin klassikoista, nimittäin lauluntekijä Tim Hardinin Reason to Believe, josta on olemassa lukemattomia tulkintoja. Muun muassa tämä Rod Stewartin versio vuodelta 1971.

Se oli skottilaista folkrockia, se Rod Stewartin karhean tapaan 55 vuoden takaa. Ja ihan vastahan ukkeli seilaili hittilistoilla maailman meriä. Ja samaan aikaan hänen kollegansa Lontoosta kirjoitti ja levytti yhden upeimmista popkappaleista ikinä, moniulotteisen ja edelleen kiehtovan Hollywood-unelman Life on Mars.

Heippasen hei! Täällä sitä toimitellaan edelleen hyvää musiikkiohjelmaa kaikille ja varsinkin niille, jotka eivät voi tai viitsi tai halua kaivaa esiin just sitä ja tota ja tätä biisiä, joka aikanaan järisytti omaa maailmaa, nuorta mieltä tai sydäntä, joka on sittemmin unohtunut ja hukkunut ajan silmukoin, siis se biisi. Tämä on Popeilen toissapäivänä ohjelma juuri sinulle.

0: No sehän oli Pomon läpimurtokippale Born to Run hänen kolmannelta albumiltaan, joka räjäytti sitten vuonna 1975 koko potin rockimusiikissa. Ja sitten taas jotakin aivan muuta. Back to the 60s, ja esittelyn saa tehdä seuraavan vokalistin kaveri Liverpoolista, nimittäin John Lennon.
1: Hello, this is John Lennon of the Beatles. We'd like to play you a song now that Paul and I have just written specially for Cilla Black. A beautiful girl, a beautiful singer. Hope you like it. Here it is. It's called It's For You.

0: oli Liverpoolin likka Cilla Black, jonka Beatlesien manageri Brian Epstein löysi ja availi ovia levybisnekseen ja melkoiseen menestykseen 60-luvun alkupuolella. Tuo oli Lennonin ja McCartneyn kaverilahja lahjakkaalle Sillalle It's For You vuodelta 64. Hän levytti kyllä muitakin kaksikon kappaleita, mutta varsinainen läpimurto tapahtui samana vuonna kuitenkin Burt Bacharachin ja Hal Davidin klassikolla Anyone Who Had a Heart.
1: Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me

0: Hän oli jo kymmenisen vuotta sitten edesmennyt voimakasääninen ja positiivisuutta huokonut Liverpoolien Cilla Black 62 vuotta sitten. Ja noita aikojahan edustaa myös tämä Brian Poolin ja Tremolos-bändin versioima hitti Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Se oli sitä Mercy Beatin aikaa, joka kaikui 60-luvun alkupuolella kaikkialle, missä nuoret kuuntelivat radiota tai kävivät ties missä jumppasaleissa kuuntelemassa uusia bändejä, koska Beatles. Mutta vain hetki aikaisemmin siellä saarivaltakunnassa ja varsinkin pohjoisemmassa Euroopassa soundin määräsi kvartetti, jossa oli kaksi Fender-sähkökitaraa, Fender-sähköbasso ja rummut. Melodiat soitti Hank Marvin, ja hänellä lienee ollut kitaravahvistimensa yhteydessä jonkinlainen taikalaatikko, sillä The Shadows-yhtyeen alusta alkaen hänen soolokitarasoundiansa vakoilivat ja yrittivät jäljitellä sadat nuoret kitaristit ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Siis tätä soundia.

Se oli ihan alkuperäinen The Shadows-yhtye ja kappale Peace Pipe heidän ihan ekalta älppäriltään vuodelta 1961. Ja otetaan tähän toinenkin niin sanottu rautalankakipale samalta aikakaudelta, jolloin tuo Hank Marvinin kitarasoundi oli mallina sadoille nuorille soittajan aluille. Muun muassa ruotsalaiselle Hans Rosénille, joka oli juuri ensilevyttäneen The Violence-yhtyeen soolokitaristi. Tässä hän soittaa valkoisella Fenderillään albumikappaleen Riding Guitars.

0: Sinne mennä luoksuttelivat ruotsalaiset ratsastavat kitarat ja nythän onkin sitten tämä palaveri päättynyt ja me tavataan näissä merkeissä taas 2 viikon päästä samaan aikaan ja samassa paikassa. Siihen asti hei hei!
1: Haluatko antaa palautetta ohjelmasta tai toivoa jotain menneiden vuosikymmenten unohtunutta helmeä? Nyt voit laittaa sähköpostia osoitteeseen popeilentoissapaivana@gmail.com, siis popeilentoissapaivana yhteen ilman ääkkösiä @gmail.com. Kiitokset jo ennakkoon.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Suomalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: I gotta take a little time.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.